0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Традиционният фермерски базар на производители и занаятчии от Югоизточна България се провежда днес за 14-ти път в Ямбол. Жителите и гостите на града всеки месец могат да разгледат, дегустират и купят хранителни и козметични продукти, плодове и зеленчуци, характерни за региона. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Всеки последен четвъртък от месеца в центъра на Ямбол се организира фермерски базар за местните производители, но регионалното изложение предоставя повече възможности, посочи Антоанета Събева, председател на фондация Ямбол Вкус и Традиции, по чиято инициатива се прави базара.
2: Има продукти, които са познати на жителите и гостите на града, но не се произвеждат на наша територия, като тахан, трехана. Затова решихме да организираме регионално изложение, където включваме производители от Югоизточна България, Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област.
1: Специален сезонен акцент днес са черешите и малините. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Штандовете и шатрите на производителите са отворени от 9 до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
0: Днес ще се проведе инициативата да изчистим Пампорово заедно. Още за планираното почистване съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Най-голямото богатство, което притежаваме, е нашата

0: природа. Грижата за нея, грижа за самите нас, споделят организаторите на инициативата. Екипа на Пампорово АД съвместно с общините Смолен и Чепеларе, спортни клубове, младежки организации и всички любители на курортния комплекс Пампорово. Те ще се съберат в 10:30 часа на ски плац Студенец. За почистването ще бъдат подсигурени чували, ръкавици и сметосъбираща техника за извозване на събраните отпадъци. Община Смолен апелира към жителите на града и населените места да се включат в инициативата, за да направят курортния комплекс Пампорово по-приветлив, чист и приятен за посещение. За всички участници ще бъде подсигурен безплатен достъп в рамките на деня на почистването до лифт номер 2 Студенец връх Снежанка и до кулата Снежанка. Като основен организатор на инициативата от Пампорово АД ще бъде подсигурен транспорт за всички желаящи да се включат, като извозването на участниците ще започне в 9:10 от паркинга на църквата Свети Висарион Смоленски. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Правителството на Кипър обяви два плана за субсидии в подкрепа на жителите на планинските и отдалечените райони през настоящата година. От днес започва подаването на заявления за получаване на финансовата помощ. Право на нея имат и българските граждани, които пребивават постоянно в тези населени места. Още за инициативата разказва кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
2: Предоставянето на двата вида помощи отчита по-трудните условия на живот в планинските райони и необходимостта от укрепване на местните общности. Първият план обхваща всички живеещи в населени места на надморска височина над 600 метра. Втората схема е за работещите, чийто дом е отдалечен от най-близкия град най-малко на 40 км и едновременно с това се намира на повече от 700 метра надморска височина. Размерът на еднократната годишна помощ варира от 165 евро до 600 евро на човек плюс допълнителна сума на домакинство. Схемите за субсидиране стимулират запазването на населението и привличането на ново в труднодостъпните райони, заяви вътрешният министър Константин Осуяно. Мерките са част от правителствената стратегия за развитие на селските и планинските общини за подобряване на качеството на живот и засилване на икономическата активност в тях. През миналата година планински помощи са отпуснати на близо 32 000 жители на стойност почти 9 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Следва прогнозата за времето, Иван Василев.
3: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли тази сутрин от София.
1: Добро утро! С първите петли на вълните на Хоризонт, събота е 13 юни. В предаването днес ще чуем анонс за шествието на семейството в София, разказ за миналото, настоящето и бъдещето на най-големия конезавод България – Кабиук. Българската следа в такситата, дронове, които вече са факт в Израел. Защо се затруднява организирането на изложби в Велико Търново, а от Монтана е часа на приказката. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: Днес в София ще има две шествия. Едното е шествие за семейството в изданието за 2026 година. Ще се включи и българския патриарх Даниил. От 17 часа в столичния катедрален храм Света Неделя. Него светейшество ще отслужи литургия за празника, а след нея ще има и молебен за българското семейство. Светата църква насърчава всички полезни инициативи, насочени към заздравяване и утвърждаване на християнското семейство, на възпитание на младите хора в православната вяра и нравственост и духовност. Шествието за семейството е с начална точка от площад Света Неделя и ще върви към храм паметника Свети Александър Невски. Събирането е в 18 часа. Организатори са Сдружението Месец на семейството, Младежки консервативен клуб, Сдружение Род, Фундация Нашия дом е България, с подкрепата на Православното младежко сдружение Свети Йоан Рилски. Също така, паралелно в София с шествието на семейството ще се проведе и София Прайд, който ще тръгне от Княжеската градина. Заради двете събития ще бъдат затворени част от централните софийски улици. По повод шествието

Семейството вече знаете, то получи институционалната подкрепа от парламентарната група на Прогресивна България. В мотивите, които заяви депутата Слави Василев, се казва, че във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е въпрос на личен избор, а стълб на националната сигурност. А пък организаторите на София Прайд реагираха на декларацията в подкрепа на това шествие, в която се казва, че подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на България, която гарантира равенство пред закона, без оглед на вероисповедание и лично и обществено положение и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения. Това са фактите около двете събития днес, които подкрепят идеята традиционни, според тях представи, може би и не толкова традиционни. Ние ще имаме възможност да си говорим за това след 5 сутринта. Важно е да уточним, че заради двете събития ще бъдат затворени части от централните софийски улици и наистина пожеланието е всичко да мине гладко и без инциденти.

0: Знаят ли?
1: В следващите минути ще ви разкажем за състоянието, ще си припомним и историята на най-старото държавно предприятие Кабиюк в нашата страна. Това е най-големия конезавод в България, който е в лошо финансово състояние. Има задължения в размер на близо 1 700 000 евро. Това беше съобщено от членовете на управителния съвет на предприятието. Те са трима души, които участват в следващия репортаж. Работниците не са получавали заплати през последните 4 месеца. При встъпването в длъжност на новия управителен съвет през май месец е установено, че в касата е имало едва 95 евро, а по банковите сметки около 10 000 евро. И всичко това се случва, както вече казах, в най-големия конезавод в България, който освен всичко друго има дълбока връзка с княз Александър I Батенберг, тъй като това е неговата лятна резиденция, а през 1885 година именно там се вземат и ключовите решения за съединението на България. Така че това предприятие, освен дейност в продължение на много години, би трябвало да пази и нашата национална памет, но подробности за това какво се случва там от Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: На фона на големите дългове и невъзможността за редовно изплащане на заплатите на работниците, предишното ръководство е получавало шокиращи възнаграждения. Не може в губещо предприятие директорът да взима 14-15 хиляди лева заплата, а на борда на директорите за миналата година да са изплатени 230 хиляди лева, обясни председателя на управителния съвет на Кабиюк Звезделин Звездев.
3: Доста е висока на сметката за ток на предприятието, просто причина, че ние сме със собствен сондаж, дълбо. Има помпи, които избутват водата на 7 км. Основната дейност, освен животновъдна на предприятие Кабиюк, с която се издържа, е земеделски производител. Те имат около 20-21 хиляди дека обработваема земя и още няколко хиляди, които са пасища, използват се за бали и така нататък. От тези 20 няколко хиляди дека половината са за пролетници, т.е. царевица и

0: чуглед. От тия дека нито един не беше засят, не бяха подготвени. Нафта в цистерните почти нямаше. Задължение имаше три фактури към доставчика за гориво. Имаше обществена поръчка, беше жалена в КЗК от печели обществената поръчка за семената, което възпираше и закупването на семена.
1: Старото ръководство не е поискало от държавата аванса, който всяка година Кабиок получава по договор заради запазване на автохтонните породи. Това са 1 милион и 900 хиляди лева, които се използват за заплати и за сеитбата на нивите, обясни още Звездев.
0: Тъй като запазваме генетичния фонд на тези видове в България, ние за тяхното отглеждане на тези животни за една година, ние реализираме някакви разходи. Тоест, ние за миналата година имаме реализирани разходи, които тая година трябва да ни бъдат възстановени под формата на субсидия. Тенденцията е била така, всяка година към април месец да се иска аванс по тая сума от Министерството, за да може да се покрият текущи разходи за заплати, за сеитба и така нататък. Това не е направено от предишното ръководство. Не знаем дали е умишлено или не. В момента на стъпването ние в рамките на два, мисля, че дни бяха, подадахме такова искане. Ние изчакаме парите по договора, който имаме с държавата.
1: Най-стария конезавод в България разполага с над 28 000 декара земя. При встъпване в длъжност новото ръководство намира празни обори и незасято зърно. От над 400 глави едър, рогат добитък и 10 000 овце, днес там крави няма, а броя на овцете е малко над 1000, каза доктор Валентин Атанасов от управителния съвет.
2: Жалкото е, че хората тогава са направили сградите, но сега няма сграда, която да е здравата. Всичко е в такъв тотален опадък. По времето на Мутафчиев, който беше последния постсоциалистически управител, стопанството е останало с над 800 хиляди лева печалба. Печалба от полевътство, печалба от свиневътство, печалба от животновътство въобще и даже имаше и семепроизводство. Но след това с недалновидни решения започнаха един директор, втори директор, агрите изчезнали, след това недълновидно назначаване на некомпетентни хора, като борд на директорите, хора, които абсолютно нямат никаква специалност, нито растениевъдна, нито животновъдна, нито организационна. И това е един пресушен язовир, едно ликвидирано място и може да се убедите само ако отидете там, то вече е полугора. Това не е място, което аз си спомням, защото живях там в това стопанство. Бордюрите бяха въросени, имаше някакви екзотични видове птици, които намираха там място за живеене. Значи това е едно огромно стопанство. Там е продаден най-скъпия кон на България. Това са около 500 000 долара. Просто това е унищожено предприятие и аз не знам държавата как се затваря очите толкова години.
1: Въпреки закъснялата сеитба и лошото състояние на техниката за обработка на земята, от новото ръководство се надяват, че ще успеят да реализират продукция, която да донесе доходи. Проверките в държавното предприятие Кабиок продължават. За всички установени нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи. От Шумен, Доротея Генчева.

0: По първи петли. По първи петли.
1: И отново за финансови проблеми, но този път, които блокират културния живот, ще стане дума. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя за неопределено време ремонтите на изложбените зали Рафаел Михайлов във Велико Търново и те остават затворени за събития, въпреки че общината е приключила с ремонта за енергийното обновяване на залите. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в нашата страна. Санирането беше финансирано с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
2: Възстановена вентилация, ново осветление, отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Достъпна среда е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната с около 3000 квадратни метра ефективна експозиционна площ. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, посочи Ивайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
3: Ламарините бяха сменени на парче, недобре закопчани и вместо стъкла на прозорците бяха наслабени плоскости от поликарбонат, през които влизаше вода. Всичко това е възстановено и направено. Остава един вътрешен ремонт, който ще извършим. Сградата придобила класа, икономията на енергия е над 70%. Не можем да покрием сграда за енергопотребление близко до нулата, заради това, че покривът е сеян с прозорци и няма как да наредим фотоволтаици. Би било чудесно, ако можехме да го направим, но технологично нямаше как да стане.
2: Смяната на прозорците на покрива е било основното предизвикателство, коментира собственикът на строителната фирма, направила ремонта, Венцислав Дончев, който е председател на областната структура на Камарата на строителите в Велико Търново.
4: Вследствие на градушка те бяха буквално пробити като лейки, покрити с полиетилен отгоре. Реално дъжда навън спира, вътре не, продължава да се тече. Имахме известни затруднения с производството и доставката на покривните прозорци, тъй като пристигаха изцяло от чужбина, от производител в Унгария.
2: Външната каменна облицовка на сградата е запазена, въпреки че не е паметник на културата. Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма, защото няма редовен държавен бюджет. До кога ще останат затворени залите?
3: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
2: Отговори Ивайло Дачев. Време трябва и за провеждане на поръчките, и за самия вътрешен ремонт. Това означава поне още година, продължаваща нефункционалност на най-големите изложбени зали в страната. Планът за възстановяване и устойчивост, с чието финансиране е направено санирането на изложбените зали Рафаел Михайлов, не е с опростен механизъм за отчитане на проектите и тяхното разплащане, коментира Мариела Цонева, заместник кмет на Велико Търново по териториалното и селищното устройство.
5: Отчитане не е както в началото се говореше, че да, по ПВУ нещата са много по-лесни, там закачаш два документа и веднага получаваш парите. Не е така, защото механизма за възстановяване и устойчивост е европейски регламент. Доста са утежнени, зависи от самото министерство, което управлява дадената процедура. При някои министерства върви малко по-бързо. Самата логика на подаване на документи и видове към съответния етап на изпълнение е по-различно от на друго министерство. Тоест при междинни подавания за плащане, някои от управляващите органи не изискват пълна документация, изискват накрая, докато в други министерства при всяко искане за плащане се качват пълния комплект документи, което от своя страна забавя и това харчи доста сериозен ресурс и човешки, и времеви, и технически.
2: В най-добрия случай, при перфектно подадени документи от общините по проекти с финансиране от ПВУ, плащанията идват от 20 дни до месец след одобрението им, посочи Цонева. С финансиране от плана за възстановяване и устойчивост на 15 юни започва ремонтът на двореца на културата и спорта Васил Левски във Велико Търново и той за дълго време ще бъде затворен за състезания и концерти. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: По първи път ли? По първи път ли?
1: Регионалната библиотека Гео Милев в Монтана стартира инициативата Част на приказката. В нея могат да се включат деца от града и тези, които са на гости на баба и дядо за ваканцията през лятото. С забавни игри и четене на приказки децата ще бъдат ангажирани през свободното си време, разказва кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятото, споделено с книга, е лято изпълнено с въображение, нови светове и незабравими истории. В регионална библиотека Гео Милев в Монтана стартираха инициативата Част на приказката. До 3 юли, два пъти седмично, във вторник и петък, от 10 до 11 часа, желаещите деца могат да се включат в игри. Те се провеждат в парк Монтанезиум, а при неблагоприятно време в детския отдел на библиотеката. Биляна Димова, завежда детски отдел, приветства децата при първото им занимание.
3: Здравейте, мили деца! Добре дошли в нашата приказна лятна библиотека. Това е място за книги, игри, нови приятелства и усмивки. Поставяме началото на нашата инициатива Част на приказката. Преди да чуем първата приказка за това лято обаче, ще трябва да преминете през някои предизвикателства, така както героите в приказките. Знаете, че в приказките героите побеждават злото, като преминават през различни препятствия. Именно това ще направите и вие, преди да чуете първата приказка. Знаете, че приказките са магична врата към един свят, в който всичко е възможно. Какво се случва в приказките? В приказките срещаме смели принцове и принцеси. Срещаме великани, джуджета, говорещи животни и различни други интересни герои, които минават през различни предизвикателства. Готови ли сте?
4: Да!
2: Децата нямат нужда предварително да се запишат за участие в игрите. От тяхна страна определено има интерес към инициативата.
5: Много интересно. Тук можем да научим различни приказки, произведения на много известни автори и да научим нещо ново. Тук е като част на културата. Тук може да научим нещо културно. Може сега просто да игра, но като станем големи, може да ни поведе към съвсем различен път и да ни направи умни и доста разумни хора, които да се защитават в този живот. И само едно стихче, например, на Ангел Караличев, може да ни поведе към една уникална, като златната ябълка, например. Защото в нея, да, двамата брати са били много мързеливи, но единият, този, който е се усилвал и искал да направи една цел и да хване змея, той го успял и спасил златните ябълки.
6: Състезанието беше интересно. Интересно ми е, какво има под оранжевия конус.
7: Добре. А четеш ли приказки?
6: Да.
7: Кои са ти любимите?
6: Емил Лонеберия.
7: Емил Лонеберия. Добре. А това лято имаш ли за цел да прочетеш приказки или стихчета?
6: Да, имам български народни приказки, тях ги знам, затова не ги чета. Имам Пипи дългото чорапче, той като Емил Лонеберия. Имам Мечо Пуки и една, дето забравих името.
8: Интересно е, защото има състезание и научаваме нови работи.
7: Четеш ли книжки?
8: Да.
7: Кои са ти любими?
8: Ами сега съм започнал да чета поредицата на Сърцатко. Стигнал съм днес до втората книга.
9: Да. Всичко е цветно, пъстро и интересно. Много харесвам да чета. Хари Потър първата част, Хари Потър втората част, Хари Потър третата част, Хари Потър четвъртата и така до петата, защото аз не дочетох петата.
7: А защо Хари Потър и примерно не е хитър Петър?
9: И защото Хари Потър първо не е толкова хитър, колкото хитър Петър. Второ, хитър Петър е мъж, а Хари Потър е малък още.
7: Каква е полуката от тази книжка?
9: Че трябва да вярваме и никога не трябва да се предаваме.
7: Коя е любимата ти книжка?

0: Щъркел и лисица. Лисицата е поканила на гости Щъркелът. И Щъркелът не е могъл да изяде ни една хапка. После Щъркелът е поканил лисицата и тя не е можала да изяде нито една хапка. Само е облизвала.
1: Това са хитринки, нали така? Да. Хитринки от страна. Това ли е поуката от тази книжка за теб?
0: Да.
1: А иначе харесва ли ти това, което правите тук в Мунтанези?
0: Да.
1: Ще продължиш и лятото да идиш?
0: Да.
2: Светомила Михайлова е майка на първокласник и с удоволствие бе довела детето си да играе и чете.
3: Много е интересно. Децата ще научат нови неща. Ще са все по-добре и по-добре. Вълнение, вълнуват се. Забавно е. Много е интересно.
1: Вашето детенце колко е голямо?
3: На 8. Той е първи клас. Редовно посещаваме библиотеката. Четеме все по-добре и по-добре. Така ги учат и на приказки, и да четат, и е разнообразие за лятото, и е забавно. Много е интересно.
1: Ще ги посещавате ли тези?
3: Разбира се, ние посещаваме библиотеката редовно. Взимаме си книжки за лятото. И не само за лятото. Участваме и в маратона. Има маратон. Да. И е много добре. Много добре за децата.
2: В инициативата част на приказката на регионална библиотека Геомиле в Монтана през лятото децата ще имат възможност да се потопят в света на приказките, книгите и въображението.
4: В нея живела разказвачката на приказки. Година след година тя събирала и трупала книги с приказки, докато накрая високата кула едва ги събирала и почти се пръскала от тях. Ето показвам и илюстрациите от нашата приказка.
2: За по първи петли Любон Драйв от Монтана.

0: първите петли. По първи петли.
1: Следващата история също звучи като приказка, но тя е реалност в Израел. В небето на Тел-Авив летят дронове, таксита, които за сега пренасят бързо развалящи се или спешно необходими предмети и стоки. В основата на тази авиокомпания, която се занимава с тази нова услуга, стои родения в България Максим Леви. Първо той ни разказва за семейството си и за бизнеса си пред нашата кореспондентка Феня Декало.
2: Аз съм роден в България, обитох в Израел, бях на 6 години и аз съм роден в София и баща ми е от Шумен. Имам една сестра, моите родители живеят тук и всяка година отиват в България, имам там роднини, живеят. Аз бях в армията, бях 26 години и само сега свърших. Сега работя в нещо, което много обичам.
1: След като чухме за българската следа, която е в основата на дроновете таксита в Израел, сега ще разберем как работят тези таксита във въздуха, които са три пъти по-скъпи от наземното такси, но и много по-бързи. Нашата авиокомпания оперира с дронове и извършва въздушна логистика. Това са напълно автоматизирани превозни средства. Ползваме големи безпилотници за превозване на товари, които бързо трябва да стигнат до клиента и без да влияят от задръстванията. Редки групи кръв от едно болнично заведение в друго, животоспасяващи лекарства, документи, бързо развалящи се плодове, зеленчуци, риби. Случвало се е да превозваме и лекар, специалист, необходим спешно, за да оперира болен, който не може да бъде транспортиран. За преноса на предмети има лицензии, но все още липсва регулация за транспортиране с дронове на хора. За целта трябва да бъде доизграден диспетчерски пункт, който да регулира движението по въздушните коридори. Няма и площадки за кацане и приемане на пътници. Дроновите излитат вертикално, но качването трябва да е удобно за пътниците. Няма опасности по тях да има задръстване, защото може да се варира с височини и скорости. Тъй като основната дейност е на изкуствения интелект, се надявам да забравим какво е катастрофи. За сега дроновете, които използваме, а те са китайски, могат да превозват до 500-600 кг товари или най-много до 2 души и багажи им. Батериите са слаби и периметър за полет в момента е само до 50 км. Както авиокомпаниите си избират различни марки самолети и търсят оптималното между качеството и цените, така ние ще търсим дронове, които са на пазара и са достъпни. Най-вероятно в скоро време ще се появят и нашински дронове таксита. И също така Максим Леви заявява, че обича работата си, защото е в нова област и също така в нова пазарна ниша. Разказ за въздушните дронове таксита в Израел на Феня Декало.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Предстои социалистите да решат дали ще дадат своята подкрепа при евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че очаква да се запознаят с плановете на Йотова. Зарков коментира и работата на правителството на Румен Радев, информира репортерът Даяна Маринова.
2: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
3: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия фактически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
2: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
3: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание за това какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
2: А дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори? От партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
1: Протест с искане за оставка на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Празникът започва в 10 сутринта, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще му историят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините, Светослава Кузманова.
1: Глоби до 600 000 евро могат да бъдат наложени след разкриването на 31 апартамента в Барселона, които незаконно са били отдавани под наем на туристи. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Разследването е започнало по анонимен сигнал, в който се посочва, че апартаменти се отдават нелегално на туристи. На последните етажи на сградата е разположен и хотел, който работи законно. При проверка на място инспектори са установили, че от 5 нелицензирани апартамента само един е използван като основно жилище. Останалите 4 са функционирали като незаконни туристически жилища. Други 19 лицензирани апартамента са били разделени, намалени от 60 квадратни метра на 30. Резултатът – 31 незаконни туристически апартамента в сградата. Общинският съвет е започнал 7 процедури за налагане на санкции с глоби от 60 000 до 600 000 евро. Проверяващите са установили два вида нарушения. Първото е незаконно ползване на апартаментите от туристи. Второто – неразрешени вътрешни ремонти. Разрешенията за легални туристически апартаменти са отнети, защото са били разделени на части. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Сега Иван Василев за времето.
0: Най-ниската температура на 13 юни в София е измерена през 1974 година – 5,8 градуса.

0: градуса, а най-високата през 2010 година 33,3 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 43 минути и ще залезе в 19 часа и 38 минути. Фаза на Луната 3 дни преди новолуние. Сутринта по-значително ще остане облачността над източна България, където на места ще има превалявания от дъжд и ще бъде ветровито. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните вече са отворени. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Каня ви да се чуем с поздрави и пожелания и да коментираме дали има място за антипод в двете събития, които се организират днес и ще се проведат в София. София Прайд и шествие за семейството. Единият празник е за многообразието, а идеята на другото събитие е да събере семейни хора на едно място. Заповядайте!

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 029-63-1565 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Време е да се чуем с вас, слушателите. Заповядайте, добро утро.
2: Добро утро, важно се Красимир Георгиев от Болград. Искам да направя няколко поздрава. Да поздравя Каменит Миланов от Берковица, Георги Ангелов от Благоевград и Венци Христов от Дряново. Благодаря ви, лек ден.
1: Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте.
3: Аз не съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
3: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ми да ви чуя, сега искам няколко поздрав да направя. Най-сърдечно поздравявам Иван Алексиев от село Учен дол Врачанско, Младен Димов от София, Стоян Железничара от Враца, Краси от Тополовград и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и аз. Да прочета и поздрава на Георги Ангелов през Фейсбук, който ни поздравява с добро утро и казва, че твърдо застава зад християнските ценности и подкрепа за шествието за семейството. Това е нашата тема днес. Вие кое от двете шествия подкрепяте, без разбира се това да е повод за конфронтация, може да изразите вашето мнение, така или иначе от доста време, от доста години има някакви противоречия между тези две инициативи София Прайд и шествие за семейството, така че можем да поговорим за тази тема и дали има място за противоречия, за антипод между двете инициативи. Телефоните са отворени, а ние ще продължим с музика, за да ви събудим и разбира се, след това ви очакваме в ефир.

0: утро по първи петли в студиото на Хоризонт. Имаме слушател, заповядайте.
1: Живо, здраво, госпожа Добрива.
0: Здравейте, радвам господин Аврамов.
1: Радвам се, че сте отново в ефира. Така хората, обикновените хора да си кажат какво мислят за това, което се случва в България. Не съм кадровик, обаче май ще ти заправ. За разославявите каки. Видяхте ли как се посреща турския посланник?
0: И вие ли за роклята?
1: Не само за роклята. Вие помните какво ви казах? Че тези назначените просто ще провалят България. Мисля, че съм прав.
0: Оптимизъм виждате ли някъде до тук? В представянето?
1: Оптимизъм е нула. На Бари Бан сталото още е в... още е заключено. Не знам дали ги дайте он един. Как червите лазат по... се налаза и копитата на животните. И как се чистят от черви. Над година и половина сталото в... под забрана...

0: да бъде, да се продава, да се прави някаква дейност с него. Само едно ще ви кажа, али аз за разсолявите говорих, ами видяхте ли земеделския министър как е охранен? И колко е, и какво е, мазничък, мазничък.
1: Е, сега да...
0: Али бе, човек. Пак ще се заправ, май.
1: Да не го коментираме по този начин.
0: Как да коментираме? Аз се занимавам с земеделие 40 години, повече от 40 години само с земеделие. Ако застанем един до друг, аз ще изглеждам, значи ви кажа, ще изглеждам като изтерзан човек. На външния вид също значи много. Ако вие малко така си имате данни, така психологични, като го погледнете един човек, ще разберете, али става ли този човек за нещо или не става?
1: Искате ли да вземете отношение по темата, която поставих за двете...
0: Кажи, много лошо се чуваше.
1: За двете шествия днес, за София Прайд в София и шествието за семейството. Има две групи, които са в крайни позиции.
0: Значи, за семейството, срещата, българския патриарх трябва да води шествието. Начало.
1: За сега знаем, че ще има молебен.
0: Не молебен, трябва да върви начало.
1: Ами...
0: Така ли са? Що вие как мислите?
1: Какво имате предвид по този начин да бъде изразено искам посланието?
0: Искам да кажа, че Българска православна църква трябва твърдо за да стане за българско семейство. Не може да има родител едно, родител две. А ако наистина е водач на българската църква, така трябва да се постъпи.
1: А как гледате на подкрепата на прогресивна България за шествието, което беше изразена вчера?
0: Тези какво да ви кажа? Трябва просто да се скрият, защото това са хора, които... Абе, момиче, жена сте, я ще не бих ви казал много неща, но сте жена и не е неудобно. Един човек, който не се знае пола, какво може да очакваш от него? И един човек, който върви срещу Бога, срещу Библията, какво да очакваш от него? Това е моето мнение.
1: Благодаря ви. Да дадем думата и на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Ало, добро утро.
1: Добро утро.
2: Иванов, ти казвам. Сте добре. Изгубихме нормалността в нашето общество. И всичко това, което ни се случва, не е случайно, е закономерно. Аз мисля, че нормалността е семейство, бъжена, и деца. Аз съм на 60 години, гледал съм си и дъщеря. Жена съм с ученическата си любов. Няма от какво да се срамувам. Никога не съм имал против, когато да се с обратна ориентация. Никога.

0: имам мои познати и приятели, които са такива. Жена живее жена, мъж с мъж, това не ме интересува. Какво прави в личния си живот човек не ме интересува. Но повярвайте ми, че тези прайдове се правят с определена цел. Искам да апелирам по вашето радио за едни проблеми, които тук в последно време избояха доста. Катастрофата, която направи циганина и уби 4 човека, изкара болница още 8.
1: Не е важно. Да, принадлежността не е важна в случая. Важно е деянието.
0: Трябва да се казват нещата с истинските имена. И ще ви кажа, тези журналисти, които на другия ден работиха там в радиото, не им прави чест да пускат един друг циганин, който да казва по радиото, че това са добри момчета, които помагат на други хора, имат бизнес.
1: А това са гледни точки, разбирате ли? Няма как да се скрият.
0: Вижте какво, това са гледни точки на хора, които ги подкрепят, които няма как да кажат друго. Разбирате ли това?
1: Но няма смисъл да се крият тези хора. Живота е такъв, какъвто е.
0: Живот, да. Но мисълта ми е, че не може да се говори така правилото и да се мърси паметта на починалите хора, защото това са отявлени престъпници, които имат регистрации в полицията. И вижте ли какво става на въпрос. Аз съм от град Луковите и ви казвам, че тук по цяла нощ се карат тъпи лимузини от хора, които нито ги знаеш какво са употребили, нито ги пита някой да вие имате, откъде имате тези пари, като нямате един ден трудов стаж. А и въпросните господа, които направи катастрофата, кметица там на населеното място, горката, взимаха интервю и те казва, и аз не знам, че те живеят в общински жилища. Вие разбирате ли колко отпрогнила нашата държава и че тук вече Румен Радев апелирам и към министъра на вътрешните работи. Хора, може да ни говорите за малки, за големи кошници, за инфлация, да ме баламосвате. Аз от тези неща не разбирам. Тук има конкретика. Има циганска престъпност и България е управлявана от политико-циганска мафия в последните години. Това е видно. Започвайте да изривате тази миризлива яма и ще ви струва скъпо. И ще се... Този тумор, като се реже, наистина ще бъде болезнен и ще пърчи кръв. Няма друг начин. Иначе българщината умира. Тези прайдове в училищата, те сега говорят с мой колега тази нощна смяна бях, той ни казва, че детето му в детската градина, другите които първи, втори клас, има секти. Секти са внедрени, дават им пари от Америка, от Западна Европа и секти, които така наречените евангелисти и други втори, трети, четвърти църкви, които просто е ад. Вие знаете ли какво нещо е да се преподават на такива малки деца, в същото време се забранява прославието да влезне в...
1: Къде се случва? Къде се случва това?
0: Случва се в цяла България. Случва се в село Петревене. Но се случва в цяла България. Момчето от село Петревене, там е детенството ми. Той е момчето от ромски пръсък на ром. И абсолютно почтено и шапка стане на такива, но те са не повече от 2-3% в България. Аз не мразя циганите, не стих по-мразя. Но престъпността няма принадлежност и няма религия. Значи, като ще се води борба и господин Демерджев, като апелира, че ще бъде всичко по закона, давайте ме хора, защо няма данъчни?
1: И аз това се опитах да ви кажа преди малко, че...
0: Да, защо в Луковите имаше...
1: Нарушенията, инцидентите и техните деятели...
0: Абсолютно, но само да ви кажа...
1: Нямат принадлежност конкретно.
0: Те полицейски проверяваха всичките, които минават там с скъпите коли, защо няма данъчни с тях? За да ги питат, какви са ти акции? И Румен Радев не му прави чест да се изправи по телевизията и да каже от сега нататък всички съдебни полицаи да си вършат работата, стриктно имат моята защита. Чакайте да господин Радев в нашия град Луковит 15 години командва кмет на ГЕРБ, мисля всичко тръгва от него, полицията подчинена на кмета. Това е една система, която какво правите вие? Как може да кажете такова нещо? Значи вие трябва първо да дойдете и то кмет да го разтарашите и да почнете да проверявате за какво става на въпрос, какви игри е играл той за 15 години, защо се стига в нашия град.

0: това положение, преднощен хората не могат да спят сега. Затишили, услушват се, но ще почнат. Ще почнат, те не могат да търпят. Няма как да стане. Значи, България е на прага. Това е последния шанс. Казвам ви, последния шанс. Аз виждам какво става с поколенията. Не съм прост човек. Наблюдавам, довършваме се. Ние намаляваме с 50 000 годишно. Това е колко добре. Здраве му кажи. Значи аз не съм нормален. Извинявам се. Всичко добро ви желая. Благодаря ви за предаването.
1: Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Ало?
1: Заповядайте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Русенския край, село Копривет. София, Варна, пътя, върви. Имам и манастир. 1990 година построен. След много перипетии, но беше направен, функционираше и в един момент така стана, че почнаха едни геролди и започна нов ремонт. И сега другата събота ще откриват и черква, и манастира. Заповядайте да видите чудо на чудесата. Попадна в добри ръце. Аз поздравявам всички, които го построиха и беше построен повече от турско. Работиха турци в този манастир. Но нещо прекрасно, просто не мога да ви кажа. Нека всички да заповядат в събота на 20-ти, да видят какво е направено. Аз успях мъничко да видя. Мъничко. Който иска да заповяда. Манастира се казва, е девически и се казва Света Петка.
1: Да, току-що си отворих да видя снимка на манастира. Наистина прекрасно място в покрайнините на селото. Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте и на вас.
3: Добро утро, госпожо Добра. Дойде ли вече, море?
1: Да, заповядайте.
3: Младен Димо съм.
1: Заповядайте, господин Димо.
3: Първо искам да ви кажа, че съм готов по електронната почта да ви изпратя последната редакция от този материал, който ви го предоставих. Той е така актуализиран и далече по-добър от това, който беше. Сега да, по темата, ако позволите да кажа нещо.
1: Да, заповядайте.
3: Ние в края на краищата не можем да кажем, че някой от нас е вечерял с Всевишния. Никой от нас не знае какво дете може да му се пръкне. Ако ти се пръкне такова дете, което е с такава дезориентация, какво ще го правиш? Ще го гледаш, няма начин. Дошло ти до главата, няма отърваване. Затова призвавам нашите хора, нека да не преекспонираме нещата. Било тези, нали, които са с тази дезориентираност, нали? А и ние другите, нека да бъдем по някакъв начин толерантни. Ако те са граждани, нормални, работят, гледат си работата добросъвестно, нека да има място и за тях под слънцето. Обаче не да ни генерират под носа, нали, по сетивата и така нататък. Нека да си живеят живота без да преекспонират нещата.
1: Тоест смятате, че
3: друга насока,
1: смятате, че това
3: да
1: е демонстрация, така ли?
3: Тези усилия, а не в цялата пара да бъде насочена в свирката. В опазването на нашата природа. Чувате ли ме?
1: Да, да, чувам ви.
3: Прави ми впечатление, че на курорта Пампоро ще ли се да правят кампания за почистване на курорта. Ами, защо превръщаме нашите курорти, нашите планини, нашите плажове в сметища след всяко тяхно ползване. Толкова ли е трудно тези отпадъци, бутилки, амбалаж и така нататък, да си го приберем обратно в храничката и да го сложим в контейнерите. А пък най-добре, нали, както се прави това, разделно събиране, отделно стъклото, отделно хартията, отделно металите и така нататък. И отделно пък и тези, които, нали, отпадъци, които стават за компостиране. Ами, кога ще влезем в час да си пазиме природата, а не да я ползваме душмански и най-накрая, ох, талели, много е мръсно и така нататък. Ами, я вижте тези бедствия, на които сме подложени. Не заради нещо другото, а заради нашата немара. Например, много от тях биха ни били спестявани, ако нашия оскъден бюджет се насочва не за бягане след последиците, а за профилактика на нещата. Например, пак в курорта Пампорово, това голямо свлачище, толкова ли в Смолянска област няма геодезисти, геолози, да видят, че това свлачище трябва да се премости и да се оправят нещата, а не да се чака то да стане и след това ще правим обходен път, ще правим това, ще правим онова, ами не става нещата. Всеобща истина е, че профилактиката, един лев профилактика спестява 7-8 лева или 7-8 евро тичане след оправяне на последиците. Това е и за здравеопазването, това се отнася и за образованието, това се отнася и за наводненията, това се отнася и за пожарите, това се отнася за всички бедствия и аварии. Трябва да се акцентува, трябва да се насочва фокуса на нашия оскъден бюджет към профилактиката.
1: Благодаря ви много, господин Димов. Сега продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Предаването е по първи пъти. Време е вие да се включите. Заповядайте.
2: Здравейте.
1: Добро утро.
2: Да, не правам да се казвам, аз така, голям спектър се влява в палите, правя по-скоро и ще ми взема отношение по тази, когато питахте какво за мен е това, че управляващата партия подкрепи едното в 6 и по единица и по така, което ще така това 6 е подкрепа на традиционното семейство.
1: Аз попитах дали има място за антипод между двете събития и просто в името на фактите отбелязах, че да, управляващото мнозинство подкрепи шествието за семейството.
2: Сега, двете събития са антипод сами по себе си, тъй като хората с различна сексуална ориентация, за които казвам, че като лични, като индивидуални права не трябва да бъдат различни третирани, но трябва да бъдат дирегирани, но те, как се веят една песен, като почнаха да се групират, която ще е тялостна стратегия, почнаха да претендират повече права от инвалид. Значи, двете събития си антипод по принцип, защото те искат, всъщност, те изповядват една теза на ултра неолиберализма, че всъщност норми няма. Те казват, ни кое е норма? Защо те не са между мъж и жена да е традиционно, а нас да е нетрадиционно, между мъж и мъж и жена и жена да е нетрадиционно. Едно също, да е нетрадиционно. Иначе никой не би влезвало да го отрича като явление, да го отрича като факт. И ако съответни хора искат да съжителстват такова семейство индивидуално, да не им бъде спречено и да не им бъдат ограничавани никакви права. Само че да не претендират, че и то е традиционно семейство.
1: Да. Искате ли да допълните още нещо?
2: По тази тема, това... Иначе мога да кажа бавно допълнение, че е крайно време, че нещата да се успокоят и не отразбират. Аз разбирам по-скоро въпроса ви, като такъв имаме място за конфронтация и следва ли така да се организират две паралелни така ли нарека групови прояви. Ами аз мога да кажа, че не следва и не трябва, обаче докато е има едната, ще е има и друга. И понеже аз съм на принципа от детските игри, кой почва първи, първи почва с прайзове. Така че съответно, вероятно, те трябва и да спрат първи,
1: да, във въпроса ми се съдържа и да, този нюанс и също така въобще необходима ли е тази полярност в настроенията и коментарите и въобще защо трябва да се обръща

0: такова голямо внимание на контрастите?
1: Ами, то се насажда това внимание към контрастите, защото е интересно за медии.
0: На мен, например, иначе, не ми е интересно. На вас е интересно ли ви е?
1: Не, принципно не. И всъщност, да ви кажа, че това е един от начините и прайдовете и шефтето на Мъртвен Джон в семейството, казвам, че е Джон семейството, когато спрът да бъдат отразявани, защото има, това няма да го отречете, има както медии, така и съответни, нали, работещи в конкретни медии, които застъпват категорично едната или другата позиция и я налагат и ги отразяват по такъв необективен начин. Да, когато спрят да ги отразяват и излизат да подкрепят отявлен на едните, а другите, другите, това също за голяма степен ще доведе до обезсмисленето, до неутрализирането, до успокояването на ситуацията и че това няма да бъде тема на, така да се каже, няма да бъде тема на обществения живот.
0: Да, да, но журналистиката е онази част от, освен професия, разбира се, за нас, е онази част от нашия обществен живот, чийто обект са актуалните събития. Тоест, ние не можем да си затворим очите за неща, които се случват около нас, а пък ние се правим, че не ги виждаме. Разбирате ли?
1: Може. Аз ви разбирам, но защото има и обратната страна на медал. Не случайно се казва, че нещо няма ли от медиите, значи го няма. Тоест, журналистите, чрез начина, по който отразяват една или друга, така да я нарека, обществена проява, я превръщат в значимо или не чак толкова значимо събитие. Иначе се застава обществена проява, която казвам пак. Няма нищо лошо. Но, нали, сега има много примери, където медиите казват еди си коя обществена проява или еди си коя тема не ни е интересна. И тя никога всъщност не е става повод за обществена дискусия. Независимо, че съществува обективната дискусия.
0: Благодаря ви много за включването. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, мила Добринче. Имах и една колежка, и тя Добринка, и много си приличате и по гласа, и си представям, че даже по визия сте еднакви. Поздрави на теб, екипа ти.
0: Благодаря ви. Кой се обажда?
2: Тонко Стояно, само Траднево. За семейството. От семейството по-ценно няма. За някои ценно е храната, ама за мен е семейството, а пък за другото шествие, което мене изобщо не ма бърка кой с каква ориентация. Това си и божа работа, да не се намесваме, само да не, нека да си правят каквото си искат, само да не пречат на околните. Моето послание е такова. Искам да поздравя семейството си, майка ми на 81 години, Пена Стойкова, а съпругата ми отиде с двете ни дъщери и внучата да откриват зона на морето. Голямата ми дъщеря сложиха бунгало на Шкорпеловци. Тази вечер са там, два дни ще изкарат.
0: Летовници. Да, наистина това, това е много така добра новина, да, която ни казвате с полъх на бриз.
2: Ами да, съпругата ми Йотка, голямата ми дъщеря Петя, малката Румяна с бети внучета на голямата ми дъщеря, дъщеричката е по-малка, а пък на Румянка са момченци, Теодор на 9 години, в октомври ще стане на 10, а малката е на 4,5, много жизнена, много здрава, и сина ни Стойко, той не е с тях,

0: защото няма място в колата. И поздравявам изятювите си. Двамата са, се казват Иван.
1: Благодаря ви много за тази искрена радост за вашето семейство. Ето това е истинския смисъл, нали? Да се обадиш рано сутринта, да се поздравиш хората, да ни разкажете вашия живот семейен, как е организиран. Ето това е смисъла. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Добро утро.
2: Много ми е интересно. До кога българският народ ще търпи чужди посланици да му определят съдбата и какви шествия да се разрешават и какви не. Срам и позор в България да се забраняват шествия за наши национални герои, които са дали живота си за свободата на майка България, като генерал Луков. Аз не мога да разбера, в България тогава, когато той е убит, не е имало фашизъм, да някакви си организации антибългарски да не определят нашата съдба. Много ми е интересно това нещо, до кога чужди посланици ще се бъркат. Във връзка с изказването на Младен Димов за профилактиката, напълно го подкрепим. Обаче, кажете ми, госпожо Добрева, в отдалечени региони, колко не само в моя край, а в цяла България са закрити болници. Най-близката болница е на 120, 130, 140 км и нямаше и транспорт, с който че за хората да си направят профилактични прегледи. Някога през комунизма през пролетта идваха специални рентгени автобуси, подвижни, правеха се профилактика и сега това изчезна. Цели села са върнати в първобитния строй. Няма магазини, тъй като сега говорят за потребителската кошница и така нататък, колко продукти ще ли да бъдат. Ефти ли това е прах в очите на хората, колкото просъществуваха магазините за народа на Делян Певски, толкова и сега това е прах в очите, нищо няма да се промени, защото един пример ще ви дам. В община Ивайловград някога имаше 56 магазина, почти във всяко село имаше магазин. Сега са останали около 6-7 магазина в цялата община в селата. В повече от селата няма магазини, минава някакъв микробус. Ако успееш да си купиш хляб, ще се успееш, ако не.
1: Ето, много е интересно на такива места как ще проработи кошницата. Благодаря много, да дадем думата и на последния слушател, защото ни чака, а ние вървим към край на предаването. Заповядайте.
3: Госпожо Добрева, добро утро.
1: Добро утро.
3: Много трудно се свързах, слушах предаването. Впечатлението, което ми направи на Аврам Аврамов. Точен. Поздрав за същия редовен пациент на Упара и таки. Казвам се Сашо Симеонов, село Вагинска река. Какво ми направи впечатление от вашето предаване? Израелица, който е роден в България, на какво ниво са Израел? Отколко от тези тя се събраха и направиха Израел. Това са мозъци. Докато при нас идват разни такива устрепки по съществен начин и няма развитие. Има само упадък. Това, което стана въпрос за ромите. Ромите наистина презвенат държавата. Другото, което искам да ви поздравя вас и екипа и да включа и доктор Будуров. Това са хората, които правят най-качествените, най-добрите изказвания, кратки и ясни. Обяснения за семейство, кой, къде, какво, що ще ходи на море и ели какво си, това са глупости. Трябва да се усещаме всички такива.
1: Всичко има място в ефира, когато е от сърце.
3: И да бъдем по-кратки. Така че ви пожелавам успешен ден, здраве на всички и дълги години да се чуваме и да бъдем кратки и ясни.
1: Благодаря ви, така да бъде. И това е и края на днешното предаване. Благодаря ви, че бяхте с нас по Първи петли. От името на екипа, звукорежисьорите Жеко Жеков и Цветан Маринов, музикалният редактор Юлия Гаднерова, дочуване от мен Добринка Добрева, останете с Хоризонт и закуска на тревата със Светла Дичева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседание на финансовите министри в Брюксел.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура

0: по свръхдефицит за България.
1: Обяви еврокомисарят Валдис Домбровскис, а пред колегите си от Европейския съюз, финансовия министър Гълъб Донев увери, че страната ни започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. У нас в КЕВР се проведе обществено обсъждане на предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли, които председателят на регулатора Пламен Младеновски защити така.
2: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
1: Каза председателят на КЕВР. Междувременно от институцията на омбудсмана граждани и обществени организации възразиха срещу увеличението на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Стана ясно и че предстои промяна в методиката за изчисляване на възнагражденията.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
1: Каза министър Катя Ивкова. В парламентарния контрол вчера се включиха и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който обяви, че участниците в автомобилни гонки вече ще се проверяват и за други криминални прояви.
4: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Каза министър Иван Демерджиев. Стана ясно и, че полицията е установила местата, където се провеждат гонките, както и участници в тях и страната. А в Стара Загора министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
5: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България. Така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
1: Каза министър Георги Вълчев. И още България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев, ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Радев потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да преговарят споразумението с Боташ.
6: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол.
1: Премиерът Румен Радев от чужбина, все по-близо до споразумение за мир с Вашингтон и Техеран, обобщава редакторът Мерим Тенев.
7: Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди. Текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток.
1: Обобщение на редактора Мерим Тенев, а за случващото се около Украйна ще чуем редактора Ивайло Василев.
8: Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
9: Будем наращивать наши удары по...
0: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи

0: ти възможности.
1: Каза руският президент в обобщението на редактора Ивайло Василев. И още на световното първенство по футбол, с нощният матч в Торонто между Канада и Босна и Херцеговина завърши 1-1. А в Лос-Анджелис играха Съединените щати срещу Парагвай, матчът завърши 4-1. Прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 8 градуса в Перник до 17 градуса в Монтана и Пловдив. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има превалявания от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 13 юни, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката. Все по-близо до споразумение за мир са Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Богомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд за гин. А в София Националния военно-исторически музей ще отбележи Деня на бащата. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис потвърди, че срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит. Това стана след заседанието на финансовите министри в Люксембург, информира редакторът Ивайло Василев.
2: Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
3: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
2: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев.
1: Информация на редактора Ивайло Василев. Съединените щати заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител, в крайна сметка те ще доведат до прекратяването и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции. Анонимен източник, цитиран от Reuters, прогнозира, че американският вице-президент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамед Багир Галибаф може да подпишат меморандума още утре,

0: вероятно в Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно, преди да бъде обявено официално. Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Нетаняху. За новините Георги Петровски.
1: Великобритания, която миналия месец заяви, че ще продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран, обяви, че от 1 януари до година влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Това е крайният срок на изтичане на временните лицензии за продуктите от руски суров нефт, предава Reuters. Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство заяви, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва на 1 януари до година, а правителството ще продължи да преразглежда лицензите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска срещу Русия, каза министърът на бизнеса и търговията Крис Брайтън. И още от чужбина. Украинските военни твърдят, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на Украина. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област. Командващият силите за безпилотни системи на Украина Робърт Бродви заяви, че Украина е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим. Според руския президент Владимир Путин, скокът в употребата на дронове от Украина за удари по руска инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество, обобщава редакторът Мерим Тенев.
2: Изказването на президента на Русия пред участници в така наречената специална военна операция беше разпространено от всички държавни медии в Москва.
3: Да, ущерб, конечно, наносят нам.
4: Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат.
2: Стъпка по стъпка руските войски ще поставят под контрол нашите територии, каза още Путин, който претендира за 4 области в източна и южна Украина.
3: Будем наращивать наши удары
4: по... Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности,
2: каза Путин.
1: Обобщение на редактора Мерим Тенев. През изминалата нощ украинска атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души бяха ранени, съобщава агенция ТАСС. По-рано посланици на Обединеното кралство, Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа. Същевременно говорителят на Европейската служба за външна дейност Анита Хипер заяви, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да оказват на Украина всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа. По повод обявеното на 9 юни от българското правителство решение нашата страна да не предоставя повече оръжия на Киев, тя заяви, че всяка държава членка сама решава за формата и нивото на своята подкрепа за Украина. Хибер обаче припомни, че тази страна не само се защитава от агресивната война на Русия, но и защитава и европейската сигурност. Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуалната кандидатура на Иляна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете й. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правителството на Румен Радев, предава репортерът Даяна Маринова.
5: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
6: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия фактически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
5: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
6: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание за това какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
5: А дали социалистите ще подкрепят Иляна Йотова? Милтова.

0: президентските избори, от партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
1: Протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината в града. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и на 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. София, патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра, нравственост и духовност. А в княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд, предвидено е и шествие малко по-късно. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Той започва в 10 часа, информира репортера Цветослава Кузманова.
2: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще майсторят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините, Светослава Кузманова.
1: В историческия музей в Белово днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
4: 4 поколения беловци мечтаят за този музей.
3: Каза директорът на музея Севделина Попова. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
4: Най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си.
3: Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани и разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. За новините, Невена Петрова.
1: И още от страната, летището в Горна Оряховица домакинства днес авиационно събитие с официален опит за поставянето на световен рекорд за Гинес в леката авиация, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Началото на опита за рекорд на Гинес е с изгрева на слънцето, а финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. От 9 до 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил 2 рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. Ще могат да се наблюдават демонстрации на жирокоптери от български производители. Ще бъде експонирана арена за футбол с дронове. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
1: Водещите спорти новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
6: Добро утро! Съдомакините от Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на 23-то световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос

0: Анджелис. В среща от втора група, Канада, която също е домакин на шампионата, завърши наравно 1-1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 години с възможност за продължение с още една със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи грека Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6 на 3, 1 на 6 и 10 на 7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона днес е спринтовата дисциплина. Британският пилот на Макларен Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка в състезанието за Формула 1. Той изпревари само с 9000 съднародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел пък бе най-бърз в първата свободна тренировка. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината на Европейското първенство по кану каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10 градуса в Кюстендил, Перник и Дупница до 17 градуса в Пловдив. По Черноморието температурите на въздуха са между 15 и 17 градуса. По северното крайбрежие вчера вятърът отнесе топлия воден слой и сега температурата на морската вода там е 14-15 градуса, докато по южното крайбрежие е 20-22. По високите планински върхове температурите са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 5-6 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 1 градус. Повечето високи планински части са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните

0: Температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 8 до 12 часа днес ще бъде ограничено движението в участъка от пътя Ямбол-Веселиново. Движението там ще се пренасочва по обходен маршрут и ще се регулира със светофари, предупреждават от АПИ. А от Столична община припомнят, че заради спортно събитие тази сутрин до 10 часа са забранени престоят и паркирането на превозни средства на места в центъра на града, както и че определени улици ще бъдат ограничени поетапно от 9 часа за час и няма да може да се преминава по тях. Подробности може да намерите на нашия сайт bnrnews.bg и в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката Валдис Домбровскис. Все по-близо се до споразумение за мир се Съединените щати и Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд на Гинес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро! От студиото на Радио Шумен ви казват музикални редактори и звукорежисьор Диана Лазарова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Новините в днешния 13 юни ще научаваме от Радослав Генчев. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването. От тук започва деня. И останете с Радио Шумен.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Деня в Североизточна България започва с температури от 13 градуса в Шумен и Търговище, 14 градуса е в сутрешните часове в Русе, 15 в Силистра и най-хладно тази сутрин е в Разград. Още за времето ще чуем след малко от дежурния синоптик от Варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология и какво още като теми ще привлече вниманието ви в днешното издание на предаването от тук започва деня. Всъщност, хладното време няма да попрече на провеждането на празника на водните лилии днес край местността Блато Малък Преславец. Това ще бъде 17-то издание на този празник край водите на Дунав. Още за тази визитна картичка на село Малък Преславец ще ви разкажем след 8 часа. Всъщност празника започва в 9, така че ще имате достатъчно време, ако проявите интерес, да отскочите до село Малък Преславец. А днес пък в Шума се открива 20-то издание на Националния танцов фестивал Магията на танца. Изключително голям брой участници ще се включат тази година. Входа в спортната зала Арена е отворен за публика, така че в този хладен съботен ден, ако сте в Шумен, може да отидете и да се полюбувате на танцовото изкуство. И така, докато в Малък Преславец участниците ще покажат разнообразието на фолклорното певческо и танцово изкуство на фона на водните лилии, в Шумен пък ще се радваме на магията на съвременните танци, в шуменския квартал Дивдядово се очакват футболни страсти, защото там днес ще бъде отбелязана 100 годишнината от създаването на футболния клуб Чавдар. Какво ще се случва днес на стадиона Марин Танушев в квартал Дивдядово също е част от акцентите в днешното издание на предаването от тук започва деня. Ще се върнем и назад в времето с документите, които се пазят и съхраняват в Държавния архив в Силистра. През седмицата бяха връчени отличията читател на архива, приятел на архива и най-ценно документално дарение. Така за 18-ти път силистранските архивисти отбелязаха Международния ден на архивите. Всичко това предстои в предаването. Останете с нас!

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Лумакс.
2: Събрали се дългите, дългите.

0: Поглеждаме сега и към прогнозата за времето. За разлика от вчера, днес метеоролозите не са обявили някакъв код за потенциално опасно време. Картата на България е отцветена в зелено, което означава, че не се очакват опасни природни явления. Но все пак, какво ще е времето днес над Североизточна България, ще чуем сега от синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е облачно. През деня валежите от дъжд постепенно ще спрат, а след обед облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Ще остане прохладно, с максимални температури от 21 до 26 градуса. За Шумен около 23 градуса.
0: Какво ще е времето през следващите два дни? В неделя и понеделник ще е слънчево. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се

повишат и отново на места дневните ще достигат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северозапад покрай Дунав ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Определено днес времето няма да става за плаж, а като казвам плаж, плажния сезон някой вече откриха, тъй като юни дойде с ударни летни температури. Днес покрай Черноморието ще бъде хладно, максималните стойности ще бъдат между 21 и 24 градуса и сигурна съм, че вече мнозина започват да се интересуват и от температурата на морската вода, ами студена е все още, 14-18 градуса по северното Черноморие, а по южното температурата на водата е 20-22 градуса. И тъй като заговорихме вече за море, плаж и летни почивки, след малко в предаването от тук започва деня, ще продължим точно на тази тема. Как да летуваме безопасно покрай водоемите?

0: Някои откриха вече плажния сезон, но активния летен сезон по Черноморието и вътрешните водоеми те първа предстои. Но експертите по водно спасяване от Българския червен кръст призовават за кой ли път за изключително внимание. Юни крие и допълнителни рискове на плажа заради все още студената вода, променливото време и ограничения брой спасители в началото на сезона. Сега още за личната отговорност, която да не се подценява и какви са основните правила, колкото и лежерно и ваканционно да ни е, не бива да забравяме, когато сме край морето или в край басейните. Ще чуем от Антон Налбантов, директор на водноспасителната служба към Българския червен кръст.
1: Не спазването на елементарни правила за безопасност. Тоест, те са няколко, сега ще ги изброя. Влизане в морето при силно вълнение, при висок бал на вълните. Подценяване на тази ситуация и надценяване на собствените си плувни възможности на някои от пловците. А не спазване указанията на спасителите и на фаговата сигнализация. Пренебрегването на поставянето на червения флаг, който категорично забранява влизането, както и на жълтия цвят на флаговата сигнализация, когато е забранено изрично ползването на надуваеми предмети, защото това може в някои случаи това забавление се превърне в трагедия, така го кажем. Може да се стигне до фатален инцидент и се стига. Другото, което е да не се влиза след употреба на алкохол, това е може би най-баналният съвет, но за съжаление всяка година един никак не малък процент от нещастни случаи на дори на охраняеми водоеми, защото спасителите нямат като катаджиите уред за измерване на алкохолните промили. Просто човек трябва да го знае това и да го спазва, нали, го носи в себе си и това правило да го спазва. Употреба на наркотици след обилно хранене също и дългия престой, колкото и да е така приятно да се стои около шума на вълните, да кажем, на плажа, да не се прекаляват, тъй като особено за по-възрастните хора се отключват и други проблеми здравословни и много често случват инциденти и смъртни случаи на плажа, а не във водата. Нали, това също не бива да се допуска. Трябва да се знае, че не трябва да се прекалява с престоя на топло. Другото, което е ползване, то е слагането на слънцезащитен крем. Басейните и аквапарковете са осигурени с водни спасители, а с съответното медицинско осигуряване, но и там не сме застраховани на 100%, ако не спазваме отново изписаните на всеки един, на входа на всеки един басейн правила. Тоест, да не скачаме от най-различни места, от предназначените за това. Дори когато басейна е за масово къпане, не е препоръчително скокове, защото може да раним нас, може да раним и къпещите си или плуващите в басейна. Блъсканици, игри, особено присъщи за по-младите, нали,

Също много често водят до наранявания, понякога много рядко, разбира се, имало и случаи с фатален край, когато при непремерени скокове на плитко се стига до счупване на шини, прешлени и оттам загуба и на живот. Затова и съвсем елементарните правила, като влизане с чехли, хигиенните норми там за вземане на душ преди и след излизане от басейна,

0: Басейните са места, където е по-безопасно в сравнение с откритите водни площи, нали? Но пак казвам, и там при неспазване на тези неща може да се стигне до нараняване най-малкото.
1: Антон Налбантов, директор на Водно-спасителната служба към Българския червен кръст, чухме с припомняне на правилата, които сигурна съм всеки един от нас знае и дано да спазва, когато летува край морския бряг или пък отдъхва на басейн. Както чухме, правилата са важни за собствената ни безопасност.

събития, които днес ще привлекат вниманието ни в Шумен, региона, по света. В студиото в 8 часа с емисията новини ще влезе дежурния новинар Радослав Генчев.

0: започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

В 8 часа добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Напрежение около двуевровата монета с българската азбука. Държава от еврозоната официално е възразила срещу предложена от страната ни възпоменателна монета. Държавите членки са били уведомени от София за това предложение на 20 май. Стана ясно от изтека от Съвета на Европейския съюз документ. Според европейските закони, в 7-дневен срок останалите страни от еврозоната могат да възразят срещу проекта на дизайн, представен от България, ако има вероятност той да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани. В отговор на въпрос на Българската национална телевизия от БНБ са потвърдили, че монетата е включена в монетната програма на банката и в момента е в процедура по одобрение. Според банката, процедурата все още не е приключила и затова отказва повече коментари. В документа, изтекал от Съвета на Европейския съюз, името на държавата пък е заличено. Българската национална телевизия е научила, че става въпрос за Гърция. Мотивите на съседната ни държава са, че ако върху монетата стои надписът българска азбука, това може да се превърне в прецедент и повод други държави, които също използват кирилицата и са кандидати за членство в Европейския съюз, като Северна Македония, Украина и Сърбия, по-късно да говорят съответно за македонска, украинска или сръбска азбука. Според източници от съвета, гръцките дипломати са напомнили на България, че при присъединяването на страната ни към Европейския съюз, София официално е приела декларация, която е част от договор за присъединяване на България. В нея се говори за кирилица и за български език, а не за българска азбука. Според Атина въпросът бил по-скоро технически. По информация на БНТ, представители на България и Гърция са разговаряли по въпроса. Един от вариантите, които се обсъждат, е на монетата да не пише българска азбука, а да има две отделни думи – България и азбука.

0: Този вариант е приемлив за Атина, но не е ясно дали ще е приемлив за Българската народна банка. Световна обиколка с акордеона в Шумен се нарича концертът, който днес представя музикантът Исус Ангелов. Изпълнителят ще представи разнообразна музика, която преминава през граници, култури и континенти. Виртуозният акордеонист обещава да свири за всеки един човек от публиката, от Вивалди през AC/DC до девойко Мари Хубава.
1: Световната обиколка започва от Шумен и се премине през няколко десетки града в страната. Искахме да поставим началната точка от град Шумен, защото по покана на големият, аз така го наричам, големият Христо Димитров, Шумен през вековете, ме покани на сцената да свиря и видях колко много ми се радва публиката и че имам страхотни приятели там. За всеки един човек ще свиря по една мелодия. Ще има какво да разкажа като театрален спектакъл с моят акордеон. Ще свиря и на роял. И накрая ще направим едно голямо българско хоро.
0: Концертът на акордеонистът Исус Ангелов в Шумен започва от 19 часа тази вечер и ще бъде в залата на Народното читалище Добри Войников. Събитието е част от програмата на Културния институт по повод 170-та годишнина от неговото създаване. 20-то юбилейно издание на Националния танцов фестивал Магията на танца се провежда днес и утре в Шумен. Организатор е Общинския младежки дом. За пореден път красотата и блясъка на танцовото изкуство ще завладеят сцената в зала Арена Шумен. Целта на фестивала е популяризиране на младежкото любителско творчество, обмяна на информация за развитие, нови стилове и постижения в различните танцови направления. Наложил се с авторитета и организацията си през годините, фестивала Магията на танца е предпочитан форум от танцови състави и формации. А в парка на младежта на Лея Перестрери в Русе ще се проведе вторият спортен празник, организиран от Сдружение Родители на деца и възрастни с аутизъм. Събитието започва от 10 часа. Инициативата насърчава участието на деца и младежи с специфични потребности в спортни и социални дейности и вдъхва кураж на техните семейства. Гостите ще могат да се включат в богата програма, подготвена с помощта на доброволци, партньори и съмишленици. Предвидени са спортни игри и състезания за деца, зумба, музикални изпълнения и благотворителна обиколка по алеята в парка, като символ на единството и подкрепата, както и специално изпълнение на саксофон от Кристиян Ненов. През цялото време ще има и работилници за различни изделия, които децата ще могат да запазят като спомен от събитието. На място ще има поставена кутия за дарения, в която всеки ще може да подкрепи последващи подобни спортни инициативи за деца и младежи с специфични нужди. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще е облачно. През деня валежите от дъжд постепенно ще спрат, а след обед облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Ще остане прохладно, с максимални температури от 21 до 26 градуса. За Шумен около 23 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 8:13. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Музиката в утрото на 13 юния по избор на Диана Лазарова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Днес времето в Североизточна България ще е облачно и хладно с температури от 21 до 26 градуса. 23 градуса ще е температурата в Шумен. Хладното време няма да попречи обаче на провеждането на празника на водните лилии. Още за това събитие в село Малък Преславец ще чуете след малко.
1: I've been waiting about 5 minutes for this ritual of pleasure. So icy, so creamy.

17-то издание на празника на водните лилии ще се проведе днес в местността Блато Малък Преславец край Дунава. През годините празника се превърна в емблематично събитие за селото и е неговата най-голяма туристическа и културна визитна картичка. За празника на водните лилии днес слушаме сега

0: подробностите от Калина Гранчарова.
1: Едно от най-красивите и вдъхновяващи събития се провежда днес в село Малък Преславец. Празник на водните лилии, който съчетава красотата на природата с богатството на българските традиции. Тази година е 17-то издание на празника, а негови организатори са Община Главиница, кметство Малък Преславец и местното читалище Йордан Йовков. Царството на водните лилии, както обикновено наричаме защитената местност Блато Малък Преславец, е дом на над 147 вида птици и 180 вида растения, а колонията от бяла водна лилия се простира на територия от над 50 декара. Територията около блатото е поддържана в изключително добро състояние през всички сезони и за поредна година ще остави отлично впечатление у посетителите. А точно в 9 часа празникът ще бъде открит от кмета на село Малък Преславец Галина Ангелова. Очаква се на поканата да присъстват на празника, да се отзоват и народните представители от Силистренска област, кметове, общински съветници. И тази година празникът на водните лилии ще е с международно участие. Гостите са от Република Молдова, от село Константиновка, район Каушани. Тук са кметът на селото Ирина Коруч и самодейния състав Лъчезарни хора от тамошния дом на културата. А на откритата сцена, на фона на водните лилии, своето изкуство да пеят и да танцуват, ще покажат самодейците от 33 народни читалища от областите Силистра, Шумен, Добрич и Варна с общо 65 изпълнения. Поне толкова са записани за сега в празничната програма. Ще бъдат обявени и наградени победителите в 15-тия национален конкурс за рисунка «Царството на водните лилии, вода, слънце и усмивки», чието творби присъстващите ще имат възможност да разгледат точно там. На празника на водните лилии със свои производи, мед и ядки, ще участват местни земеделски производители. Тук ще бъдат и майсторите на сачките на баба от село Попина и други кулинарни майстори също. Така че на брега на река Дунав в царството на водните лилии край село Малък Преславец днес ще бъде интересно и вкусно. Заповядайте, времето е пред вас, ще останете с добри спомени.
0: Дано и времето да се размине с дъжд. Всъщност условията за валежи не са толкова притеснителни. Хладно обаче ще бъде, но това едва ли ще попречи на веселието край Малък Преславец, а и лилиите ще подобрят настроението от това не особено усмихнато време днес. Песни, танци и вкусна храна. Това очаква посетителите в днешното 17-то издание на празника на водните лилии. Началото е 9 часа.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

И казахме ви, че след малко в 9 часа ще започне празника на водните лилии край село Малък Преславец до местността Блатото Малък Преславец, където групи от страната ще покажат богатството на българския фолклор, а пък в Шумен шуменци ще могат да се насладят на изкуството на танца. Защото Националният танцов фестивал «Магията на танца» започва днес в зала Арена и ще събере над 800 танцори от цялата страна. Организатор на събитието е Общинския младежки дом в Шумен с подкрепата на Община Шумен. През изминалите 20 години, защото това е 20-то издание на фестивала, той се утвърди като престижен национален форум за изява на деца и младежи в сферата на танцовото изкуство. Освен възможност за творческо съревнование и сценична изява, магията на танца насърчава обмена на идеи, създаването на нови приятелства и развитието на младите таланти. Тази годишното издание ще събере 33 танцови формации и състави от 16 български градове, сред които Варна, Русе, Силистра, Добрич, Търговище, Разград, Велико Търново, Троян, Севлиево, Кубрат и още и още. Домакините от Шумен също, разбира се, ще бъдат представени с няколко танцови формации, а участниците ще се състезават в три основни направления. Съвременни, характерни улични танци, разпределени в 5 възрастови групи. Изпълненията ще бъдат оценявани от авторитетно жури, оглавявано от професор доктор Желка Табакова, балет майстор-хореограф, преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство в Пловдив. В състава на журито са още хореограф и режисьор Ани Ганчева Кръстева и Боряна Колева, художествен ръководител на детски танцов ансамбъл Веселяче и носител на почетното звание Златна значка на град Шумен. Фестивала започва в 9 часа, както ви казах, в зала Арена с официално откриване, а през двата дни, защото той ще продължи и утре, в неделя, публиката ще има възможност да се наслади на десетки танцови изпълнения във всички жанрове и възрастови категории. Входа за всички прояви е свободен, така че ако нямате конкретни планове за днешния ден,

0: И така, докато в Малък Преславец участниците днес ще покажат разнообразието на фолклорното певческо и танцово изкуство на фона на водните лилии, а в Шумен зрителите ще се радват на магията на съвременните танци. В шуменския квартал Дивдядово се очакват футболни страсти. Но не заради световното първенство по футбол, а заради отбелязването на 100 години от създаването на футболния клуб Чавдар. Какво ще се случва днес на стадиона Марин Танушев в квартал Дивдядово, ще чуем сега от Стоян Стоянов.
1: На 13 юни стадион Марин Танушев ще се превърне в сцена на голям футболен празник, който ще събере спортни легенди, млади таланти и стотици фенове на играта.
2: Самата организация за самото събитие започна близо преди една година,
1: каза Добромир Герчев, кмет на квартал Дивдядово.
2: С подкрепата на общината, с подкрепата на хората, на спонсорите, които са покрай нас, ние направихме едно нещо значимо, което ще остане, предполагам, за дълги години. Ще радват не само хората в квартал Дивдядово, а всички жители на община Шумен.
1: Кулминацията в празника ще бъде демонстративният двубой между актуалния състав на футболен клуб Чавдар и 14-кратния шампион на България футболен клуб Лудогорец.
2: Ще бъде чест за целия регион, предполагам и не само, че ще има много присъстващи да направим един демонстративен матч срещу в момента актуалния отбор на ФК Чавдар Дивдядово, срещу отбора на ФК Лудогорец. Лудогорец като един европейски клуб пое ангажимента изключително сериозно. Те предложиха да дойдат с шампионите си в последните години, които да присъстват и да донесат достатъчен колорит за събитието. Имаме уверението, че ще присъстват имена, които са бивши национални състезатели, не само на България, само ще намекна и на Румъния. И допълнение от сегашния им състав.
1: Преди това на терените ще излязат ветераните на Дивдядово и футболен клуб Черноморе Варна за емоционален приятелски матч.
2: Те са тясно свързани с нашия футболен клуб по една или друга причина, които ще уважат събитието и ще направим един демонстративен матч с ветераните на футболен клуб Чавдар Дивдядово. Това ще бъде едно признание за нашите ветерани, за хората, които в годините и във времето са дали своя принос към развитието на футбола. Водещ на събитието ще бъде Ники Кънчев, който с охота прие нашата покана. Ще бъдат поднесени много, така да го кажа, награди и плакети за футболни деятели, за хора допринесли за този период от време 100 години. Ще има изказана признателност към всички, които имат активно идейно участие в развитието на футбола в Дивдядово и в региона, защото квартал Дивдядово е дал много на шуменския футбол и не само, да кажа, и на международно ниво.
1: Празничният 13 юни започва в 9 сутринта.
2: Всяко едно грандиозно за нашите мащаби събитие, то се прави в името на децата. Започваме с един детски турнир, който ще продължи 13:00. Поканени са всички отбори от областта на футболните клубове, от Велики Преслав, от Смядово, от Нови Пазар, от Каспичан, от Шумен задължително, и ще има представители

0: успеем да закачим по горно ниво. Но за това вече имаме най-добрата база, мога да кажа, в града, в областта, може би. Терена ни е в много добро състояние, също вече всичко опира до финанси.
1: За спортната база на футболен клуб Чавдар говори Добромир Герчев, кмет на квартал Дивдядово.
2: Направи се постъп до стадиона, път, който да стига точно до самата съблекалня, който да може да улеснява достъпа до стадиона за всички жители, за хора, състезатели. Направени бяха допълнителен сектор, нов изграден, с седящи места и трибуни, около 400 допълнителни места, които направиха стадиона още по-достъпен за по-големи форуми, не само за това събитие. Ангажиментите относно съблекалнята също бяха изпълнени.
1: Юбилеят е повод за почит към историята на футбола в шуменския квартал. На стадиона ще бъде представена книгата «100 години футбол в Дивдядово» от Кънчо Тодоров.
3: Аз се захванах да напиша книгата, защото изпитвах вътрешна потребност за това. Това е единствената книга в региона, която разказва за историята на един клуб, която започва в 1926 година с едни младежи, които тръгват за един сбор в Кирково. Там правят първата среща. И оттам нататък започва историята, 100-годишната история на клуба. Клуба се е казвал първо Трикольор, после в 50-те и 60-те години се е казвал Урожай, след това някак си е преминал през Шумен Волов 3 и разбира се, след това има един период на Рапид Дивдядово и разбира се най-дълго време е Чавдар Дивдядово. Дивдядово ми легнаха на сърцето.
1: Организаторите канят жителите и гостите на Шумен да станат част от този исторически момент. Доказателство, че в Дивдядово футболът винаги е бил не просто игра, а въпрос на чест и достоинство.
4: Така че днес събитията започват след минути буквално в 9 часа с детския футболен турнир. Официалната церемония от 14 часа с участието на танцови състави, мажоретни формации. Предвижда се още и награждаване и връчване на отличия на футболни деятели, допренесли за развитието на футболния клуб Чавдар в квартал Дивдядово през годините. А кулминацията на спортната програма ще бъде двубоя между 14-кратния шампион на България, Лудогорец и футболния клуб Чавдар.

И още едно изключително интересно събитие ще се проведе днес в региона след празника на водните лили, магията на танца и 100 години футбол в шуменския квартал Дивдядово. Поглеждаме и към фестивала на баницата Вита и Златна Пита. Това изключително вкусно събитие ще се проведе днес в русенското село Борисово. Освен това ще има и изключителна богата програма и всеки един участник ще покаже своите кулинарни умения, а гостите ще опитат. Така че съботния ден предлага изключителни възможности за забавления. Към сериозните новини и теми, които ще привлекат вниманието ни в днешния ден, ще чуем след минути точно в 9 от емисията Новини на Българското национално радио.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: Българско национално радио.
1: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Във Варна пред общината ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев заради управлението на града. Организаторите на демонстрацията от 13 часа подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. И още от страната. В София патриарх Даниил ще се включи в похода на семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва:

0: че, цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра и нравственост и духовност. А в Княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд. Предвидено е и шествие малко по-късно. След като и от Вашингтон и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
1: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините, Георги Петровски.
0: И още от чужбина. Великобритания обяви, че от 1 януари влизат в сила пълна забрана за вноса на дизел и на керосин, произведени от руски петрол. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме натиска върху Русия, каза министърът на бизнеса и търговите Крис Брайтън. Тази нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при удар по моста при Армянск, който свързва Кримска с континенталната част на Украина. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. Възможният дългоочакван пробив в мирните преговори между Съединените щати и Иран е една от темите в седмичното обзорно предаване Събота 150, което започва по програма Хоризонт в 9:30. Гост по темата ще е журналистът Калоян Константинов. В предаването ще се включи и българският дипломат Любомир Кючуков и изследователите Хана Ноте и Джеймс Хъдсън за развитието на войната в Украина. Сред темите в предаването с водещ днес Весела Владкова ще са разширяването на Евросъюза и влезлия в сила пакт за миграция и даване на убежище, както и отношенията между Китай и Северна Корея, а също и световното първенство по футбол. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група в Сан-Франциско тази вечер между отборите на Катар и Швейцария с начален час 22 часа. Рано тази сутрин в първа група Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на първенството, надигравайки с 4-1 Парагвай в Лос-Анджелес, а с нощи в двубой от втора група Канада завърши наравно 1-1 срещу състава на Босна и Херцеговина. Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина с начален час 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще участва в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика и ще скача тази вечер на площада в Инсбрук, Австрия. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши шести. Промяната е заради на

0: наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който е нарушил правилата за движение на жълт флаг. Габрово ще бъде домакин на 19-то издание на турнира по лека атлетика Никола Вълчанов на стадион Христо Ботев. Състезанието ще събере водещите ни атлети Радина Величкова и Никола Караманолов. Перник се превръща в столицата на мотокроса днес и утре на мотополигон М6, разположен над квартал Мошино. Днес ще стартират участниците в поредния кръг от националния шампионат. От официалното откриване в 10:30 първите маншове стартират половин час по-късно. В Монтемор, Португалия, продължава европейското първенство по канокаяк. Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината. Двойката каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 1 градус на връх Мусала до 6 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От понеделник до четвъртък в 8 часа до 8 часа вечерта за ремонт ще бъде затворено движението от пътен възел Ябланица по автомагистрала Хемус в посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Облачно ще е времето днес над Североизточна България. През деня валежите от дъжд постепенно ще спират. След обед облачността ще намалее, а дневните температури ще са от 21 до 26 градуса. 23 градуса ще е температурата в Шумен. Вие сте с предаването От тук започва деня. Диана Лазарова избира музиката в утрото на 13 юни. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. До 10 оставаме заедно, а една от темите, които само след минути ще предложим на вашето внимание, е как мина деня на архивите в Силистра. През седмицата там бяха връчени и редица отличия. Какви са те и каква памет се пази в Държавния архив в Силистра, ще чуете след малко.

0: Приятели на архива, ценни дарения за бъдещите изследователи и среща на ученици с историята отбелязаха през седмицата Международния ден на архивите в Силистра. За ролята на архивите като пазители на паметта и за интереса на младите към документалното наследство ще чуем в следващия репортаж на Незабравка Кирова.
1: На 9 юни архивистите по света отбелязват Международния ден на архивите. В Силистра празникът премина под знака на 75 годишнината от създаването на българските държавни архиви и събра на едно място изследователи, дарители, партньори и ученици. По традиция Държавен архив Силистра обяви носителите на своите годишни отличия. За читател на архива за 2025 година беше отличена доктор Наталия Минчева от Регионалния исторически музей в Силистра, която през годината е реализирала най-много посещения в читалнята и е работила по теми, свързани с историята на Силистра и обществено-политическите процеси през първата половина на 20 век, разказа директорът на архива в Крайдунавския град Драгомир.
2: Тази година читател на Държавен архив Силистра за 25-та година е доктор Наталия Минчева, която има най-много посещения в нашата читалня, над 100 архивни единици прегледала. Приятел на архива тази година е литературното сдружение Реката и приятели. Миналата година ни поканиха да поорганизира на среща за Пирин Бояджи, участвахме в възпоменателен лист с изложба. Много дарения получихме през миналата година, но оценяваме, че като най-значимо са дарените документи на доктор Асен Илиев, който фонд вече сме обработили в 77 архивни единици. Много интересни документи, снимки, негативи много има в този, много свързани с неговата научна дейност. Разбира се и лични документи. Хубавото е, че само преди дни получихме още дарение към фонда. Още не е обработен. Надявам се до края на годината да успеем да го обработим и да обогатим фонда за бъдещи изследователи.
3: Новото дарение е пак свързано с Росен Илиев.
2: Да, пак негови документи, но ще бъде второ постъпление към неговия фонд. Да кажа, че тази година имаме 75 години държавни архиви и всички инициативи минават под този наслов. Имаме във Facebook страница, пускаме различни рубрики. Самата Държавна агенция архиви ще прави юбилейно издание, изложби, за които сме предоставили информация, снимков материал. Може би е важно да кажа, че за 18-ти път честваме Международния ден на архивите. Ние сме богати на празници, имаме международен, имаме празник само на български архиви, с който, знаете, на 10 октомври ще покажем всички дарения, които сме получили отново през годината.
3: В времето от днес до тогава планират ли се изложби някакви?
2: Ами, да кажа, че планираме изложба, но не е наша по покана, затова няма да я анонсирам. Но имаме също всеки месец правим ден на отворени врати с различни възрастови групи, които са доста интересно за нас, защото усещаме, нали, интереса на децата към различни документи, по различен начин се случват събитията и са наистина много разнообразни. Първата ни беше с спортно училище, което имаха проект с Българската армия, им разказахме за 31-ви пол. Успяхме даже да им пуснем урока с запис на участник в 31-ви пол, нали, по-късно заснети, записани спомени. След това правихме с Обединен детски комплекс, талантливите деца, художници, пресъздадоха стари картички и снимки от трите хубави обичая, Цветница, Велик ден, Лазаров ден, които в картички смятаме да бъдат част от архивното наследство на Силистра. Така че миналия месец правихме много интересно събитие, свързано с резервата Сребърна. Поканихме ученици от Кирил Методи, заедно с представителя на резервата им разказахме за резервата. Пуснахме им един стар филм, който показва състоянието тогава на резервата. Те им разказаха за съвременно състояние. Правихме пак викторина с тях.
1: На самия празник гости на архива бяха ученици от 4-ти клас на основно училище Иван Вазов, които влязоха в ролята на архивисти за един ден. Архивът в Силистра е създаден през 1963 година. Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала, зала за семинари, беседи и обучения. В научно-справочната библиотека са заведени близо 3000 тома специализирана литература. Основно хората даряват снимки и документи, свързани с Силистра и личности на града. Около 60 са личните фондове от периодите на капитализма и социализма у нас. Най-старата архивна единица е кондиката на българските общини за периода 1870-1881 година, както и някои турски регистри. Голяма част от документите, свързани с историята на Силистра, са изнесени от румънските власти през 1940 година, след връщането на Южна Добруджа в пределите на България. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх

0: Баяжината.
1: Баяжината.
2: Учени, студенти и бизнес вече имат възможност да обучават своя изкуствен интелект да проверени данни на български език. Проектът IFGPT, по който са работили експерти от Института за български език към Българската академия на науките, вече е достъпен. Подробностите от Стоян Стоянов в рубриката Пайжената.
3: За да се стигне до момента, в който езиковия модел на БАН да работи и да оценява използването на български език, в IFGPT са регистрирани 100 милиона документа и над 10 милиарда думи, това обясни професор Светла Коева за БНР.
4: Може да бъде полезно и за общата публика. На първо място за хората, които се занимават с трениране, допълнително настройване на модели. Това са обикновено технологични отдели в компании, учени от университети. Крайният резултат всъщност е за хората, защото хората използват моделите.
3: Данните, с които работи един езиков модел, са най-важните, обясни още професор Коева.
4: Тренирам един модел на данни, които са само от областта медицина, т.е. ще може да отговаря само на такива въпроси. Но данните, събрани от интернет, те могат да съдържат токсично съдържание. Също така, автоматично преведени данни, които не винаги са с добро качество. Има такива много в интернет, особено ако става въпрос за билки, растения, рецепти.

0: и нещо, което е свързано, между другото, с здравето и с свободното време на човек. Там, където има чувствителна информация за хора или за компании, всъщност ние сме поставили маркировка, така че този, който използва нашите данни, да прецени дали това, което е маркирано, да го отдели или да го използва за нещо друго, защото той може да си направи собствен модел, който да открива такава чувствителна информация. Проекта ни даде това, което всъщност ние нямаме. Макар и в минимална степен, проекта ни осигури ресурсите, от които имаме нужда, защото ние нямаме такава изчислителна мощност, която да ни позволява да настройваме големи езикови модели, които са свободни, да подчертая, но също така и нямахме достатъчно ресурси да съхраняваме многобройните данни, които сме събрали и сме почистили.
1: Изследователската дейност може да има и съвсем практично приложение.
0: Ние ще продължим да работим в тая насока, ще продължим да събираме данни за български език. Ние съставихме 4 ресурса за оценка на големи езикови модели, които са за български и съставени от експерти. Обикновено, ако има такива ресурси за оценка на български, те са автоматичен превод. И затова е много важно, че ресурсите, които сме създали и са свободно достъпни, всеки може да ги използва, са създадени както от експерти, така и специално за български език.
1: Това научно постижение вече се възползва една от държавните медии у нас.
0: Имаме сключен договор за финанастройка на свободен модел, така че да може да разпознава някои от най-често срещаните грешки на български език. И сме започнали работа в тая насока. В единия от наборите от данни, който сме създали, именно за проверка доколко моделите се справят с 6 различни, но типични грешки, които се допускат в правописие пунктуацията за български език.
1: По-голяма конкуренция и по-добро финансиране си пожела професор Светла Коева от БАН.
0: Тези, които са като изследователи в челните места, компании, които създават най-известните, най-добре справящите се модели, са две държави. Едната държава е Съединените американски щати, другата държава е Китай. И докато за моделите на САЩ ние имаме, макар и непълна информация, поне моделите знаем кои са и можем част от тях да ги тестваме в интернет. То за моделите, които се създават в Китай, се знае малко. По официални данни на университета в Станфорд, научните изследвания вече не са в научните институции или университетите. Научните изследвания са в технологични компании, които са частни. Не са в Европа, а са в Съединените щати и в Китай. Ние не можем да влияем на частна компания, тя до кога ще поддържа дадена услуга и по какъв начин ще поддържа, дали ще бъде безплатна или постепенно ще увеличава таксите. Така че това е въпрос наистина на сериозен национален интерес, че трябва да има национално финансиране, то да бъде съсредоточено върху множество институции, а защо не и частни компании, защото наистина много хора трябват и много усилия да се употребят, за да създадем нещо, което да е качествено, да е устойчиво. Но трябва да имаме технологии български за български в България.
1: Каза професор Светла Коева от БАН. За оттук започва деня, пажината подготви Стоян Стоянов.

И след като в рубриката Пайжената разбрахме какви добри неща може да свърши изкуствения интелект, то изкуственият интелект обаче се използва от не чак толкова добри хора, за да измамят.

програма, в която могат да се включат множество хора с спестявания с цел подобряване на финансовото си състояние. В резултат на формираното по този начин заблуждение, пострадалата жена последвала посочените в репортажа линкове. Веднага получила обаждане чрез мобилно приложение от човек, представил се за менеджер на компанията. Той е инструктирал да преведе всичките си налични средства по посочена от него банкова сметка с цел инвестиции и по-добра печалба. По указания, банковите преводи следвало да бъдат на суми до 10 000 евро. Жената се доверила и чрез няколко трансакции извършила банков превод на обща сума от 33 000 евро. Впоследствие комуникацията с нея, досещате се, била преустановена. По този начин е била причинена имотна вреда в размер на 33 000 евро, казват от прокуратурата в Плевен. Така че внимателно с изкуствения интелект.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота

Хладно ще остане днес. Максимални температури от 21 до 26 градуса. 23 градуса ще бъде температурата в Шумен. В неделя и в понеделник времето вече ще е слънчево. Температурите ще започнат да се повишават и отново на места дневните ще достигат, а в понеделник дори ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северозапад покрай Дунав ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Диана Лазарова и Людмила Борисова, дочуване и хубава събота!

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Интензивни валежи са разрушили пътя за омурташкото село Бостан, съобщават от областната администрация в Търговище. Обявено е бедствено положение за част от територията на община Омуртаг. Причина за разрушаването на съществуващия водосток е и преовлажняването на почвата в района на пътя Омуртаг, село Горна Хубавка. Компрометираният участък е част от пътя за бившето село Бостан, което от 2001 година е присъединено към село Горна Хубавка. Днес в населеното място постоянно живеят 15 души. Община Омуртаг е предприела мерки за временно решение на проблема, като през селскостопански имот е положен чакъл, за да се осъществи връзка с местните хора. Очакванията на ръководството на община Омуртаг са държавата да се намеси. По предварителни изчисления са необходими около 100 000 евро за ремонт. Над 750 участници ще има в 6-то издание на фестивала Читалищата – живото наследство на България, което ще се проведе в Общинския културен център в Разград. И тази година фестивалът е посветен на 170-та годишнина от възникването на общонародното читалищно дело. Фестивалът представя сцена за изява и е своеобразен преглед на самодейните състави и изпълнители от цялата област. Откриването на фестивала е в този час, а през целия ден на сцената на Общинския културен център ще се изявяват танцови, творчески състави, ансамбли, групи, певци и музиканти от цялата област. В събота участие в фестивалната програма ще вземат 65 фолклорни формации и 8 индивидуални изпълнители. А 20-то юбилейно издание на Националния танцов фестивал Магията на танца се провежда днес и утре в Шумен. Организатор е Общинския младежки дом. За пореден път красотата и блясъка на танцовото изкуство ще завладеят сцената в зала Арена Шумен. Целта на фестивала е популяризиране на младежко любителско творчество, обмяна на информация за развитие, нови стилове и постижения в различните танцови направления. Наложил се с авторитета и организацията си през годините, фестивала Магията на танца е предпочитан форум от танцови състави и формации. И от света. Европейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера, Домбровскис съобщи, че Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България. А от утре в Европейския съюз влизат в сила нови правила, които прекратяват практиката медените смеси да се обозначават с общото название смес от пчелен мед от Европейския и извън Европейския съюз. Производителите вече ще бъдат задължени да посочват на етикета всички държави на произход и процентното съдържание на меда от всяка една от тях. Сдружението за достъпна и качествена храна определя промяната като важна победа за пчеларите, потребителите и коректните производители. От организацията подчертават, че България е сред страните, които най-силно страдат от фалшифициран мед и нелоялна конкуренция. Затова новите правила ще дадат възможност на потребителите да правят информиран избор и да подкрепят родното производство. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е облачно. През деня валежите от дъжд постепенно ще спрат, а след обед облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Ще остане прохладно, с максимални температури от 21 до 26 градуса. За Шумен около 23 градуса.

0: Чухте новините в 10 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика на Радио Шумен. В последната ни среща на територията за блуз в събота, преди лятната ваканция на предаването, с вас отново ще съм аз, Бояна Петрова. Ето и какво ще чуете в днешното предаване. Приготвили сме ви новите сингли на две американски легенди – Кеб Мо и Уорън Хейнс. Ще чуем и канадската група Justin Saladino Band с новата им песен Leave Me Blue, както и трикратния носител на грами Fantastic Negrito и едно от изпълненията от предстоящия му концертен албум Fantastic Negrito Alive, който очакваме на 17 юли, пилотния трак How Long. Американският рапър, певец и автор на песни Everlast също представи нов сингъл, той е третият му за тази година и носи заглавието Losing Man's Game. Ще чуем и него. Няма да пропуснем и артистите на тази седмица, Young Gun Silver Fox. Започваме днешната ни среща ударно с трите нови сингъла, които C6Thief издаде през тази година. Те са първите три крачки към предстоящия му протестен албум The Last Season of America. Ще чуем пилотната песен Somebody, издадена на 4 февруари, която се докосва до темите за психическото безпокойство и загубата на посока. Вторият трак, Bad Things, се появи на 19 март и е политически заредена блуз песен, насочена директно към разделящото лидерство, корпоративната алчност и системното неравенство. Накрая ще чуем и The Last Season of America, заглавната песен от предстоящия албум на C6Thief, която направи световната си премиера на 4 юни. Дълбоко личен трак, разказващ за социалните разделения и бедността и вдъхновен от пътуване от западното до източното крайбрежие на Съединените щати, което C6Thief и съпругата му предприемат през 2024. Останете с нас!

Това беше Sin 60 и трите му нови сингъла, които се появиха през тази година. Somebody, Bad Things и Last Season of America. Продължаваме с още нова музика. След повече от 5 десетилетия на сцената, 5 награди Грами, приза за цялостно творчество на Американската музикална асоциация, концерти навсякъде, от малки клубове до Карнеги Хол и Белия дом, Кеб Мо се завръща с нова колекция от песни. В албума The Breakdown, който ще направи световната си премиера на 21 август обаче, той прави нещо, което не е правил досега в цял дългосвиращ проект. Оголва записите си само до китара, глас и внимателно подбрани съучастници, и то брилянтни. Световно известният южноафрикански вокален ансамбъл, трикратен носител на Грами, Soweto Gospel Choir и най-титулуваната капелна група в историята, американският Gospel Jazz Pop Sectet Take Six. Кеб Мо записва тези 10 нови песни в домашното си студио край Нешвил. Композициите са написани в период на дълбоки лични катаклизми за блузмена, сред които животоспасяваща операция на сърцето, която той претърпя през август 2024 и края на почти 20 годишния му брак. The Breakdown до голяма степен изразява борбата на 74-годишния музикант с течението на времето, приемането на неизбежността на промяната и опората, която му дават надеждата, вярата и любовта. Чувствах се, сякаш всичко в живота ми се разпадаше, признава Кеб Мо. Здравето ми, връзката ми, целият ми свят. Единственият начин да реагирам беше да разпадна и музиката. The Breakdown е първия солов албум на Кеб Мо след номинирания за Грами Good To Be от 2021 и откакто кариерата му почти приключи внезапно през 2024, когато започна да изпитва задух по време на турне с Slash. Трудно ми беше да дишам и си помислих, че нещо не е наред с дробовете ми, спомни си Кеб Мо. Когато най-накрая се прибрах, отидох на лекар и ме изпратиха директно в спешното отделение, допълва още той. Оказва се, че проблема не е бил в белите му дробове, а по-скоро в сърцето му. Чувствах се, сякаш смъртта ме потупва по рамото, обяснява Кеб. През всичките тези години се чувствах здрав и силен и изведнъж трябваше да се изправя пред възможността, че може да не оживея. Трябваше да премина през някои трудни преживявания, за да създам тези песни, но научих много, поглеждайки назад към живота и връзките си и правейки равносметка на всичко това в нова светлина, казва още блузмена. Тази новооткрита перспектива е в центъра на вниманието в The Breakdown, който успява да превърне болката и несигурността в надежда и устойчивост на всяка крачка. Тази година навършвам 75, разсъждава Кеб Мо. И знам, че няма да съм тук завинаги. Всичко, което можеш да направиш, е да се възползваш максимално от това, което имаш и да бъдеш благодарен за всяка стъпка от пътуването. А пътуването му за радост продължава и то с концерти от нашата страна на Атлантика. Тази вечер Кеб Мо и групата му ще свирят пред публиката в Льовен, Белгия. На 15 юни ще са в Манхайм, Германия. Следват концерти в швейцарските градове Цюрих и Берн на 16 и 17 юни. На 19 юни ще е в Бремен, Германия. На 20 е концерта му в Гроло, Нидерландия. Следват три поредни дати в Германия. На 22, 23 и 24 юни в Лайпциг, Брауншвайг и Бохум. И накрая два концерта в Дания на 26 и 27 юни в Вайле и Копенхаген. Очакваме новия студиен проект на Кеб Мо, The Breakdown, на 21 август, а преди седмица излезе пилотния сингъл от него, Fussing and Fighting.

Тази песен се отнася за начина, по който връзките могат внезапно да се объркват. Понякога нещата просто не се получават и човек се чуди какво се случи, обяснява музиканта. Ето и този нов сингъл Кедмо с Fussin' and Fightin'.

Това беше Кеб Мой, новата му песен Fussing and Fighting. Американският певец и китарист, фронтмен на Government's Mule, Уорън Хейнс, представи още един сингъл от предстоящия си симфоничен албум Dreams and Songs, пишната оркестрова интерпретация на класиката на Grateful Dead Shakedown Street. Колекцията Dreams and Songs събира 16 песни от обширния му каталог, включително музика на Government's Mule, Allman Brothers Band, The Dead и соловите му албуми. Записана е през 2019 в емблематичната зала Thomas Wolfe Auditorium в родния град на Уорън Хейнс, Ашвил, Северна Каролина, където той представя за първи път уникалното си симфонично шоу с същото име Dreams and Songs, заедно с 64 членния симфоничен оркестър на Ашвил и групата си, съставена от опитни рок-н-рол импровизатори от Ел Бърбич бас, Джон Медески орган и клавишни,

Джеф Сайп – барабани и Грег Осби – саксофон. Уорън Хейнс ще пренесе своето концертно шоу Dreams and Songs и в Нешвил през следващата година за две вечери с Нешвилския симфоничен оркестър на 11 и 12 май под диригентската палка на Рич Даниелс от Chicago City Lights Orchestra. До тогава Уорън ще е на път с колегите си от групата Government's Mule през това лято. Предстои му и съвместна концертна обиколка на Съединените щати, заедно с дългогодишния му приятел, блусрок китариста Джо Бонамаса, от 22 юли до 23 август. Има планирани и още дати с Government's Mule, но вече от новото им турне Dreaming the Same Dream, по време на което ще бъдат придружени от Зиги Марли, но това вече през есента. Ето го и този нов сингъл на Уорън Хейнс – Shakedown Street.

Продължаваме с канадската група Justin Saladino Band. Саунда на базираната в Монреал формация е коктейл от roots, blues, rock, funk и американа, а преди дни те представиха Leave Me Blue, първия сингъл от предстоящия им албум Steal My Soul, който ще бъде издаден на 2 октомври. Leave Me Blue е блуз балада, написана от фронтмена на бандата Justin Saladino и неговия дългогодишен сътрудник, китариста Дан Бано. Просто искахме да посвирим малко блуз, казва Justin Saladino. Затова последвахме това чувство и се гмурнахме с главата напред. Leave Me Blue предлага първи поглед към музикалната насока на албума Steal My Soul. Според Saladino, албумът ще представи широк спектър от блуз влияния, от традиционни блуз балади и шефали до блуз рок и рутс звуци, като същевременно ще запази цялостната идентичност на групата. Steal My Soul ще направи световната си премиера на 2 октомври, а ето и този пилотен сингъл от проекта Leave Me Blue.

Това бяха канадците от Justin Saladino Band с новата им песен Leave Me Blue. Трикратният носител на грами Fantastic Negrito представи How Long, едно от изпълненията от предстоящия му концертен албум Fantastic Negrito Alive, който очакваме на 17 юли. Песента е въплатила размислите на блусмена върху насилието и разделенията в съвременния свят. Написана е в отговор на повтарящия се полицейски произвол, войните, алчността, насилието с оръжие и системните неравенства и задава въпроса, който сякаш е най-наболял днес. До кога ще продължаваме така? Написах How Long като израз на фрустрацията и мъката ми от циклите, които продължаваме да повтаряме като човешки същества, казва Fantastic Negrito. Гледайки поредната полицейска стрелба, виждайки насилието в Окланд, слушайки отново и отново за ръста на убийствата в Чикаго, постоянно си задавах един и същ въпрос. До кога ще продължаваме да си причиняваме това един на друг? В същото време започнах да се чудя и за собствената си отговорност и каква е моята роля в това да насочим света в различна посока, допълва той. За Fantastic Negrito казва,

Това беше Фантастик Негрито и новата му песен How Long. Американският рапър, певец и автор на песни Everlast представи третия си нов сингъл за тази година, песента Losing Man's Game. Тя е част от първия албум на музиканта от 7 години насам, Embers to Ashes, който ще направи световната си премиера на 28 август. Проектът е продуциран от Yellow Wolf, миксиран от Крис Лорталч и с обложка, нарисувана от световно известния съвременен художник, стенописец и дизайнер Тристан Итън. Включените 17 песни са записани в Нешвил и отразяват едно нелеко за Ерик Шроди десетилетие. Период, в който ужасяващите горски пожари в Калифорния през 2018 унищожават дома му в Лос-Анджелис, семейството му се разпада, а светът е скован от пандемията от COVID-19. Всичко това, описано и обрисувано с уникалната палитра на Everlast, смесваща алтернативен рок, блуз и рап. Сингъла Losing Man's Game излезе на 5 юни, а днес ще го чуем и в Full Max.

Това беше последният нов сингъл за днес, Losing Man's Game на Everlast. Време и за артистите на тази седмица, лондонското софт-рок дуо Young Gun Silver Fox. Дуета е обединил текстописъца и фронтмен на Mama's Gun, Анди Плац, и американския мултиинструменталист, композитор и продуцент Шон Ли, които работят заедно от 2012. Първият им сингъл You Can Feel It излиза през 2015, последван от дебютния им албум West End Coast. Следват AM Waves от 2018, Canyons от 2020, Ticket to Shangri-La от 2022 и последният им издаден за сега студиен проект Pleasure, който се появи през миналата година. С музика на Young Gun Silver Fox, аз Бояна Петрова ви казвам до чуване и до нови срещи през септември. През лятната ваканция Blues Max ще продължи да бъде с вас всяка събота, с много нов блуз, но без излишни приказки. От мен Бояна Петрова, щастливо лято! Останете с Радио Шумен.

0: че до края на юни ще приключат започнатите ремонти по ключови пътни отсечки из страната. По думите му, през юли и август не се очакват затруднения нито за пътуващите, нито за туристическия бранш.
1: До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно успешно да направим ремонтите. Миналата година ремонти се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Каза в интервю за БНТ Иван Шишков. Той определи и като цитирам реалистичен вариант концесионния модел за бъдещото изграждане на автомагистрала Черно море, към която Турция проявява интерес.
1: България няма изградени магистрали по уста север-юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересува от магистралите България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха, абе дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Добави за Българската национална телевизия регионалният министър. Израелските сили за отбрана обявиха, че готвят нови удари в района на южната част на Ливан, предава агенция Франс Прес. Обявено е, че цели са обекти на шиитската групировка Хизбула. Говорител на въоръжените сили на Израел призова местните незабавно да се евакуират от 20 места, разположени северно от района на Набатие. В социалните мрежи той заяви, че израелските военни се готвят, цитирам, да използват сила в региона. И още от чужбина. Швейцария е изправена пред референдум по въпроса за ограничаване на населението и до 10 милиона души. Резултатите от гласуването утре може да имат дългосрочни последствия за икономиката и отношенията с Европейския съюз, информира редакторът Георги Петровски.
2: Населението на Швейцария бележи рязък скок през последните две десетилетия и от 7 милиона и 300 хиляди души през 2002 година сега е достигнало 9 милиона и 100 хиляди души, 27% от които са чуждестранни жители. Много швейцарци са притеснени от претъпканите влакове, скъпите апартаменти и поскъпващото здравеопазване. Мярката, с която може да бъде въведен таван от 10 милиона души до 2050 година, е подкрепена като устойчива инициатива от Швейцарската народна партия. Правителството, останалите основни партии, бизнес лидерите и синдикатите я определиха като инициатива на хаоса и твърдят, че ще се стигне до сериозни проблеми с привличането на персонал за болниците и хотелите и ще бъдат подкопани добрите отношения с Европейския съюз. Ако предложението бъде прието, при достигане на границата от 10 милиона души, швейцарските власти ще трябва да предприемат всички възможни мерки, включително възможно анулиране на международни договори, допринасящи за ръста на населението, дори и споразумението с Европейския съюз за свободно движение. Проучванията показват малка разлика в настроенията на гласоподавателите, като противниците на мярката са около 52%, а подкрепящите я 45%. За новините Георги Петровски.
0: Ямбол за 14-ти път е домакин на фермерски базар за производители и занаятчи от Югоизточна България, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Всеки последен четвъртък от месеца в центъра на Ямбол се организира фермерски базар за местните производители, но регионалното изложение предоставя повече възможности, посочи Антоанета Събева, председател на фондация Ямбол Вкус и Традиции, по чиято инициатива се прави базара.
4: Продукти, които са познати на жителите и гостите на града, но не се произвеждат на наша територия, като тахан, трехана. Затова решихме да организираме регионално изложение, където включваме производители от Югоизточна България, Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област.
3: Специален сезонен акцент днес са черешите и малините. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Штандовете и шатрите на производителите са отворени до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
0: В Смолянско се провежда инициативата да изчистим Пампорово заедно, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
5: За почистването ще бъдат подсигурени чували, ръкавици и сметосъбираща техника за извозване на събраните отпадъци. Община Смолян апелира към жителите на града и населените места да се включат в инициативата, за да направят курортния комплекс Пампорово по-приветлив, чист и приятен за посещение. За всички участници ще бъде подсигурен безплатен достъп в рамките на деня на почистването до лифт номер 2 Студенец връх Снежанка и до кулата Снежанка. От Смолян, Радостина Колчева.

0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
1: Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Ремонтите по основните пътища ще приключат до 2 седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случай изпочинало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти на ключови пътни отсечки в страната. В интервю за Българската национална телевизия министър Шишков увери, че през юли и август не се очаква да има затруднения за туристическия поток.
1: До 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно успешно да направим ремонтите. Миналата година ремонти се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Иван Шишков определи като реалистичен вариант възможността за концесионния модел при бъдещо изграждане на автомагистрала Черно море.
1: В България няма изградени магистрали по оста Север-Юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе-Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересува от магистралите в България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха: абе, дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. От изпълнителната агенция Медицински надзор започват проверки по случаите на починало в Търговище 6-месечно бебе и починала в Сливен родилка. Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова, а резултатите от тях трябва да бъдат обявени публично веднага след приключването им. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: От медицинския надзор ще проверят обстоятелствата около смъртта на 6-месечно бебе, починало миналата нощ в многопрофилната болница в Търговище. Според първоначалната информация, детето е било настанено в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало. Спешна проверка е разпоредена и по случая с жена, която е починала преди дни в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Целта на проверките е да се установи има ли пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти, посочват от Здравното министерство. За новините Елена Байкова.
0: В реанимацията на Пирогов остава едно от децата, пострадали при вчерашния инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Другото пострадало дете се лекува в детската травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания. Няма опасност за живота му. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочва

0: официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: След като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормуския проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормуския проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормуския проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
0: От 1 януари до година Великобритания ще въведе пълна забрана за внос на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Миналият месец властите в Лондон съобщиха, че за сега вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни, е разрешен заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: На 1 януари 2027 изтичат временните лицензии за продуктите от руския суров нефт, отбелязват от Reuters, които цитират Министерство на бизнеса и търговията на Обединеното кралство. От ведомството уточняват, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва тогава, а правителството ще продължи да преразглежда лицензиите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Това е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия, подчерта министър Крис Брайант. През изминалата нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. От ТАС уточняват, че паднали отломки са предизвикали пожар на морски терминал. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста при Армянск, свързващ окупирания Крим с континенталната част на Украина. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. За новините Зорница Близнашка.
0: Литва съобщи, че обект, засечен по-рано във въздушното пространство на страната, се оказал метеорологичен балон, а не дрон, както се предполагаше първоначално, съобщи Reuters. Властите предупредиха жителите на столицата Вилнюс за възможно навлизане на дрон в литовското въздушно пространство. От Националния център за управление на кризи на Литва съобщиха, че за кратко са били вдигнати самолети на НАТО за прехващане на подозрителния летателен обект. След визуална проверка е било установено, че става въпрос за метеорологичен балон. Балтийският регион е в повишена готовност след поредица от неодавнашни инциденти с нарушения на въздушното пространство. Европейската комисия ще предложи срещу България да се открие процедура за свръхдефицит. Това потвърждава

0: Твърди след заседанието на финансовите министри на страните от Съюза, еврокомисарят за икономиката Валдис Домбровскис. Намаленията на еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: Посочи еврокомисарят Домбровскис. Министърът на финансите Гълъб Донев е уверил колегите си, че България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Европейския съвет и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Летище Горна Оряховица е домакин на официален опит за поставяне на световен рекорд за леката авиация, който да бъде вписан в Гинес. Опитът за рекорд е част от авиошоу, чиято цел е да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. До 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4 на 1 Парагвай в матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В Торонто, в среща от втора група, Канада завърши наравно 1 на 1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Тенисистът Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Нуровски за най-добрите млади спортисти на Европа. Българинът взе четвъртото място и спечели парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амалия Ковалио Фектовка и Алика Икера Мо.

0: Озер лека атлетика. Иванов е първия българин, който достига до финалите на лятното издание на тези награди. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимни спортове. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри, както и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в 15 часа и 15 минути в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши 6-ти. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който наруши правилата за движение при жълт флаг. Двойките с кул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Припомням, че днес мъжкият национален отбор излиза в третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия по волейбол срещу тима на Аржентина. Началният час на двубоя е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 15-16 по Северното Черноморие до 20-22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Екип на пътна полиция регулира движението при 17-ти километър на пъти Симитли-Разлог след катастрофа станала преди около час. Трафикът в отсечката е двупосочен в едната лента. По първоначална информация, лек автомобил пътуващ към Банско се блъснал в стълб, след което се ударил странично джип и се преобърнал по таван. При сблъсъка има пострадали, които са транспортирани към лечебни заведения без опасност за живота, предаде кореспондентът Никети Тренчева. Информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 се въвежда следната временна организация на движението. Днес за времето от 10 до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той се осъществява двупосочно в платното в посока София. Обособени са две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 15 юни отново се ограничава трафика по платното в посока София в същия пътен участък, като движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус, участъка от пътен възел летище надлез Сигнатиево при 418 км до 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ремонтите по основни

0: Новите пътища ще приключат до две седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случаи с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Уста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Уста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Уста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Незабавна проверка във връзка с трагичния случай на починало 6-месечно бебе в болницата в Търговище миналата нощ разпореди министърът на здравеопазването Катя Ивкова, съобщават от Министерството на здравеопазването. Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция Медицински надзор. По първоначални данни детето първо е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Спешна проверка и по случая с починалата родилка в Сливен разпореди още министър Ивкова. Тежкият случай е от изминалата седмица. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководството на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори, заяви министър Ивкова. Резултатите от докладите на Изпълнителна агенция Медицински надзор ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. Шумен започна 20-то издание на фестивала Магията на танца. Днес и утре на сцената в зала Арена Шумен излизат 800 танцори от цялата страна, които ще представят своите умения в различни танцови стилове. Людмила Борисова с още информация.
1: Фестивалът Магията на танца – най-голямото събитие в Шумен, свързано с танцовото изкуство. Участниците са разпределени в 5 възрастови групи и се представят в 3 танцови жанра – съвременни, характерни и улични танци. 33 са формациите и съставите, които днес и утре ще се състезават за призовите места. Председател на журито е професор доктор Желка Табакова, а членове са Ани Ганчева-Кръстева и Боряна Колева. Танцовото изкуство има традиции в Шумен, а ако се съди по големия интерес на децата и младежите към танците, то града ще продължи и в бъдеще да бъде домакин на фестивала Магията на танца, каза за Радио Шумен Юлиана Керезова-Тодорова, ръководител на балетното студио Перли при Народното читалище Добри Войников.
2: Танца възпитава първо умението да работим в екип. Това е много важно, да могат хората да работят заедно, да се разбират и да успяват да правят нещо красиво заедно, нещо, което да има някаква положителна стойност. Другото, което разбира се развива, е дисциплина и това, че ми развива емоционалността, защото те изразяват различни чувства на сцена.
1: Домакинът на фестивала Шумен участва с представители на 5 танцови формации. Входа за публиката в зала Арена е свободен. За новините Людмила Борисова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви пред Българската национална телевизия, че разликата между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт. Според него, само за първия месец от управлението са излезли наяве редица проблеми, включително опити за индексации на договори, случаят във Варна и нови данни около строителството на автомагистрала Хемус. По повод недоволството на туристическия бранш от летните ремонти, министърът увери, че ограниченията са временни и скоро ще отпаднат. Той подчерта, че през юли и август не се очакват сериозни затруднения за туристите. По темата за бъдещата автомагистрала Черно море, Шишков посочи, че България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки по оста север-юг. Според него, концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство. И сега една любопитна новина. За пръв път акула гоблин е заснета жива в дълбоките води на Тихия океан, съобщи специализирано издание. През по-голямата част от своята 125 милионна история, акулата гоблин е останала почти изцяло извън човешкото наблюдение. Сега за първи път учени са заснели кадри на вида в неговото естествено дълбоко океанско местообитание. До сега акули гоблин бяха виждани живи единствено след като са били изтеглени на повърхността с риболовни влакна. Акулите Бобовите гоблин имат характерна роговидна муцуна, издадени челюсти и розов цвят на кожата си. Акулата гоблин често е определена като животно, като живо изкопаемо. Тя е единственият оцелял представител на семейство, чиято еволюционна линия датира от близо 125 милиона години. Преди се смяташе, че нейният ареал е ограничен до тесни крайбрежни

0: единственият оцелял представител на семейство, чиято еволюционна линия датира от близо 125 милиона години. Преди се смяташе, че нейният ареал е ограничен до тесни крайбрежни райони край западната част на Америка, Австралия и Япония в Тихия океан, заедно с изолирани популации в Атлантическия и Индийския океан. И двете нови наблюдения в централната част на Тихия океан представляват съществено разширяване на този познат ареал. И в края на емисията прогнозата за времето. След обяд постепенно валежите ще спират, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Ще остане прохладно с максимални температури от 21 до 26 градуса, за Шумен около 23. Така завършва емисията новини в 13.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте на частотите на Радио Шумен и предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». Аз съм Андриан Христов и днес в изданието предстои да слушате музика от родопският певец Веселин Джигов, автентичен и модерен фолклор от народната певица Снежана Борисова и хороводни изпълнения от виртуоза на акордеон Трайчо Синапов. Сега даваме начало с тракийски танц от ансамбъл за народни песни и танци «Пирин».

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Слушахте тракийски танц от ансамбъл Пирин и песента Станколио Мари Лелина в изпълнение на Веселин Джигов, с когото ще продължим в следващите минути. Родопският народен певец Веселин Джигов е роден на 16 ноември 1940 година в село Котела, Смоленско. Рожденото му име е Ефеим Джигов, но по-късно приема името Веселин. Наследник е на голям певчески род. От малък обича българският фолклор, свири на акордеон и пее. След войнишката си служба работи като горски надзирател в красивата курортна местност Хайдушки поляни. Именно на това място става откриването на Веселин Джигов за сцената. Започва да го канят на събори, надпявания, фестивали, тържества и празненства в Смолян и региона. През 1960 година заедно с Марин Глухов, Златко Сираков и Манчо Глухов сформират Кутелската група. 18 години е Кутелската група свирен по сватби и събори. През 1969 година на Роженския събор Джигов изпява песента «Излел е делю хайдутин», с която грабва сърцата на многобройната публика. В началото на 90-те години започва активна концертна дейност и звукозаписи с виевската фолк-група на Емил Узунски. Издава самостоятелни дългосвирещи плочи и компакт-дискове. Отива си от този свят на 25 януари 2002 година. Сега ще продължим с музика и песните «Ще бегам, майчинко, ще бегам» и емблематичните му изпълнения «Руфинка бол налегнала» и «Излел е делю хайдутин».

0: Пуста младост.
1: След родопският певец Веселин Джигов продължаваме с народната певица Снежана Борисова. Тя е родена през 1955 година в Горни Лозен, Софийско, където от детска възраст пее местни фолклорни песни. Образованието си получава в икономическия техникум, след което кандидатства в естрадния отдел на Държавната музикална академия, но не е приета. Известно време живее в Пловдив, където работи в системата на Централния кооперативен съюз и се опитва да постъпи в фолклорен ансамбъл Тракия. Но през 1983 година получава място в Държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев в София. В ансамбъл Филип Кутев Борисова преминава през интензивно обучение, приспособявайки се към характерните за стила му тежки обработки на фолклорна музика от цялата страна. Още в Пловдив през октомври 1982 година прави първите си записи за радиото в съпровод на Средногорската тройка. От 1983 година записва в София традиционни лозенски песни. Първоначално едногласно, а след това е многогласно с други певици от ансамбъл Филип Кутев. През 1990 година записва с продуцента Димитър Пенев първия си самостоятелен албум, който заради липса на финансиране е издаден едва през 1994 година. Също в сътрудничество с Пенев участва в групата Трио Българка Пенев, заедно с Майя Денчева и Стоянка Бонева. В началото на 1995 година Снежана Борисова записва с певици от ансамбъл Филип Кутев част от музиката на Горан Брегович за филма Underground. Малко по-късно тя напуска ансамбъла и се включва заедно с Людмила и Даниела Радкова в създадения от Брегович голям музикален ансамбъл, с който работи до 2000-та година. След като се разделя с групата на Горан Брегович, Борисова изпълнява вокални партии в няколко кинопродукции, главно на италианския композитор Карло Силиато, сред които Свети Павел и Юлий Цезар, както и италианските Черната завеса и Лурц. По същото време тя създава с Цветан Чобанов и Ясмин Исинова групата Transformation, която през следващите години издава няколко албума, съчетаващи фолклорна и електронна музика. През 2004 година издава албума Българско фолклорно наследство, който включва 27 народни песни. Нека сега се насладим на гласът на Снежана Борисова. Ще чуем автентичен фолклор и песента, която изпълнява с знаменитата естрадна певица Нели Рангелова. Фолклор с по-модерно звучение. Приятно слушане!

0: Пуста младост.
1: Дойде време да потанцуваме малко хора. За това ще се погрижи виртуозът на акордеон Трайчо Синапов. Той започва да свири на акордеон от 10 годишна възраст. Обучава се в читалище Аура, а дарбата се развива с постоянството си и любовта към фолклора. Едва 20 годишен Трайчо е канен да участва в множество концерти на страната от известният акордеонист Борис Карлов. Той е бил на една сцена с големи имена като Йовчо Караиванов, Мита Стойчева и Стайка Гьокова. Важен момент в развитието му като акордеонист е постъпването му на работа в Държавното хореографско училище в София. След многобройни

концерти си, турнета и записи в Българското национално радио, Трайчо Синапов си изгражда собствен стил на свирене на акордеон и е един от най-големите виртуози на този инструмент. Продължаваме с музика, Бучимиш, Шуменско и Право Ихтиманско хоро в изпълнение на акордеонистът Трайчо Синапов.

Дами и господа, ето че и тези 55 минути отлетяха като миг. Очаквам ви другата събота отново да бъдем заедно чрез предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». Завършваме с хора от виртуоза на акордеон Трайчо Синапов. От мен, Андриан Христов, усмихнат ден и до чуване!

Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителни обекти, съобщи пресцентъра на Столичната община. За последните две седмици са извършени 157

0: проверки, при които са съставени 32 акта за установени административни нарушения. Масираните проверки са част от усилията на общината за по-чист въздух. Най-често установяваните нарушения при проверките са свързани с замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част, разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура, транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите. Столичната община предостави нова функционалност на сайта си, която дава достъп до данните за качеството на атмосферния въздух на 5 автоматични станции за мониторинг чрез интерактивни графики в реално време. В понеделник ще бъде открито обновеното основно училище Отец Паисий в село Свидня, община Своге. Преди 2 години то е било застрашено от закриване, разказа пред Хоризонт директорът Галина Димитрова. Тя добави, че през 2024 година сградата е била в тежко състояние и в нея са обучавали едва 10 деца. Общината в Своге и Министерството на образованието отпускат средства за ремонт. След 2 години сградата вече е изцяло обновена, а учениците са близо 30.
1: Веднага се създаде обществена поръчка и ремонта се започна. Основно първо покрива, защото стаите миришиха на муха, оттечеше. Дори по време на час беше паднало едно таванско блокче, напоено с вода върху главата на учител. Беше потресаващо. Работехме с пълта, мизерия, мухъл. Благодарение на всички приятели, спонсори, ние имаме много модерна сграда. Новото правителство обещаха, че ще се изгради физкултурен салон, защото няма. Педагогическия състав в момента сме 8 човека. Имаме учител щатен по испански език, тъй като въведохме изучаването на испански език и отделно назначихме специалист по биология и химия. Имаме и още един начален учител. Имаме занималния. В понеделник правиме много голямо откриване с ден на отворените врати.
0: Разказа Галина Димитрова, директор на основно училище Отец Паисий в село Свидня. В Плевен откриват изложба, посветена на рождения ден на почетния гражданин на града и най-голям дарител, академик Светлин Русев. В художествената галерия Илия Бешков са подредени творби на 21 автори, получили образованието си в Ателие 50 на Националната художествена академия. Техен преподавател е бил академик Светлин Русев. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: По идея на нашата галерия, темата на изложбата е пейзаж. Цвета Кацарова, директор.
3: Да стане ежегодна изложба по различни теми, да се представят неговите ученици. Това всъщност е един формат на изложба, който той прави още при живе. Когато има рожден ден, изложби негови и изложби на негови ученици, заедно с него.
2: Точно художествена галерия Илия Бешков се намира и последната творба на академик Русев.
3: Гледи върху камък. Това е една творба, която не е довършена. На тези камени късове художника е рисувал с въглен, като последствие трябвало да продължи да бъдат живописвани, но са останали на ниво рисунка с въглен. Интересното е, че един негов ученик, Атанас Панасов, представя живопис върху камък. Така че може да се види продължението на тази идея.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Властите в Барселона разкриха 31 незаконни туристически апартамента в сграда в центъра на града. Предстои налагането на глоби от 60 000 до 600 000 евро, съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Разследването е започнало по анонимен сигнал, в който се посочвало, че апартаменти се отдават нелегално на туристи. На последните етажи на сградата е разположен и хотел, който работи законно. При проверка на място инспектори са установили, че от 5 нелицензирани апартамента само един е използван като основно жилище. Останалите 4 са функционирали като незаконни туристически жилища. Други 19 лицензирани апартамента са били разделени, намалени от 60 квадратни метра на 30. Резултатът – 31 незаконни туристически апартамента в сградата. Общинският съвет е започнал 7 процедури за налагане на санкции с глоби от 60 000 до 600 000 евро. Проверяващите са установили 2 вида нарушения. Първото е незаконно ползване на апартаментите от туристи. Второто – неразрешени вътрешни ремонти. Разрешенията за легални туристически апартаменти са отнети, защото са били разделени на части. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: Какво ще бъде времето над страната днес? Ще научим.

0: Чим от синоптика Виктория Клещанова.
1: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: канапе. Музикално канапе.
1: Добър ден, дами и господа. Аз съм Виктория Стефанова. Ще бъдем заедно в рамките на този близо час. Ще се радваме на юнската събота и ще мечтаем за вълнуващи места от света. Херцогство Люксембург е държава в Северо-Западна Европа, известна като единственото останало велико херцогство в света и една от най-богатите страни на глава от населението. Но освен с високия си стандарт, страната е известна и с богато историческо наследство и уникална архитектура. Люксембург е малка, но предлагаща контрасти държава. Съчетава ултрамодерна архитектура, средновековни замъци и недокосната приказна природа. Допълнителен плюс е, че целият обществен транспорт в страната е напълно безплатен както за местните, така и за туристите. Ще се потопим заедно в красотите на тази компактна, но много симпатична страна и ще разберем кои са най-любопитните забележителности и природни кътчета в този малък отрязък от картата на Европа. Ще слушаме и музика и ще визуализираме вълнуващи пейзажи.

Пътешестваме в радио ефира. Разглеждаме териториите на Люксембург. Страната има 12 града, от които най-голям е столицата, която носи същото име. Град Люксембург е един от най-богатите и космополитни градове в Европа, разположен живописно на плата, разделени от дълбоките долини на реките Алзет и Петрус. Градът съчетава по уникален начин средновековна история, модерна архитектура и зелени паркове. Заради стръмните долини в града има десетки виадукти и мостове, предлагащи панорамни гледки. Едно от задължителните места в града е Шемин де ла Корнишае. Това е обширна, прелесна пешеходна алея, минаваща по ръба на скалите. Тя предлага спираща дъха гледка. Наречена е най-красивия балкон на Европа. Това поетично описание е дадено от известния люксембургски писател Бати Вебер. Алеята е разположена по протежение на старите крепостни стени на града и разкрива зашеметяващи панорамни гледки. Построена е от испанците и французите през 17 век, като част от някогашните масивни военни укрепления на града. Открива перфектна гледка към ниската част, историческия квартал Грюнд, извивките на река Алзет и древния мост Кастъл. Част е от популярен културно-исторически маршрут, водещ туристите през най-важните укрепления на град Люксембург. Самата алея започва в близост до църквата Свети Михаил и се просира до скалата Бок. Напълно безплатен денонощен достъп. Цялата пешеходна зона и алеята е напълно безплатна. Най-доброто време да я посетим е по зале слънце, когато светлината осветява старинните каменни къщи и църквите в долината под нея. В столицата Люксембург любопитни са и казематите Бок. Това е огромна подземна мрежа от тунели и отбранителни галерии, издълбани в самите скали през 17 век. Мястото е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Дворецът на Великия Херцог е другото задължително място в големия град. Той е официалната градска резиденция на монарха. Сградата впечатлява с уникална архитектура в стил испански ренесанс, а през лятото се организират и вътрешни турове. В град Люксембург има и забележителност в модерен стил. Това е панорамния асансьор Пфафантал. Достъпът е безплатен. Това е стъклен асансьор, който ще ни издигне на 71 метра височина. Свързва долната част на града с модерния център и предлага страхотни ъгли за фотокадри. Ще напуснем столицата Люксембург, за да видим и природните красоти на тази малка страна, но преди това слушаме песни на люксембургската инди-рок група Francis of Delirium.

днешната ни радиоразходка в предаването Музикално канапе е в посока Люксембург. След разглеждане на столицата ще се насочим към някои от най-прелесните и природни ценности. Регионът Мюлертал, наричан още Малката Швейцария, е магично зелено кътче в Люксембург. Изпълнено е с вековни мъхести гори, каньони и гигантски скали с тесни процепи, през които можем да се промушваме по специално изградени екопътеки. Мюлертал е впечатляващ природен регион, признат за световен геопарк на ЮНЕСКО. Можем да го изследваме най-добре по емблематичната пешеходна мрежа Мюлертал Трейл, която има обща дължина от 112 км, разделена на три основни кръгови маршрута. Първият маршрут тръгва от град Ехтернах и комбинира градски пейзажи и културни елементи. Пътеката минава покрай скални масиви поляни и предлага красиви гледки към река Сюр по границата с Германия. Вторият маршрут е най-впечатляващия и приключенски. Той минава през самото сърце на региона, включва промушване през грандиозни скални процепи и емблематични природни феномени. Третият маршрут минава покрай романтични дефилета, множество ручеи и води, директно до приказните средновековни замъци в Бофорт и Ла-Рошет. Сред най-красивите локации по пътеката в геопарка Мюлертал е водопада Шисентюмпел. Той е малък, троен водопад, над който е изграден изящен дървен мост, покрит с мъх. Прилича на декор от Властелина на пръстените. Скалния процеп Кюел Шайер е много интересна, тясна, тъмна скална пукнатина, дълга около 100 метра. На места е толкова тясно, че е необходимо да се движим странично и ни трябва фенерче. Скалните образования, носещи името Кухата скала, са огромна отворена пещера, в която в миналото хората са издълбавали камъни за мелнични колела. Днес има много специфичен, почти извънземен релеф. Каньонът Вълчата клисура е също изумителен природен феномен. Той е внушителен, със стръмни скални.

ни стени, извисяващи се до 50 метра височина. Името идва от миналото, когато мястото е служило за убежище на вълци. Пътеките в парка Мюллертал са отлично поддържани, обезопасени с дървени парапети и стълби, но релефът е хълмист с множество изкачвания, изискват се добри спортни или туристически обувки. По маршрутите има многобройни места за пикник, чешми и отлична маркировка. Така че едно място, което със сигурност ще се хареса на хората, които обичат дълги еко-преходи. Продължаваме с музика. Ще чуем Клеър Парсънс, млада, много популярна джаз певица от британско-люксембургски произход, известна със своя нежен вокален стил.

Природен парк Горна Сюр в Люксембург е следващото красиво място, в което попадаме. Разположено е в северо-западната част на страната, в живописния планински регион Айслек. Намира се край огромен язовир. Идеално място за плаж през юни, каране на кано, пикники, преходи с панорамни гледки към завоите на реката. Създаден е през 1999 година. Обхваща площ от около 201 квадратни километра и се простира над 5 общини, известен е като водния регион на страната. Паркът съчетава спиращи дъха пейзажи от стръмни залесени склонове, дълбоки долини и влажни ливади с богато културно-историческо наследство. Разбира се, най-голямата атракция тук е язовирът Горна Сюр. Създаден е през 1961 година чрез изграждането на внушителна 47-метрова аркова язовирна стена. Това е най-големия воден басейн в Люксембург и осигурява близо 70-80% от питейната вода за домакинствата в страната. За да се запази чистотата на водата, използването на моторни лодки е напълно забранено. Вместо това посетителите могат да наемат канута, каяци, водни колела или да се разходят с соларна лодка, предлагаща образователни турове за екосистемата тук. Районът е обявен за специално защитена зона за птици. По стръмните скали и вековни дъбови гори могат да се видят черни щъркели, орел рибар, пъстър кълвач и малки кукумявки. По поречието на реките можем да срещнем европейски бобър. По бреговете на язовира има специално обособени тревни площи за плаж, плуване и пикник. Най-популярните места са селата Лулцхаузен и Инсенборн. Лулцхаузен има атрактивен 200 метров плаващ пешеходен мост. Еш-Сюр-Сюр пък е живописно средновековно градче, разположено в дълбок завой на река Сюр. Над него се издигат внушителните руини на най-стария замък в страната, датиращ от 10 век. По крайнините на парка Горна Сюр се намира замъкът Вилц. В него се помещава музеят, посветен на битката за Ардените от Втората световна война, както и Националния музей на пивоварното изкуство. Този парк е идеален за пешеходен туризъм, разполага с над 500 км от лично маркирани пътеки. Изградени са специализирани трасета за велосипедисти, съобразени с опазването на деликатната флора и фауна. Продължаваме с музика. Ще чуем Ева Мария, поп-изпълнителка и цигуларка. Тя представи Люксембург на Евровизия през тази година с песента Mother Nature.

Люксембург е днешната ни туристическа цел. Споменах, че в едноименната столица има красив дворец, но и в провинцията на страната можем да открием приказни замъци. Замъкът Вианден е един от най-големите и величествени феодални замъци в Европа. Построен е между 11 и 14 век върху висока скала над река Сюр и е напълно реставриран, пренасяйки ни директно в средновековието. Кацнал е точно над едноименното градче Вианден. До него се стига по стръмни кълдъръмени улички, които тръгват от сърцето на градчето. През 13 век замъкът достига своя разцвет, когато се превръща в седалище на влиятелните графове на Вианден, тясно свързани с френския кралски двор и германския императорски съд. През 17 век замъкът е изоставен и постепенно тъне в разруха, като дори части от него са разпродадени. През 1977 година е прехвърлен на държавата и след мащабна прецизна реставрация е върнат към пълния си блясък, като днес е паметник с европейско значение. Впечатляващите зали ни представят автентични мебели, рицарски брони, гоблени и декорации. Параклисът или капелата е едно от най-ценните архитектурни бижута в замъка със сложни многоцветни сводове и уникално двуетажно разпределение. Рицарската зала е огромно пространство, което някога е и било домакин на пиршества и важни дипломатически срещи. Днес до двореца Вианден е построен модерен интерактивен музей, който показва археологически останки и проследяването на етапите на строежа му чрез аудиовизуални прожекции. Ще чуем още една изпълнителка от Люксембург – Клодин Моно.

Разглеждаме люксембургските забележителности. Местата, които са притегателен център. Места с красива природа, с историческа и археологическа стойност. Отново попадаме в природния парк Мюлертал, където се озоваваме сред романтичните руини на

камъка Бофорт. Той е историческа забележителност, разположена в самото сърце на парка. Всъщност това е комплекс, в който съжителстват две крепости от коренно различни епохи – средновековни руини и ренесансов дворец. Средновековната крепост е разположена в ниската част, в живописна долина край Малко езеро. Тя представлява внушителни руини, които са перфектно укрепени за туристически посещения. Можем да се разходим из старите отбранителни кули, затвора, залите с камини и автентичната средновековна мъчителница. Ренесансовия замък датира от 17 век, построен е малко по-нагоре на хълма, около 1649 година от управителя на региона Жан де Бек, който не е искал да живее в старата и мрачна средновековна крепост. За разлика от руините, този замък е напълно запазен и обзаведен. Всички интериори, мебелировка и произведения на изкуството са съхранени точно така, както са ги оставили последните му частни собственици през 2012 година. Посещението на замъка Бофорт е неразривно свързано с опитването на местния ликьор Касеро. Това е традиционна напитка от касис и алкохол, за която местните хора твърдят, че е богата на витамин С. Производството му започва директно в избите на замъка през 30-те години на миналия век. Днес всеки редовен билет за посещение на замъка включва безплатна дегустация на касеро в края на обиколката. Средновековните руини могат да се разглеждат самостоятелно, но за ренесансовия замък ни трябва екскурзовод и предварителна резервация. Макар и малка страна, Люксембург предлага интересни, добре съхранени, историко-археологически забележителности, а природата й е изключително добре съхранена. Така е време да се разделим в днешния съботен ден. Нека да продължи да ви е безгрижен, почивен и с усмивка. Намирайте време да пътувате, да излизате от коловоза на ежедневието, да откривате нови хоризонти или да преоткривате позабравени места. Разбира се, най-важното е да го направите с близки и любими хора. Тогава пътуването става специално и нещо, към което да се връщаме, когато искаме да се разведрим. Така слагаме край на днешната ни среща. От мен Виктория Стефанова. До чуване!

0: 15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Аутопсията на починалото тази нощ 6-месечно бебе в търговешката болница предава БТА. Цитирайки директорът на многопрофилното лечебно заведение в Търговище доктор Иван Светулков. Във връзка с случая, министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди спешна проверка в здравното заведение. Доктор Светулков каза още, че сигналът за транспортирането на малкия пациент от болницата в Попово е получен късно с нощи. При постъпването детето е било в много тежко състояние. Преглеждат го екип от медицински специалисти, като са предприети действия по превеждането му за спешен прием в болницата във Варна. По думите на доктор Светулков, детето е починало в линейката на път за болницата във Варна. Не става въпрос за пропусната операция за лечение, каза още Светулков. Дежурен лекар в детското отделение на болницата в Търговище при пристигането на малкия пациент е била доктор Айсун Еминова. Пред репортер на БТА тя уточнява, че починалото бебе е момче. Родено е по естествен път в Велико Търново с ниско тегло. Според сведенията на лекара, той е дете в семейство с 12 деца, живеещо в Поповско. Бебето е нямало личен лекар, нямало е и поставени никакви ваксини от задължителния имунизационен календар. Директорът на търговешката болница доктор Иван Светулков каза още, че във връзка с трагичния случай се очаква Изпълнителна агенция Медицински надзор да издаде заповед за пълна проверка. Предстои да бъдат изискани всички медицински документи и да бъдат изслушани всички медицински лица, които са били в контакт с детето, след което да се изготвят констативен протокол. С края на машинките програмираха по какъв маршрут да се движи, как да лети и къде да спира. Тук не става дума само за място, където родителите оставят децата си да конструират. Тук става дума и за творчески умения, логическо мислене, любопитство, въображение, инженерни умения и не на последно място работа в екип. Всичко това заявява Диляна Ангелова, учителка в училището по роботика и в математическата гимназия в Русе. В Шумен започна 20-то издание на фестивала Магията на танца. Днес и утре на сцената в зала Арена Шумен излизат над 800 танцори от цялата страна, които ще представят своите умения в различни танцови стилове. Людмила Борисова също.
1: И се представят в три танцови жанра – съвременни, характерни и улични танци. 33 са формациите и съставите, които днес и утре ще се състезават за призовите места. Председател на журито е професор доктор Желка Табакова, а членове са Ани Ганчева-Кръстева и Боряна Колева. Танцовото изкуство има традиции в Шумен. Юлиана Керезова-Тодорова, ръководител на балетното студио Перли при Народното читалище Добри Войников.
2: Танца възпитава първо умението да работим в екип. Това е много важно. Да могат хората да работят заедно, да се разбират и да успяват да правят нещо красиво заедно, нещо, което да има някаква положителна стойност. Другото, което разбира се развива, е дисциплина и това, че ми развива емоционалността, защото те изразяват различни чувства на сцена.
1: Домакинът на фестивала Шумен участва с представители на 5 танцови формации. Входа за публиката в зала Арена е свободен. За новините Людмила Борисова.
0: От страната, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви пред Българската национална телевизия, че разликата между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт. Според него, само за първия месец от управлението са излезли наяве редица проблеми, включително опити за индексации на договори, случаят във Варна и нови данни около строителството на автомагистрала Хемус. По повод недоволството на туристическия бранш от летните ремонти министърът увери, че ограниченията са временни и скоро ще отпаднат. Той подчерта, че през юли и август не се очакват сериозни затруднения за туристите. По темата за бъдещата автомагистрала Черно море Шишков посочи, че България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки по оста север-юг. Според него концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, но ще остане почти без

0: Валеж. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от запад по крайбрежието, след обед умерен от юг. Минимални температури между 11 и 16 градуса, максимални от 23 до 28. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 24 градуса.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. Във втората, приятна юнска събота, вие отново сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Штура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Виктория Стефанова ще бъда с вас до 18. Искрено се надяваме, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто ви настроение и ще направят денят ви още по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

Вие сте с Щурата ни събота, а ето какво ще чуете в нея в минутите до 18. В зала Арена Шумен днес и утре се провежда националния фестивал за съвременни, характерни и улични танци «Магията на танца». Фестивалът е юбилеен 20. Още за него от репортажа на Людмила Борисова. Какво говори тишината за единствения жител на Антоновското село Яребично или как я кара бай Йордан в село без съседи, отиде да провери на място Христина Димитрова. Ще я чуем втория част на програмата. Коя е държавата, в която дъвките са забранени, чистотата е издигната в култ, ще

разберем от интервюто на Стефка Савова с Иванеса Петрова. Последния час ще предложим среща с председателя на Общинския съвет в Шумен, бившата хамбалистка Ася Аспарухова. А какви мерки предприема община Русе, за да отговори на всички изисквания за лицензиране в елита на градския си стадион и ще гледат ли русенци качествен футбол там през новия сезон? Отговор очакваме от Галя Салова. И в края на програмата рубриката ни Шарен спорт, и тази събота тя е подготвена от Доротея Генчева. Разбира се, любопитна и спортна информация и поздрави на телефоните ни в първо студио. Те са 855-145 и 855-155 с код за набиране на Шумен 054. Можете да поздравите ваши близки, роднини и приятели. Желавам ви положителни емоции и, разбира се, само добро настроение с Шнурата събота на Радио Шумен до 18.

0: Пийте. Готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: В шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Лумакс.

старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Професор доктор Асен Златаров, Шумен. Прием за новата учебна година.

0: Днес и утре в Шумен се провежда 20-то издание на фестивала Магията на танца. На сцената в зала Арена Шумен излизат над 800 танцори от цяла България, които ще представят своите умения в различни танцови стилове. Входът за публиката е свободен, така че ако днес сте пропуснали да видите колко талантливи деца имаме, може да го направите и в утрешния ден след 9:30 до късния следобед. Зала Арена е мястото на магията на танца. Още за това най-голямо танцово събитие в Шумен, следващите минути от репортажа на Людмила Борисова.
1: Фестивалът се организира от Общинския младежки дом с подкрепата на Община Шумен. В това 20-то издание участват 33 танцови формации, състави от Варна, Русе, Силистра, Добрич, Търговище, Разград, Велико Търново, Троян, Севлиево, Кубрат, Исперих, Свети Влас, Каспичан и Горна Оряховица. Шумен е представен от 5 танцови формации. През двата фестивални дни участниците ще се състезават в 3 жанра – съвременни, характерни и улични танци. Изпълненията са разпределени в 5 възрастови групи и 2 категории – малка група и формация. Изявите се оценяват от жури с председател професор доктор Желка Табакова. Тя е балетмайстор, хореограф и преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Членове на журито са хореографа Ани Ганчева-Кръстева и художественият ръководител на Шуменския детски танцов ансамбъл Веселяче Боряна Колева. Преди обедните часове на днешния ден бяха отредени за изявите на малките във възрастовата група 6-12 години. И докато на сцената в зала Арена част от участниците даваха всичко от себе си, за да впечатлят журито и да се наредят на призовите места, други правиха последните си репетиции. Победите и наградите са важни, защото те дават стимул на децата и ги радват, но по-важното е, че от тях трайно остава стремежа към изкуството и красотата. Това каза за Радио Шумен Юлиана Керезова-Тодорова, която е ръководител на балетното студио Перли при Шуменското народно читалище Добри Войников.
2: Най-добрата възраст е около 6-7 години, но понякога се случва деца да дойдат и във втори, в трети клас и да притежават такива качества, че да настигнат останалите, понякога дори да ги надминат.
3: А всеки един човек ли може да танцува? Казваме, че някой е с 2 леви ръце, с 2 леви крака.
2: Разбира се, и тук на едни им се отдава по-лесно, на други малко по-трудно, но на тези, които им се отдава по-трудно, ако положат малко повече усилия, те могат да станат и най-добрите. Не трябва да се разчита само на дарбата. И не може просто това да...
3: И на дисциплина, тренировки, да. И на подход, със сигурност.
2: Със сигурност, да. Особено с малките деца.

0: А танца какво развива, какво възпитава?
1: Танца възпитава първо умението да работим в екип. Това е много важно, според мен, да могат хората да работят заедно, да се разбират и да успяват да правят нещо красиво заедно, нещо положително, нещо, което да има някаква положителна стойност. Другото, което, разбира се, развива е дисциплина. И слагаме, нали, още и това, че ми развива емоционалността, защото те изразяват различни чувства на сцената и така умеят да познават собствените си чувства и да си ги уважават. И другото, което, разбира се, нали, това са физическите качества, които са пряко свързани с здравето им.
0: Понеже работите с деца, как се променят техните предпочитания към видовете танци с израстване?
1: Като цяло, аз се стремя да подбера музика, която знам, че на тях ще им хареса. Дори понякога тайничко им пускам музиката, уж да се разгреем или нещо, и така разбирам дали децата я харесват. И ако я харесват, аз съм вече готова да направя нещо за тях.
0: А че танците са прекрасно занимание, го потвърдиха и децата от балетното студио Перли.
2: От 4 годишно съм започнала и ходя от 5 години.
0: На теб харесва ли ти да танцуваш?
3: Да, много.
0: А имаш ли предпочитания към определени танци? Трудно ли ти е, лесно ли ти е?
3: Понякога упражненията са трудни, но всичко е много лесно, когато
2: се научим.
3: Да, когато се научим.
0: И сега какво ще изтанцувате? Едни такива с тези хубави пера, нещо екзотично ли ще бъде?
3: Ние ще изтанцуваме танцът Ловеца на сънища.
2: Има много фигури и упражнения, които са трудни, като вдигане на крака.
3: И нашия водач, ние сме около нея и на края на танца ние вдигаме едно дете.
2: Танцът е лесен. Само че можеш да допускаш много грешки, като паджом, по-над крако, по-над коляно.
0: Ами тогава ви пожелавам след малко, като излезете на сцената, никакви грешки да не допуснете. Обещавате, че ще бъдете брилянтни на сцената?
3: Да, да, да. Обещаваме.
0: Състезанията продължават и утре. В неделя след обед ще стане ясно кои ще са носителите на голямата награда на Националния танцов фестивал Магията на танца и приза Гран-при за цялостно представене. За Щура събота, Людмила Борисова.

От тази седмица светът е футбол, дори и за България. Не че участваме на световни футболни финали, това не сме го правили от десетилетия.

събитие, скоро няма и да го направим, но и с нас и без нас започна най-голямото световно първенство по футбол в цялата му история. Мондиал 2026 е 23-тото издание на турнира и за пръв път се провежда, както знаете, в три държави едновременно. САЩ, Мексико и Канада. Това е безпрецедентно събитие в историята на световните първенства. Припомням, че първото световно първенство се провежда през далечната 1930 година в Уругвай с участието на едва 13 отбора, а първият световен шампион е Уругвай. Кой ще бъде последният за сега, ще научим след малко повече от месец. Днес 96 години по-късно турнира достигна рекорда си. 48 национални отбора ще изиграят 104 мача. Мексико влезе в историята като първата държава, която е домакин на световното първенство за трети път. САЩ приема турнира за втори път, а Канада е новак в домакинството. Мачовете се играят в 16 града на 16 стадиона. До старта на шампионата бяха продадени над 3 милиона билета, заявки за закупуване надхвърлят над 400 милиона. Наградният фонд също е рекорден. Световният шампион ще получи 50 милиона щатски долара, финалиста 33, а третия 29 милиона долара. Самото участие на всяка една държава, без значение от класирането и резултатите, води до финансов бонус от над 10 милиона щатски долара. Най-успешният отбор в историята, естествено, е Бразилия с 5 световни титли, Германия и Италия имат 4, Аргентина 3. Рекорда за най-посетен матч на световно първенство

шампион, докато не бъде детрониран и най-вече трябва да бъде уважаван като такъв. Съставите имат широк диапазон като възраст. Разликата между най-възрастния и най-младия играч на това световно първенство е повече от 25 години. Шотландецът Крейг Гордън е на 43 години, а Мора от Мексико е едва на 17. Седем играчи на това световно първенство са на 40 и повече години. Четири държави, това са Йордания, Узбекистан и Кабо Верде, заедно с островната държава с население от под 160 хиляди човека Кюрасао от Карибите, участват на световни футболни финали за пръв път. Но това ще им донесе, каквото и да им се случи, над 10 милиона щатски долара. Разбира се, хубави думи и за българския национален отбор, който за последно игра в света на световното първенство във Франция през далечната 1998 година, преди 28 години. След две години ще честваме юбилей. 30 години без участие на световно първенство. 48 отбора участват. Когато станат примерно 96, шанса да се класираме наистина ще бъде много голям. Последният матч на световното първенство, домакините от САЩ разгромиха Парагвай с 4-1, а следващата среща е тази вечер от 22 часа. Последният домакин от предишното световно първенство Катар среща изключително силния състав на Швейцария. Катар-Швейцария, 22 часа. Музика и новини.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Трима млади мъже загинаха, един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крислово и Динг. Информацията допълва кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
1: От полицията във Варна съобщиха за катастрофа на булевард Княз Борис I в участъка преди резиденция в Ксиноград в посока курорт Златни пясъци. По първоначални данни лек автомобил е самокатастрофирал, като се блъснал в крайпътен стълб. При инцидента няма пострадали, движението в участъка е затруднено, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Започва ремонт на спешното отделение на многопрофилната болница в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Кати Евкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение е 21 октомври тази година.
4: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП,

0: работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
1: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата, доктор Явор Дренски, уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
2: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върват строително-монтажните работи, за да може обекта да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
1: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Ръководството на многопрофилната болница доктор Иван Селимински – Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърдението на Министерството на здравеопазването, че случаят с починалата родилка е настъпил в лечебното заведение. Оттам уточняват, че жената е починала в частна клиника и настояват за корекция на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти. Още за позицията от кореспондента ни Стоян Радев.
4: Според разпространената позиция от прахцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ доктор Иван Селимински със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността. Цитирам част от позицията до медиите. Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързва болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. От Сливен, Стоян Радев.
3: Министерството на здравеопазването коригира информацията си и съобщи, че родилката е починала в болница Ева в Сливен. Компанията за космически проекти SpaceX на Илон Мъск направи силен дебют на Нью-Йоркската фондова борса, след като акциите й поскъпнаха с над 19% спрямо емисионната цена от $135. Така SpaceX се нареди сред най-високо оценяваните публични компании в Съединените щати, като изпревари Meta Platforms, JP Morgan Chase и Tesla. Публичното предлагане на SpaceX е най-голямото в историята на капиталовите пазари. Компанията набра $75 милиарда, чрез продажбата на повече от 555 милиона акции. Силното представяне предизвика и рязко увеличение на богатството на основателя и главен изпълнителен директор Илон Мъск. Според оценки на списание Forbes, неговото състояние вече надхвърля $1 трилион. Прогнозата за времето е на синоптика Релена Димитрова.
5: До края на деня ще преобладава слънчево време с купеста облачност и на отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Утре ще бъде предимно слънчево в следобедните часове, времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури ще се повишат и максималните, утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Шкурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, във втория час на днешното издание на програмата. Виктория Стефанова е на звукорежисьорския пулт. Тя продължава да избира музиката за доброто ви пролетно настроение. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме с едно много интересно интервю в следващите минути. 19 населени места в Антоновско има само под 10 човека. Две от селата, Манушенци и Слънчовец, няма регистрирани жители по постоянен адрес. А в други три, Малка Черковна, Крайполе и Яребично, живее само по един жител. Днес втората ни събота ще ви срещнем с единствения жител на село Яребично, Йордан Велинов, Данчо или Велински, както го знаят, от 9 села в 10-то. Гостува му преди време репортерката ни Христина Димитрова и въпреки, че къщата му от първите на входа на селото, той очакваше екипът ни още на табелата. Казват, че кучетата го известяват, че наближават хора. Село Яребично, макар и с един жител в ранната пролет, е изглеждало свежо и приветливо, а денем огласено от птича песен. Как се живее в село без съседи и какво говори нощен тишината? Предлагаме ви срещата на Христина Димитрова с единствения жител на селото Йордан Велинов.
1: Вероятно не сте ни очаквали.
2: Очаквам.
1: Така ли?
2: Да, съм редовен слушател на Радио Шумен и по-скоро на Совите. Всяка вечер го слушам. Задочно ви познавам по гласа. Христина Димитрова познавам по гласа. Водещия с нощи беше мъжа, как се казва? Герговски, да, точно така. И слушателите познавам почти. От Търговище, от Разград се обажда един, от Карнобат.
1: Така, тук сме ви на гости. Единственият жител на село...
2: Село Яребично. По документи съм единствен.
1: Да си единствен жител на село е голяма привилегия, макар че няма шанс вие да сложите катинара на селото, доколкото разбирам, защото то е сравнително обитаемо от хора, които ползват къщите си като ваканционни имоти, така ли е?
2: Точно така. А има и арендатори, тук обработват земите, освен на временно идващите.
1: На практика, колко къщи тук се обитават? Не, разбира се, постоянно, но сезонно.
2: Които могат да приемат хора са около 7 къщи. Тук вие видяхте, тук надолу има до мен русени и са предимно. 4 къщи има от Русе. По обгазяването харесаха този край.
1: Защото е чист въздух, природа, великолепна гледка. Вие сте тук кореняк жител, така ли?
2: Тук съм роден, да. Тук съм роден и бях в Антоново на работа и 76-та година избраха за... То беше община Длъжка Поляна. И ме избраха за секретар на общината и един мандат изкарах до 80-та. След това и в община Антоново 10 години и след това ме преместиха в една фабрика Тасийка, която предстоеше да се строи нова сграда. Обаче дойдоха промените и тя ликвидира фабриката и 96-та година, 95-та по-скоро, пак в Длъжка Поляна се уваканти секретарското място на кметството. И се върнах тогава и от тогава вече съм трайно тука. Тука се и пенсионирах.
1: Сега вече на тези години виждам, че сте в много добра физическа форма. Посрещахте ни на входа на селото с велосипед. Така младеете за годините си, да ви направя комплимент. С кво се занимавате сега? Не е ли скучно сам човек тук на село?
2: Да, не ми стига времето даже.

0: имам добитък, кози гледам, предимно кучета имам и градини, всичко си отлеждам. С помощта на брат ми идва, децата идва едното момче.
1: Да, минават разни хора, разбирам. Тук обаче вечерно време, когато се стъмни, вие оставате сам тук с радиото и знаеки, че на километър разстояние няма нито една светлинка да свети, това смущаващо ли?
0: Напротив, тук като погледна, Малоградец свети, Орач свети, Антоново свети, Девино, Черни бряг.
1: Защото сте на високото и се виждат долу светлините на съседните села.
0: Да, да.
1: Нали така? Но това да нямаш комшии наблизо...
0: Абе, заобщо не усещам даже, защото докато ушетам и идва време 9 часа да пусна радиото Шумен, вече напоследък упорито го следя. Но най-напред, като дойдох 95-та година и като чух, се отделих, тя майка ми беше тук, и чух, започва с здравей, как си приятелю, приятелко, как добре ли я караш?
1: Искате да кажете, че и вие сте от първите слушатели?
0: Да, може да се каже.
1: Говорихме се за това, че не е страшно да замръкнеш в село, в което си единствен жител. Не се страхувате ми е мисълта, че сте самичък.
0: Не се страхувам. Аз съм и ловец плюс това. Няма страшно.
1: Стои ли пушката зад вратата в готовност?
0: Не стои. На място си стои заключена, понеже не позволява закона, защото може да ме изненадат проверяващи.
1: Казано по друг начин, не се налага да се пазите.
0: Не. Кучетата веднага се обаждат. Ето, ми вас си посрещнах. Има ли нещо, веднага ми съобщават, че идва кола или хора идват.
1: Колко къщи на практика е имало тук в Яребич, но когато селото е било в силните години?
0: Имам приятели в Омуртаг, едно момче, и то има карта, турска карта, 33-та година, Местан се казва, и то изкара картата и ме пита за селата. 33-та година, вие знаете ли кога са на български са преименувани селата?
1: Кога?
0: 34-та година, аз имам от Държавния вестник.
1: Тогава се сменят турските имена с български. Да, тогава да. Ли става Яребично?
0: Да. До тогава то ме пита, всичките села ми изчете, всичките му казах как са на български.
1: Да.
0: То
1: да.
0: Ми ги чете на турски.
1: И тогава колко са били?
0: И запомних за нашето село 29 къщи, за Длъжка поляна 90 ли каза. Аз казах на момчето да ми преснима и да ми прати на телефона.
1: Но тогава,
0: и да имам карта.
1: Но има период, в който Длъжка поляна е общински център с хиляди жители.
0: Да.
1: То са били много живи тези села. До имало е поминък.
0: До 50-та, първото, което аз помня, т.е. не го помня, но съм чувал, до 50-та година и селничество имало. Тогава са малко намалели, но осезателно 58-ма година, като стана колективизацията, работни хора, аз помня, 4 часа още е тъмно и те заминават да урат с волове, крави. Тук беше пълно. Селото беше като асфалта гладък. Нямаше една тревка.
1: Вие казахте, че около 6 са обитаеми. Другите остават на произвола.
0: 7 къщи. Да, на произвола всичко се руши пред очите ми. Хората свикнаха по-лесно. Аз така контактувам с тях и питам как си, как живеете. Те ми обясняват. И аз викам триъгълника на смъртта. Спалнята, кухнята и туалетната. И пак кръг. И ох, той ме боли, она ме боли. И така.
1: И като един верен слушател на Совите още от първите му години, какво желаете да кажете на хората, които ни слушат? Аз много ви благодаря за гостоприемството. Тук е прелесно. Чувам радиото отстрани как звучи, но тишината е великолепна. Птиците, гледката.
0: Тук дойдоха от той село са, в София живеят. И трима ги заведох. Има една местност историческа, Константин Тепе, се казва. Това е било летната резиденция на цар Константин и майка му Елена. И ги заведох. А остана единия, не може да ходи много. И вечерта, като си идваме и каза, кмете, как живееш тук, каза, голяма тишина, вика. И след малко добави, зловеща тишина. Вика, едва ми скарах, вика, докато се дойдете. Зловеща тишина, от него научих.
2: Това беше срещата с единствения жител на село Яребично Антоновско, Йордан Велинов, който не смята обаче, че тишината е зловеща, въпреки липсата дори и на един съсед.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само по...
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии.

И две много приятни новини. От последните минути българският военен пилот Николай Каледжиев подобри световния рекорд на Гинес за най-много излитане и кацания с изпълнение на полет по кръга. След 15 часа днес на летището в Горна Оряховица Каледжиев направи близо 800 излитане и кацания с ултралек самолет. Сегашният рекорд с 442 излитане и кацания е притежание на швейцарец и са изпълнени за 24 часа тези излитания и кацания. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който днес заяви, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Предполагам, че в момента в обща линия е на тая граница. Николай Каледжиев, военен пилот с рекорд на Гинес. Е една хубава спортна новина. Никола Цолов преди минути завърши на трето място в спринто от състезание за голямата награда на Каталуния край Барселона от Формула 2. С това той записа четвъртия си под

Лиум за сезона. Той първи за нашия пилот на Campus Racing, отвъд първото му място, на което бе в Австралия, Майами и Монте Карло. Основното състезание в Формула 1 в Каталуния утре започва от 12 часа и 25 минути наше време. Да пожелаем успех на младият ни талант Никола Цолов в генералното класиране до този момент. Той е само с 3 точки по-малко от лидера Мини.

0: И преди новините в 17, които ще ви представи дежурният ни новинар Радослав Генчев, едно любопитно интервю. Сингапур – място, където всичко изглежда като извадено от филм за бъдещето. Огромни небостъргачи с впечатляващи градини, безупречна чистота и правила, които могат сериозно да изненадат всеки един човек. Какво е да попаднеш в държава, в която няма нито фас по улиците, нито хора, които пресичат на късмет, а дори и дъвките са забранени? Ще разберем в следващите минути от разговора на Стефка Савова с Иванеса Петрова.
1: Иванеса е българка, живее в Англия, пътува често по работа, но признава, че Сингапур е едно от местата, които най-силно се е впечатлили. От храната и огромните забележителности до странните за нас правила и културни навици, всичко там изглежда подредено до последния детайл. А най-големият културен шок – да пушиш само в очертан квадрат на улицата, да не видиш нито една хартийка на земята и да разбереш, че дъвката там е нелегална.
2: Първо, манерите им са страхотни и даже като, нали, организатори на събитие, те не пропуснаха момент, в който да държат комуникацията. Супер любезни са, винаги ще се опитат да ти помогнат. Имат така по-любезно отношение. Това е общо взето. Много съм впечатлена и винаги ми е приятно, когато отида в Сингапур и работя с тях като цяло, защото те си следват часовата зона.

0: правят си компромиси, що не знаят, че работят с нас в чужбина, 8 часа разлика. И като цяло, като нация, са много приятни хора да бъдеш покрай тях.
1: А храната как е там? Допада ли ти?
0: Уникална е. Много е вкусно. Ние бяхме в хубав хотел, но като цяло в Сингапур те държат на стандарта на храната. Цялата държава като цяло е изключително чиста и това рефлектира и на кухнята, как поднасят храната като цяло, как поднасят обслужването, водата. Абсолютно всичко е пъти по-добре и по-качествено.
1: Кое е ястието, което ти най-много хареса там? Помниш ли му името? И да ни разкажеш какво е то?
0: То е дък. Как да го обясня?
1: Патица някаква?
0: Патица. Да, печена патица. Половин печена патица. И те ти дава такива леки, малки като палачинки. Много тънки. С малко зеленина вътре. Краставица. И ти имаш палачинката на една страна. Имаш зеленчуците на друга страна. И патицата ти е, нали, накъсана. И те ти дава такъв сос. Сладко кисел или само сладко такъв сос. И ти си правиш палачинката сам, общо взето. Това бе доста типично за тяхната култура и е повече като ивент, нали, като събитие на масата. Това ми хареса най-много и определено най-много се отличи.
1: А добре, а как са цените там в сравнение с... Айде да оставим Англия, защото там знаем, че вече паунда е 2 и нещо, но в сравнение с българските цени, долу-горе, можеш ли да прецениш по-скъпо ли е? Колкото...
0: Ами скъпо е, да.
1: Скъпичко е.
0: По-скъпо е. Значи една чаша вино, примерно, би била 18 сингапурски долара, което за нас е около, мисля, 15 паунда, малко по-надолу, и в лева, като сложим 2,3, става малко страшно. Да.
1: Това само за една чаша
0: е
1: вино.
0: В Англия е по-добре, отколкото в Сингапур.
1: Да, виж, алкохола по принцип и цигарите в всяка една държава са скъпи, дори включително и България, макар че в сравнение с Англия цените на цигарите са по-ниски, но алкохола и цигарите окей. А храната?
0: Ами пак е повишена цена. Не мога да кажа, че беше добре. В смисъл, аз бях по работа там, но ако отидам на екскурзия, определено бих била внимателна къде сядам, защото има различен стандарт на всеки ресторант, но не е ефтино. Така мисля.
1: Имат ли някаква забележителност? Дали си имала възможност да го обиколиш? Да.
0: Тази година не успях, но ходих преди 2 години. Реално първия път, в който бях в Сингапур, бяхме в Marina Bay Sands хотела, в тяхната градина. Тя се казва Marina Bay Gardens и те са доста известни, така малко като Аватар, ако трябва да сравня, нали, филма Аватар. Много е така грандиозно изживяване и в самата градина има различни забележителности, има музей на Marina Bay Sands на Сингапур, има огромна зеленина и общо взето е много красиво изживяване да отидеш и просто да прекараш цял следобед там. И си заслужава. Наистина, забележителностите си заслужават. Искаш ли да ти кажа интересни факти?
1: О, да, разбира се.
0: Които аз намерих за малко шокиращи. Особено първата година, в която отидох, забранено е да дъвчим дъвки. Има наистина голяма забрана, държавна забрана е, нито никъде няма да намериш дъвки в магазините или супермаркетите и така нататък. Те са на мин, забранено е. И ако дъвчеш в обществено място или, не дайте Боже, си изплюеш дъвката на земята, глобата варира от 1000 сингапурски долара до безбожни цени.
1: И защо според теб е така?
0: Защото си пазят държавата чиста. Не ги обвинявам, защото колкото и пъти да съм се разкарвала по улиците им, няма и прашинка. Уникално чисто е. Другото, което е много е скъпо да си вземеш кола или да си вземеш лиценз, за да си вземеш кола. И ако този лиценз си го вземеш, трае около 5 години. 5 до 10 години, мисля, забравила съм, но после трябва да си го преустановиш този лиценз. И този лиценз струва...

0: те са просто едни квадрати отвън на улицата, заградени са в синьо. Пише smoking area. Само в този квадрат може да се пуши.
1: Много интересно. Значи вървиш по улицата, допушва ти се, виждаш такъв един син квадрат, влизаш, изпушваш си цигарата и продължаваш, така ли?
0: Да, въпреки че сме навън, точно на 2 метра от мен ще си ти примерно, няма да имаш цигара, но аз ако искам да пуша, ще трябва да съм вътре в квадрата. Няма кошове за цигари по улицата, освен в тези квадрати.
1: Е, след този разговор май вече знаем две неща. Първо, че Сингапур е място, което определено си заслужава да се види. И второ, ако някой българин реши да хвърли фас, да залепи дъвка под пейката или да пресече където му падне, вероятно ще запомни екскурзията задълго. А докато тук още спорим кой е виновен за мръсните улици, в Сингапур просто са решили проблема. С правила, глоби и дисциплина до последния детайл. Защо Събота, Стефка Савова.

0: Петка. Във всяка рецепта.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация са установени при аутопсията на починалото снощи 6-месечно бебе в Търговищката болница, предава БТА, цитирайки директорът Иван Светулков. Във връзка с случая министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди спешна проверка в здравното заведение. Доктор Светулков каза още, че сигналът за транспортирането на малкия пациент от болницата в Попово е получен късно снощи. При постъпването детето е било в много тежко състояние. Преглеждат го екип от медицински специалисти, като са предприети действия по привеждането му за спешен прием в болница във Варна. По думите на доктор Светулков, детето е починало в линейката на пътя за болницата във Варна. Бебето е нямало личен лекар, нямало е и поставени никакви ваксини от задължителния имунизационен календар. Интензивни валежи са разрушили пътя за омуртажкото село Бостан, съобщават от областната администрация в Търговище. Обявено е бедствено положение за част от територията на община Омуртаг. Причина за разрушаването е на съществуващия водосток е преовлажняването на почвата в района на пътя Омуртаг, село Горна Хулавка. Компрометираният участък е част от пътя за бившето село Бостан, което от 2001 година е присъединено към село Горна Хубавка. Днес в населеното място постоянно живеят 15 души. Община Омуртаг е предприела мерки за временно решение на проблема, като през селскостопански имот е положен чакъл, за да се осъществи връзка с местните хора. Очакванията на ръководството на община Омуртаг са държавата да се намеси. По предварителни изчисления са необходими около 100 000 евро за ремонт на пътя. А сега в емисията следва спорт. Националният отбор на България по волейбол ще изиграе тази вечер третия си двубой от тази годишното издание на Лигата на нациите. Водения от Джан Лоренцо Бленджини състав се изправя срещу Аржентина в матч от група 2 на първата състезателна седмица в бразилската столица Бразилия. Срещата е тази вечер от 21:30 българско време. Лъвовете започнаха участието си в турнира с разочароващо поражение от дебютанта Белгия с 1-3 гейма. Българският тим обаче реагира по най-добрия начин във втория си матч и записа убедителна победа срещу Иран с 3-0, с което показа значително по-стабилно лице и върна увереността в състава. Аржентина от своя страна все още търси първия си успех в надпреварата. Южноамериканците допуснаха две последователни загуби, първо с 1-3 от Сърбия, а след това с 0-3 от Иран. България

0: И Аржентина вече премериха сили съвсем наскоро, когато лъвовете се наложиха с 3 на 1 гейма. Сега тимът на Бленджини ще опита да повтори доброто си представяне и да добави втори успех към актива си в турнира. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време, след обед ще се развива купеста облачност, но ще остане почти без валеж. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от запад, по крайбрежието след обед умерен от юг. Минимални температури между 11 и 16 градуса, максимални от 23 до 28. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 24 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 17 часа. Точно и на време.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, в последния трети час на днешното издание. Виктория Стефанова е на звукорежисьорския пулт. Тя избира и музиката за доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев. Ето какво ще чуете в следващите 50 минути, последни в днешната програма. След минути ще предложим среща с председателката на Общинския съвет в Шумен, адвокат Асия Спарухова, бивша хамбалистка на Шумен. Какви мерки предприема Община Русе, за да отговори на всички изисквания за лицензиране в елита на градския стадион и ще могат ли русенци да гледат качествен футбол на своя стадион през новия сезон? Отговора ще получим след 20 минути от Галя Савова. И ще приключим с рубриката «Шарен спорт». Тя е подготвена и тази събота от Доротея Генчева.

0: И в Шурата събота следва обещаната среща с председателя на Общинския съвет в Шумен, Асия Спарухова. Всички я познават като председател на Общинския съвет, като общински съветник и като адвокат. Малко хора обаче знаят, че преди години Асия се трепеше на хамбелната площадка. Госпожо председател, добре дошли в ефира на Радио Шумен.
1: Благодаря.
0: Да припомним,

0: Как започна вашата кариера на хандбал? Хандбала, между другото, е може би най-хамалския спорт с най-многото контузии.
1: Спомням си, мисля, че бях трети клас, когато Светла е Пламет, моята треньорка Бождарина Лозанова.
0: Царство и небесно, голяма треньорка.
1: И по то време Стойкова, сега вече Ковачева, бяха в нашето училище Панайот Волов. Тогава беше СОУ, сега вече СУ Панайот Волов. И подбираха състезатели за съответните възрастови групи. Младша, старша.
0: Така правяха на времето треньорите. Сега не обикалят коридорите на училищата и затова няма добри спортисти.
1: Проявих интерес. Поканиха ме да отида в зала Плиска и да пробвам да тренирам хандбал. И от този ден, в който се осмелих да пробвам, 8 години, аз мога да кажа, че след училище почти целият ден прекарвах в зала Плиска. Оставах да тренирам с младша възраст, оставах да тренирам после с старша възраст. И така хандбала заема много специално място в моя живот, в сърцето ми. Дори сега, когато мъжкият ни хандбален отбор има мачове, не пропускам, когато имам възможност. За съжаление, женски отбор нямаме към днешна дата. Надявам се да дойде момента, в който отново да имаме така силен женски отбор. Както се спомняме в годините назад, сме имали шампионски титли и вице-шампионски, така че ще се радвам на това време да дойде и пак да се наслаждаваме на голямата публика и на добрите постижения на нашите състезатели.
0: Така, чухме председателя на Общинския съвет в Шумен, адвокат Ася Спарухова. Дълги години от своите младини тя посвети на хандбала, един прекрасен спорт, в който Шумен има стари традиции. Оказва се, че има традиции и футболът в шуменския квартал Дивдядово. Днес футболен клуб Чавдар отбелязва стотната си годишнина. Сериозни са празненствата там, играха ветераните на Дивдядово и Черно море Варна, а най-интересното е, че преди 20-30 минути в Дивдядово е дошъл и рейсът на Лудогорец Разград. Най-успешният български отбор след падането на режима на Тодор Живков в новата история на българския хандбал. 14-кратен шампион на България и многократен участник в европейските клубни турнири. До 10 минути ще започне футболната среща между мъжките отбори на участника в окръжната футболна група Чавдар Дивдядово и колосът Лудогорец Разград. Ако искате да наблюдавате тая среща, не е късно да отидете на стадиона в шуменския квартал Дивдядово, да видите наживо Лудогорец Разград, разбира се, и футболистите на Чавдар Дивдядово.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с

0: Оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: в елита. Предстоят ремонти и мерки за безопасност, а цели 13 русенски фирми вече са осигурили над 5600 нови седалки на спортното съоръжение. Още по темата от Галя Савова.
1: Община Русе предприема необходимите действия за изпълнение на изискванията на Българския футболен съюз, свързани с лицензирането на градския стадион за мачовете на футболен клуб Дунав в първа професионална футболна лига. Това съобщи кметът Пенчо Милков.
2: Излезе лиценза на Дунав. Русе е записано като стадион, на който да се играе, но реално ни е даден срок до началото на месец юли да изпълним тези дейности. Екипа е създал график и аз съм оптимист, че графика ще бъде изпълнен в срок и ще се справим с това. Ако действително не възникват нови условия, тези ще бъдат изпълнени.
1: Сред изискванията са обновяване на зрителските места, изпълнение на мерки за безопасност, подобряване на инфраструктурата и осигуряване на условия, отговарящи на стандартите за професионален футбол. Това, което предстои да се направи.
2: Ще бъдат ремонтирани стъпалата, изцяло, ще бъдат измазани, ще бъдат боядисани, ще бъдат реновирани вече с наши средства общински, с облекалните, както и закупуваме кули за камери да се разположат телевизионни и тая система, VAR система за наблюдаване, която се изисква от футболния съюз. Електрическата система и осветлението вече е сертифицирано с необходимите по закон показатели.
1: Кметът Милков изрази благодарност към 13 русенски фирми, които са подкрепили инициативата за обновяване на стадиона. Той посочи, че благодарение на тях вече са осигурени общо 5636 нови седалки, с които ще бъдат подменени всички места за зрители на съоръжението. Русенският кмет подчерта, че този жест е пример за обществена ангажираност и съпричастност към развитието на спорта в Русе и към стремежа града отново да посреща мачове от елита на българския футбол. От Русе, Галя Савова.

И докато отборите на Чавдар Дивдядово и Лудогорец Разград играят на стадиона в шуменския квартал Дивдядово в момента, община Русе започва подготовка на градския стадион за лицензирането му за мачовете на

0: Започвам ли?
1: Здравейте, започва Шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
0: Уф, изкарам я къла.
1: Последните седмици песента «Дай, дай» на колумбийската звезда Шакира обиколи планетата и мнозина я приеха за химна на световното първенство. Оказа се обаче, че има изненадващ отбрат. От FIFA разкриха, че официалната песен за Мондиала през 2026 е съвсем различна. Световната футболна централа представи парчето DNA като официален химн на турнира. Зад него стои впечатляваща колаборация от артисти от различни жанрове, италианският тенор Андреа Бочели, френският диджей и продуцент Давид Гета, американската певица

0: певеца Меган Сталиан и изпълнителката Еджае. Според FIFA, целта на песента е да улови уникалния дух на първото световно първенство по футбол, което се провежда едновременно в три държави – Канада, Мексико и САЩ, и в което участват рекордните 48 отбора. Композицията DNA празнува футбола като нещо повече от игра. Тя се фокусира върху темите за идентичност, единство и чувство за принадлежност, които са в основата на най-големия спортен форум. Текста, който включва фразата «Това е повече от просто игра, това е нашето ДНК», отразява идеята, че футбола въплъщава ценности като устойчивост, сплотеност и амбиция, които обединяват поколения игра и фенове по целия свят.
1: Къде?
0: Националният отбор на Кюрасао вече пише една от най-симпатичните истории,

0: модерни и специално брандирани автобуси, дебютантът Кюрасао избра далеч по-скромен и нестандартен начин да пристигне с училищен автобус. Кюрасао се класира за световното първенство за първи път в историята си, което само по себе си е огромен успех за малката карибска държава. Появата на отбора с училищен автобус добави още по-човешки и любопитен елемент към приказката на селекцията, която вече събра много симпатии от феновете. На световното първенство Кюрасао ще играе в група с Германия, Еквадор и Кот Дивуар.
1: За мен е удоволствие.
0: Ерлинг Холанд, Мартин Йодегор и целият национален отбор на Норвегия бяха призовани да бъдат изключително внимателни за опасни змии, докато си почиват и играеки голф. Предупреждението е свързано с терените около хотелския комплекс, където тима е базиран по време на престоя си за световното първенство по футбол. Голяма част от норвежките футболисти вече изразиха намерението си да използват голфа като начин за разпускане от напрегнатия график на Мондиала, в паузите между тренировките и мачовете. Когато играят обаче, те ще трябва да внимават да не изпращат топката извън очертанията на игрището. Предупреждението идва директно от официалния уебсайт на град Гринсборо, където местните власти алармират за потенциално опасни змии, криещи се в високата трева. Змиите Копърхед се срещат в източните и югоизточните части на САЩ и са много разпространени в Гринсборо, се казва в съобщението, придружено от ясна инструкция. Не ги провокирайте, не се опитвайте да ги вдигате или безпокоите по какъвто и да е начин. Изключително опасно е да правите каквото и да било, освен да ги оставите на мира. Така завършва Шарения спорт в събота, 13 юни.
2: Почвам ли?

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Завършва поредното издание на Щурата ни събота, уважаеми госпожи и господа. Минути остават до новините в 18 на Българското национално радио. От Виктория Стефанова и от Сава Тончев, хубава и приятна вечер и още по-хубав и приятен утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Трима млади мъже загинаха, а един тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крислово и Динг. Кореспонденция на Кремена Данева.
1: Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Изпълнителната агенция Медицински надзор започва проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Редакторът Виргиния Върбанова с подробности за случая в Търговище.
2: По първоначални данни, детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Директора на многопрофилната болница в Търговище, доктор Иван Светулков, обясни, че причина за смъртта на детето е двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация. Това е било установено при аутопсията. Пред БТА доктор Светулков заявява още, че при постъпването детето е било в много тежко състояние и е трябвало да бъде откарано в лечебно заведение във Варна. По думите му, то е починало в линейката на път за болницата в Морския град. Според информацията на дежурния лекар в детското отделение на болницата в Търговище, бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини.
0: Ръководството на областната многопрофилна болница доктор Иван Селимински в Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърденията на Министерството на здравеопазването, че родилка е починала в лечебното заведение. Уточнява се, че жената е починала в частна клиника и се настоява за поправка на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти. Специалисти, чуйте още от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Според разпространената позиция от прахцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ доктор Иван Селимински със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността. Цитирам част от позицията до медиите. Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързва болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. Началникът на акушеро-гинекологичното отделение в болница Ева Сливен, доктор Мариана Марчева, обяви пред БНР, че лечебното заведение е готово отново да съдейства на проверяващите и едва след като излязат резултатите от проверката, ще коментират трагичния случай.
4: Ние изцяло ще съдействаме на всички проверяващи органи и докато не излезе резултата от аутопсията и от проверката, няма смисъл да даваме изявление. Нека да излязат резултатите. Официални изявления след това.
3: От Министерство на здравеопазването обявиха в страницата си във Фейсбук, че, цитирам, резултатите от докладите на Изпълнителна агенция Медицински надзор ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. От Сливен, Стоян Радев.
0: Започва ремонт на спешното отделение на многопрофилната болница в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение е 21 октомври тази година.
6: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та, са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемните области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
5: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата, доктор Явор Дренски, уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
7: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върва строително-монтажните работи, за да може обектът да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
5: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
8: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края

0: На месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Към 18 часа на летището в Горна Оряховица Калайджиев вече направи над 800 излитания и кацания с ултралек самолет. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който е заявил, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Рекордът се реализира по време на авиошоу, чиято цел е чрез различни прояви да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
3: А посланието е насочено към младите и подрастващите, да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сила да го пожелаят.
2: Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите. Днешният рекорд на Николай Калайджиев надвишава досегашния му 9-годишен професионален опит на летец.
3: До сега имам 680 кацания. А сега в рамките на 15 часа ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Сами може да си представите за какво натоварване става дума.
2: Мечтата му е да полети в космоса. Николай Калайджиев има няколко спасителни мисии с българската авиация.
3: Без значение на какъв е самолета, правеше нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това е най-важно.
2: На авиационния празник са представени първите български разузнавателни дронове, космически храни. Има арена за футбол с дронове. От летището в Горна Оряковица, Здравка Маслянкова.
1: В София се провежда София Прайд 2026. Скоро се очаква да тръгне шествие, което ще завърши пред Националния дворец на културата. Сега включваме пряко нашия репортер Елена Бейкова. Добър вечер!
4: Здравейте! Тук от Княжеската градина в София, където се провежда София Прайд. Към момента се провежда и концерта, в който се включиха различни изпълнители. В момента слушаме Прея. Тук се очаква да пее и победителят ни от Евровизия Дара. Иначе това, което видях, стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са тук сред участниците. Самите участници реагираха и коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство, предлагам да чуем сега.
5: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
6: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
4: И така към 18.30 се очаква началото на шествието, което трябва да стигне до Националния дворец на културата. За новините Елена Бейкова.
1: Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се проведе в София. С още информация включваме нашия репортер Мира Стефанова. Добър вечер, Мира.
7: Добър вечер. Събитието се провежда за шеста поредна година. Участниците в шествието в подкрепа на българското семейство започнаха да се събират на площад Света Неделя в столицата още преди час. Тук има изградена сцена с видеостена, на която се излъчва фолклорни изпълнения, български песни, а също и християнски песнопения. Да чуем какво споделиха хората, които са тук, за да се включат в предстоящото събитие.
8: Така показвам вярата, която изпитваме. Искаме да подкрепиме да се въведе религия в училище.
9: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга. Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата. Това не е най-важното, за което се борим и за което присъстваме на това шествие. Бихме желали все пак България да остане на своите християнски основи и да защити своите християнски ценности.
7: А преди часто пристигна и патриарх Даниил, който в момента обслужва катедралния храм Света Неделя, молебен за българското семейство. Тази година се очаква именно българския патриарх да оглави шествието, а той коментира по-рано пред журналисти, че днес традиционно

0: Многото българско семейство и децата са отчуждени от Бога, изложени са на деструктивни влияния и зависимости, затова е важно църквата да призове вярващите към благочестив живот, да го чуем.
1: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Очаква се шествието да започне до минути, то ще тръгне от площад Света неделя, ще премина през централни столични булеварди и ще стигне до Александър Невски храма, където ще има концерт. За новините, Мира Стефанова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан, след като и двете страни изразиха оптимизъм относно шансовете за сключване на сделка. Иран обаче отрече очакваното споразумение да бъде подписано в неделя. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Трябва да изчакаме и да видим кога точно ще се състои подписването. Макар че това няма да стане утре, заяви говорителят на иранското външно министерство. Не може да се изключи възможността това да се случи в следващите дни, добави той. Седмиците на преговори за мирно споразумение след примирието от 8 април до сега не са довели до успех, като американският президент Доналд Тръмп многократно настоява, че сделката предстои. Ние сме по-близо до мирно споразумение от всякога, написа този следобед в екс пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна е изиграла решаваща роля в мирните преговори. Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение, веднага след това последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица, допълни пакистанският премиер. До сега Техеран и Вашингтон разпространиха корено противоречаща информация относно съдържанието на споразумението, като се опитват да покажат, че са излезли от войната с предимство. Техеран настоява за правото си да обогатява уран и да запази контрол на Турмузкия проток, което изглежда в ярък контраст с отдавнашните червени линии на Вашингтон. Днес в пролива избухнаха нови сблъсъци, като Съединените щати заявиха, че са свалили няколко ирански дрона, насочени срещу търговски кораби. А бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на близо 37 години, преди да бъде убит при израелски американски въздушни удари на 28 февруари, ще бъде погребан на 9 юли, съобщи днес държавната иранска телевизия. Погребението в рония му град, североизточния свещен град Машхад, ще последва 3-дневни погребални церемонии в столицата Техеран, започващи на 4 юли и още една в свещения град Кум на 7 юли. За новините, Мерим Тенев.
2: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Чуйте подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия, като близо 100 души се борят да потушат пожара, предизвикан от удара. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от Крим. Полуостров, който е окупиран от Москва от 2014. Руската армия заяви, че през нощта е свалила общо 177 украински дрона. Швеция съобщи днес, че ден по-рано е изпратила две двойки изтребители Грипен, за да пресече пътя на два руски бойни самолета, летящи над Балтийско море, в близост до нейното въздушно пространство. За новините е Силвия Петрова.
2: Въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват към терористични методи. Това обяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на развитието на окупираните от Русия украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Путин посочи, че развитието на така наречените от него нови региони е общонационална задача и подчерта необходимостта от коренно преобразуване на техните икономики.
5: Съгласно планам до 2030 году Донецка и Луганска.
3: Съгласно плановете до 2030 година Донецка и Луганска народна република и

0: Херсонска и Запорожка област. Трябва да достигнат общите за Русия стандарти по всички основни показатели, по качество на живот на хората. За целта са предвидени около 300 различни мероприятия. Става дума за развитие на социалната, жилищната, транспортната и комуналната инфраструктура, за реализацията на проекти, насочени към откриването на нови промишлени аграрни предприятия и допълнителни съвременни работни места.
1: Заяви Владимир Путин. Руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица, защото не е постигнал нито една от целите си в Украйна и за това не може да прекрати войната. Такова мнение изказа в ефира на популярното украинско ток-шоу «Говори Великият Лвов» депутатът от Върховната Рада и секретар на Комитета по национална сигурност, отбрана и разузнаване Роман Костенко.
0: Путин не може да напусне Украйна или просто да спре войната, без да е постигнал нито една от целите си. Данните на нашето разузнаване и нашите анализи показват, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е завладяването на Донбас. Докато не завладее Донбас, или ще се опитва да се пазари, или ще продължава бойните действия.
1: Заяви украинският депутат Роман Костенко. В интервю за Хоризонт директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков изрази мнение, че Европа отсъства до голяма степен от международното поле и е абдикирала от редица процеси извън войната в Украйна. Относно европейската политика по отношение на Украйна, Кючуков отбеляза отсъствието на стратегия.
2: Това, което на мен ми липсва, откровенно казано, в европейската позиция, е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
1: Каза бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването Събота 150. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на съвета и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
3: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
4: Добър вечер. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес постигна най-добро време в последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта преди утрешното основно състезание. Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи мач от четвърта група в Лос-Анджелес миналата нощ. Тази вечер от 22 часа мундиалът продължава с мача Катар-Швейцария. Хърватският футболист Лука Модрич ще сложи края на кариерата си след световното първенство. След това той ще заеме позиция в Реал Мадрид, където игра дълги години. Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия. Европейски шампион стана Сергей Свинарьов, спортист с неутрален статут. Двойките ни скул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков, Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 21 градуса в Разград до 28 градуса в Сандански. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. И в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен по високите върхове силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат още и максималните ще са предимно между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник с усилване на вятъра от северозапад ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега е ред на пътната информация.
6: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като то се осъществява до посочно в дясното плато в посока Бургас. А в участъка от километър 218 до километър 229 посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока София. Движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в плътното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Трафика се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка с главния път 1-1 София Кула

0: въведена ограничена скоростта до началото на обходния маршрут от 70 км в час. Пътна полиция призовава: водачи, тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация са установени при аутопсията на починалото с нощи 6-месечно бебе в търговищката болница, предава БТА, цитирайки директорът на лечебното заведение Иван Светулков. Във връзка със случаят, министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди спешна проверка в здравното заведение. Доктор Светулков каза още, че сигналът за транспортирането на малкия пациент от болницата в Попово е получен късно снощи. При постъпването детето е било в много тежко състояние. Преглеждат го екип от медицински специалисти, като са предприети действия по превеждането му за спешен прием в болница във Варна. По думите на доктор Светулков, детето е починало в линейката на път за болницата във Варна. Бебето е нямало личен лекар, нямало е и поставени никакви ваксини от задължителния имунизационен календар. Интензивни валежи са разрушили пътя за умурташкото село Бостан, съобщават от областната администрация в Търговище. Обявено е бедствено положение за част от територията на община Омуртаг. Причина за разрушаването на съществуващия водосток е и превлажняването на почвата в района на пътя Омуртаг, село Горна Хубавка. Компрометираният участък е част от пътя за бившето село Бостан, което от 2001 година е присъединено към село Горна Хубавка. Днес в населеното място постоянно живеят 15 души. Община Омуртаг е приела мерки за временно решение на проблема, като през селскостопански имот е положен чакъл, за да се осъществи връзка с местните хора. Очакванията на ръководството на община Омуртаг са държавата да се намеси. По предварителни изчисления са необходими около 100 000 евро за ремонт. В Шумен започна 20-то издание на фестивала Магията на танца. Днес и утре на сцената в зала Арена Шумен излизат над 800 танцори от цялата страна, които ще представят своите умения в различни танцови стилове. Людмила Борисова.

0: с още информация.
1: Фестивалът Магията на танца – най-голямото събитие в Шумен, свързано с танцовото изкуство. Участниците са разпределени в 5 възрастови групи и се представят в 3 танцови жанра – съвременни, характерни и улични танци. 33 са формациите и съставите, които днес и утре ще се състезават за призовите места. Председател на журито е професор доктор Желка Табакова, а членове са Ани Ганчева-Кръстева и Боряна Колева. Танцовото изкуство има традиции в Шумен, а ако се съди по големия интерес на децата и младежите към танците, то града ще продължи и в бъдеще да бъде домакин на фестивала Магията на танца, каза за Радио Шумен Юлиана Керезова-Тодорова, ръководител на балетното студио Перли при Народното читалище Добри Войников.
2: Танца възпитава първо умението да работим в екип. Това е много важно, да могат хората да работят заедно, да се разбират и да успяват да правят нещо красиво заедно, нещо, което да има някаква положителна стойност. Другото, което разбира се развива, е дисциплина и това, че ми развива емоционалността, защото те изразяват различни чувства на сцена.
1: Домакинът на фестивала Шумен участва с представители на 5 танцови формации. Входа за публиката в зала Арена е свободен. За новините Людмила Борисова.
0: Европейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицита за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера, Домбровскис съобщи, че Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва. Като следва становище на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България. В емисията следва прогнозата за времето. Представя е дежурният синоптик Виктория Георгиева.
3: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време, следобед ще се развива купеста облачност, но ще остане почти без валеж. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от запад, по крайбрежието следобед умерен от юг. Минимални температури между 11 и 16 градуса, максимални от 23 до 28. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 24 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика на Радио Шумен. В последната ни среща на територията за блуз в събота, преди лятната ваканция на предаването, с вас отново ще съм аз, Бояна Петрова. Ето и какво ще чуете в днешното предаване. Приготвили сме ви новите сингли на две американски легенди.

Кебмо и Уорън Хейнс. Ще чуем и канадската група Justin Saladino Band с новата им песен Leave Me Blue, както и трикратния носител на грами Fantastic Negrito и едно от изпълненията от предстоящия му концертен албум Fantastic Negrito Alive, който очакваме на 17 юли, пилотния трак How Long. Американският рапър, певец и автор на песни Everlast също представи нов сингъл, той е третият му за тази година и носи заглавието Losing Man's Game. Ще чуем и него. Няма да пропуснем и артистите на тази седмица, Young Gun Silver Fox. Започваме днешната ни среща ударно с трите нови сингъла, които C6Thief издаде през тази година. Те са първите три крачки към предстоящия му протестен албум The Last Season of America. Ще чуем пилотната песен Somebody, издадена на 4 февруари, която се докосва до темите за психическото безпокойство и загубата на посока. Вторият трак, Bad Things, се появи на 19 март и е политически заредена блуз песен, насочена директно към разделящото лидерство, корпоративната алчност и системното неравенство. Накрая ще чуем и The Last Season of America, заглавната песен от предстоящия албум на C6Thief, която направи световната си премиера на 4 юни. Дълбоко личен трак, разказващ за социалните разделения и бедността и вдъхновен от пътуване от западното до източното крайбрежие на Съединените щати, което C6Thief и съпругата му предприемат през 2024. Останете с нас!

Това беше C6 Steve и трите му нови сингъла, които се появиха през тази година. Somebody, Bad Things и Last Season of America. Продължаваме с още нова музика. След повече от 5 десетилетия на сцената, 5 награди Грами, приза за цялостно творчество на Американската музикална асоциация, концерти навсякъде, от малки клубове до Карнеги Хол и Белия дом, Кеб Мо се завръща с нова колекция от песни. В албума The Breakdown, който ще направи световната си премиера на 21 август обаче, той прави нещо, което не е правил досега в цял дългосвиращ проект. Оголва записите си само до китара, глас и внимателно подбрани съучастници, и то брилянтни. Световно известният южноафрикански вокален ансамбъл, трикратен носител на Грами, Soweto Gospel Choir и най-титулуваната капелна група в историята, американския Gospel Jazz Pop Sectet, Take Six. Кеб Мо записва тези 10 нови песни в домашното си студио край Нешвил.

Композициите са написани в период на дълбоки лични катаклизми за блузмена, сред които животоспасяваща операция на сърцето, която той претърпя през август 2024 и края на почти 20 годишния му брак. The Breakdown до голяма степен изразява борбата на 74-годишния музикант с течението на времето, приемането на неизбежността на промяната и опората, която му дават надеждата, вярата и любовта. Чувствах се, сякаш всичко в живота ми се разпадаше, признава Кедмо. Здравето ми, връзката ми, целият ми свят. Единственият начин да реагирам беше да разпадна и музиката. The Breakdown е първия солов албум на Кедмо след номинирания за Грами Good To Be от 2021 и откакто кариерата му почти приключи внезапно през 2024, когато започна да изпитва задух по време на турне с Slash. Трудно ми беше да дишам и си помислих, че нещо не е наред с дробовете ми, спомни си Кедмо. Когато най-накрая се прибрах, отидох на лекар и ме изпратиха директно в спешното отделение, допълва още той. Оказва се, че проблема не е бил в белите му дробове, а по-скоро в сърцето му. Чувствах се, сякаш смъртта ме потупва по рамото, обяснява Кеп. През всичките тези години се чувствах здрав и силен и изведнъж трябваше да се изправя пред възможността, че може да не оживея. Трябваше да премина през някои трудни преживявания, за да създам тези песни, но научих много, поглеждайки назад към живота и връзките си и правейки равносметка на всичко това в нова светлина, казва още блузмена. Тази новооткрита перспектива е в центъра на вниманието в The Breakdown, който успява да превърне болката и несигурността в надежда и устойчивост на всяка крачка. Тази година навършвам 75, разсъждава Кедмо. И знам, че няма да съм тук завинаги. Всичко, което можеш да направиш, е да се възползваш максимално от това, което имаш и да бъдеш благодарен за всяка стъпка от пътуването. А пътуването му за радост продължава и то с концерти от нашата страна на Атлантика. Тази вечер Кедмо и групата му ще свирят пред публиката в Льовен, Белгия. На 15 юни ще са в Манхайм, Германия. Следват концерти в швейцарските градове Цюрих и Берн на 16 и 17 юни. На 19 юни ще е в Бремен, Германия. На 20 е концерта му в Гроло, Нидерландия. Следват три поредни дати в Германия. На 22, 23 и 24 юни в Лайпциг, Брауншвайг и Бохум. И накрая два концерта в Дания на 26 и 27 юни в Вайле и Копенхаген. Очакваме новия студиен проект на Кедмо, The Breakdown, на 21 август, а преди седмица излезе пилотния сингъл от него, Fussing and Fighting. Тази песен се отнася за начина, по който връзките могат внезапно да се объркват. Понякога нещата просто не се получават и човек се чуди какво се случи, обяснява музиканта. Ето и този нов сингъл, Кедмо, с Fussing and Fighting.

Това беше Cab Moy, новата му песен Fascin' and Fighting. Американският певец и китарист, фронтмен на Government's Mule, Уорън Хейнс, представи още един сингъл от предстоящия си симфоничен албум Dreams and Songs, пишната оркестрова интерпретация на класиката на Grateful Dead Shake Down Street. Колекцията Dreams and Songs събира 16 песни от обширния му каталог, включително музика на Government's Mule, Allman Brothers Band, The Dead и соловите му албуми. Записана е през 2019 в емблематичната зала Thomas Wolfe Auditorium в родния град на Уорън Хейнс, Ашвил, Северна Каролина, където той представя за първи път уникалното си симфонично шоу с същото име Dreams and Songs, заедно с 64 членния симфоничен оркестър на Ашвил и групата си, съставена от опитни рок-н-рол импровизатори от Ел Бърбич бас, Джон Медески орган и клавишни, Джеф Сайп барабани и Грег Осби саксофон. Уорън Хейнс ще пренесе своето концертно шоу Dreams and Songs и в Нешвил през следващата година за две вечери с Нешвилския симфоничен оркестър на 11 и 12 май под диригентската палка на Рич Даниелс от Chicago City Lights Orchestra. До тогава Уорън ще е на път с колегите си от групата Government's Mule през това лято. Предстои му и съвместна концертна обиколка на Съединените щати, заедно с дългогодишния му приятел, блусрок китариста Джо Бонамаса, от 22 юли до 23 август. Има планирани и още дати с Government's Mule, но вече от новото им турне Dreaming the Same Dream, по време на което ще бъдат придружени от Зиги Марли, но това вече през есента. Ето го и този нов сингъл на Уорън Хейнс, Shake Down Street.

Продължаваме с канадската група Justin Saladino Band. Саунда на базираната в Монреал формация е коктейл от roots, blues, rock, funk и американа, а преди дни те представиха Leave Me Blue, първия сингъл от предстоящия им албум Steal My Soul, който ще бъде издаден на 2 октомври. Leave Me Blue е блуз балада, написана от фронтмена на бандата Justin Saladino и неговия дългогодишен сътрудник, китариста Дан Бано. Просто искахме да посвирим малко блуз, казва Justin Saladino. Затова последвахме това чувство и се гмурнахме с главата напред. Leave Me Blue предлага първи поглед към музикалната насока на албума Steal My Soul. Според Saladino, албумът ще представи широк спектър от блуз влияния, от традиционни блуз балади и шафали до блуз рок и рутс звуци, като същевременно ще запази цялостната идентичност на групата. Steal My Soul ще направи световната си премиера на 2 октомври, а ето и този пилотен сингъл от проекта Leave Me Blue.

Това бяха канадците от Justin Saladino Band с новата им песен Leave Me Blue. Трикратният носител на грами Fantastic Negrito представи How Long, едно от изпълненията от предстоящия му концертен албум Fantastic Negrito Alive, който очакваме на 17 юли. Песента е въплатила размислите на блусмена върху насилието и разделенията в съвременния свят. Написана е в отговор на повтарящия се полицейски произвол, войните, алчността, насилието с оръжие и системните неравенства и задава въпроса, който сякаш е най-наболял днес. До кога ще продължаваме така? Написах How Long като израз на фрустрацията и мъката ми от циклите, които продължаваме да повтаряме като човешки същества, казва Fantastic Negrito. Гледайки поредната полицейска стрелба, виждайки насилието в Окланд, слушайки отново и отново за ръста на убийствата в Чикаго, постоянно си задавах един и същ въпрос. До кога ще продължаваме да си причиняваме това един на друг? В същото време започнах да се чудя и за собствената си отговорност и каква е моята роля в това да насочим света в различна посока, допълва той. За Fantastic Negrito казват, че от изпълнителите, които успяват да уловят силата на човешките връзки в време, когато културата все повече се създава от алгоритми. Предстоящия му лайф албум документира силата и въздействието на концертните му изпълнения, описвани като църква без религия, като събирания, където слушателите не просто наблюдават, а участват. Не просто концерти, а колективни преживявания, водени от емоция, уязвимост и безстрашна музикалност. Напълно човешки, нередактиран и оформен в реално време обмен между артист и публика. Срещи, размиващи границата между сцената и тълпата, създавайки непосредствена, интерактивна и дълбоко жива атмосфера. Част от тази атмосфера ще чуем сега и ние в новия сингъл на Fantastic Negrito How Long.

Това беше Фантастик Негрито и новата му песен How Long. Американският рапър, певец и автор на песни Everlast представи третия си нов сингъл за тази година, песента Losing Man's Game. Тя е част от първия албум на музиканта от 7 години насам, Embers to Ashes, който ще направи световната си премиера на 28 август. Проектът е продуциран от Yellow Wolf, миксиран от Крис Лорталч и с обложка, нарисувана от световно известния съвременен художник, стенописец и дизайнер Тристан Итън. Включените 17 песни са записани в Нешвил и отразяват едно нелеко за Ерик Шроди десетилетие, период, в който ужасяващите горски пожари в Калифорния през 2018

Това беше последния нов сингъл за днес. Losing Man's Game на Everlast. Време и за артистите на тази седмица. Лондонското софт-рок дуо Young Gun Silver Fox. Дуета е обединил текстописъца и фронтмен на Mama's Gun, Анди Плац, и американския мултиинструменталист, композитор и продуцент Шон Ли, които работят заедно от 2012. Първият им сингъл You Can Feel It излиза през 2015, последван от дебютния им албум West End Coast. Следват AM Waves от 2018, Canyons от 2020, Ticket to Shangri-La от 2022 и последният им издаден за сега студиен проект Pleasure, който се появи през миналата година. С музика на Young Gun Silver Fox, аз Бояна Петрова ви казвам до чуване и до нови срещи през септември. През лятната ваканция Blues Max ще продължи да бъде с вас всяка събота, с много нов блуз, но без излишни приказки. От мен Бояна Петрова, щастливо лято! Останете с Радио Шумен.

0: 20 часа. Новини. Новият концесионер на летището в Горна Оряховица планира още тази есен да възобнови търговските полети за превоз на пътници и товари. Археологически находки ще забавят удължаването на пистата на най-малката международна аерогара у нас. Подробностите чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Пътнически полети от летище Горна Оряховица няма повече от 40 години. Концесионерът на аерогарата работи за тяхното възобновяване. Вече започнало обучението на персонала, заяви за Националното радио Антони Търницов, член на съвета на директорите на петото международно летище в България.
2: Необходимата техника за проверка за сигурност също вече е поръчана. Очакваме до ноември месец да сме готови и да получим разрешение от гражданска въздухоплавателна администрация този процес да завърши и да можем да изпълняваме търговски полети.
1: Летищната писта ще бъде удължена от настоящите 2450 метра на 3060 метра, което ще направи третата по дължина в страната след летищата в София и Бургас. Проектът се забавя.
2: Удължението на пистата е готово като проект, внесено е в община Горна Оряховица, но се появи информация за археологически находки, което в момента ние принуди да влезнем в процедура да съгласуваме това с НИНКН. Сегашната писта е дължината и позволява среден клас самолети да кацат.
1: Допълни Търницов. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистки митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
3: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се тази вечер, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Той каза, че има сигнали за хора, които са били спирани в автомобилите си и разпитвани за националността им на път за работа, което определи като напълно неприемливо. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараш, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: Болония е домакин на традиционния културно-информационен форум на ежедневника Република под наслов Република на идеите. Един от гостите събеседници бе бившият премьер на Италия и бивш европейски икономически комисар Паоло Джентилиони. Той споделя вижданията си за предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
4: Според Джентилони, цитирам, това, което Европа представлява е, че се намира под обсада, защото е алтернатива на националистите по отношение на свободата, правата, социалното подпомагане и цифровите регулации. Джентилони вижда в Европа асиметрична конкуренция. Тези, които искат да я атакуват, атакуват, докато тези, които искат да я защитят, са много европейски настроени. Той сподели, че по време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент на Съединените щати имал разговори с него и още тогава била явна антипатията му към Европейския съюз. Сега, каза още Джентилони,
5: този, който е написал идеологическите манифести на Тръмп за втория му мандат, като например Heritage Foundation, с фундаментални цели да се демонтира Евросъюзът.
4: Той обяснява и защо.
6: Primo perché è un'alternativa ai nazionalismi.
5: Първо, защото е алтернатива на национализма и второ, заради европейския социален модел.
4: Паоло Джентилони смята, че е необходим по-голям европейски суверенитет да се реализира вид федерация, фокусирана не само върху отбраната, но и върху финансите. Въпреки трудностите, Джентилони е оптимист за бъдещето на Европейския съюз.

0: От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Петима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се ударил в дърво и се е преобърнал. Четвъртият пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е блъснал в друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист пък загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. Въведен е обходен маршрут през град Шипка. Изпълнителната агенция

0: Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения. На 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуалност се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да раснат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за утре, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. И допълни също така, че Иран не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американско-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано в неделя. Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягва до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Българският военен пилот Николай Калайджиев постави 6-ти световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути след навана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
5: Никой не е дръснал да направи 1000 излитания касане, така че ние сме първите.
4: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
5: Още от преди половин година съм го планирал.
4: Какво да очакваме?
5: Ами нещо още по-натоварващо.
4: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията.

0: кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на 6-кратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос е наложен от Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция, а британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така утре той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол в 22 часа започва матчът от втора група Катар-Швейцария. А през нощта и рано сутринта наше време има още три срещи. В трета група са двубоите Бразилия-Марокко от 1 часа и Хаити-Шотландия от 4. А от 7 часа е сблъсъкът Австралия-Турция от четвърта група. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу състава на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчета на Джан Лоренцо Бленджин имат една победа и една загуба.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! В момента температурите в страната са между 17 градуса, т.е. от 17 градуса в Перник и Търговище до 24 градуса в Сандански. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през утрешния ден ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобни часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Porque los niños de

Dios ustedes dos.

0: aquí, allá. Bueno, ¿cómo se llama?
1: Wie ist es, Radio Schumann?

0: Българско национално радио. Часа новини. Моторист е загинал на място на пътя Русе-Силистра. По данни на полицията, мотористът е предприел неправилно изпреварване, навлязал е в лентата за насрещно движение и се ударил в друг автомобил. Пътуващите в колата са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Движението в района на Сливополе е затруднено. Сложен противопожарен летен сезон очакват огнеборците в Ямболска област. Високата и буйна растителност след проливните валежи създава допълнителни рискови фактори за възникването на пожари по време на предстоящото засушаване и високи температури. Внимание се изисква и към селскостопанската техника по време на прибирането на реколтата. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Човешката дейност е основната причина за възникването на пожарите и през миналото лято, посочи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението комисар Иван Ди.

0: Миналото лято имахме доста сложни и големи пожари. На 4 пъти обявявахме бедствени положения във връзка с пожари, които са възникнали в горски територии.
1: Използването на изправна селскостопанска техника е решаващо за недопускането на пожари по време на жътвената кампания, която предстои да започне след броени дни в региона.
0: В наша страна ще има и засилен контрол за спазване на всички мерки в земеделски земи, в горски територии.
1: За по-бързото овладяване на пожарите през това лято ще бъдат използвани и дронове.
0: Ще не са много от полза във връзка с разузнаването на пожарите. По-лесно ще ги овладяваме, защото с разузнаването ще видим къде са пътчета, на къде се развива. От едно място няма да е необходимо да го обикаляме целия периметър.
1: За новините, Даниела Костова.
2: И в Гърция се проведоха гей-парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В центъра на гръцката столица се провежда голям гей-парад. С много цветове и музика демонстрират искането за равни права на всички. Участниците носят плакати, всички сме еднакви, ние не сме по-различни. Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в прайда, концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кмета на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Те скандират. Има само едно семейство и то е традиционното. Искат също да се забрани гей-парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. Скандират също. Забранете тази лудост с гей-демонстрациите, така не се възпитават деца. Прави впечатление, че и на двете демонстрации има много млади хора, студенти и семейства с деца. От Гърция Катя Пеева.
2: Министерството на правосъдието на Съединените щати одобри без условия придобиването на Warner Bros. Discovery от Paramount, след като стигна до заключението, че сделката няма да навреди на конкуренцията и на потребителите в секторите на телевизията, стриминга и филмовата индустрия, съобщи БТА. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
4: Въпреки решението на американските федерални власти, проверките по сделката продължават в няколко американски щата, както и в други юрисдикции, включително в Европа. Сделката е на стойност близо 96 милиарда евро. Paramount, зад която стои семейството на софтуерния предприемач Лари Елисън, наделя в наддаването срещу Netflix, която първоначално беше постигнала споразумение за придобиването на стриминг и студийния бизнес на Warner Bros. В края на февруари Paramount и Warner Bros. Discovery подписаха окончателното споразумение, а през април то получи одобрение и от акционерите. Според информация на Bloomberg, 10 американски щата, водени от Калифорния, продължават да разглеждат сделката и може да заведат съдебен иск още този месец. Сделката предизвика и политически реакции. Критиците на президента Доналд Тръмп изразяват опасения, че новинарският канал CNN, който е част от Warner Bros. Discovery, може да загуби редакционната си независимост под контрола на Paramount. Тръмп нееднократно е критикувал CNN заради нейното отразяване и е заявявал, че смяната на собствеността е от особено значение за него. След придобиването на Paramount от семейство Елисън, новинарското подразделение на CBS News беше обвинявано от част от журналистите си в по-благосклонно отношение към администрацията на Тръмп. Няколко кореспонденти на предаването 60 минути напуснаха или бяха освободени, като част от тях твърдяха, че са били подложени на политически натиск. Към активите на Warner Bros. Discovery принадлежат филмовото студио Warner Bros. DC Comics с герои като Супермен и Батман, поредицата Хари Потър, както и стриминг платформата HBO Max. За новините, Мерим Тенев.
2: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. часа новини. Микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролно-пропускателния пункт Пода на входа на Бургас. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Полицейската акция по задържането на микробуса е блокирала движението по пътя Созопол-Бургас, където се образувала колона от чакащи автомобили. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. След провала на проекта за общ европейски изтребител се появяват съмнения и за бъдещето на съвместния германско-френски проект за основен боен танк, предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
1: Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер изрази днес съмнение за бъдещето на съвместния френско-германски проект за основен боен танк Main Ground Combat System, като предупреди, че евентуално намаляване на френското финансиране може да доведе до нови забавяния. По думите му, планираните бюджетни съкращения от страна на Франция биха се отразили негативно на развитието на проекта. Ако разполагаш с по-малко средства, не ставаш по-бърз, а ние и без това вече сме много бавни, посочи той в интервю за германския вестник Welt am Sonntag. Проектът беше стартиран от правителствата на Германия и Франция с цел да замени германските танкове Леопард 2 и френските Леклерк чрез създаването на нова наземна бойна система, която да влезе в експлоатация около 2040 година. В проекта участват Rheinmetall, френската компания Thales и KNDS,

0: създадена след обединението на германската Краусмафа и Вегман и френската държавна компания Некстър. Паралелно с това, германските участници в проекта Rheinmetall и KNDS Германия разработват нов основен боен танк, наричан неофициално Леопард 3. Очаква се първите машини да бъдат въведени в началото на следващото десетилетие. Това е невероятно дълъг срок. Днес не мога да кажа дали изобщо ще има такъв танк, заявява обаче Папергер. Той направи тези коментари дни след прекратяването на друг мащабен френско-германски отбранителен проект, програмата за изтребител от ново поколение Future Combat Air System. Германският канцлер Мерц и френският президент Макрон обявиха прекратяването на проекта, след като компаниите Dassault Aviation и Airbus не успяха да постигнат съгласие по ключови въпроси в преговорите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Китай няма да позволи бъдещето на Корейския полуостров да се решава без негово участие. Така специалистът по история на Азия, професор Аврам Агов, коментира посещението на китайския лидер Си Цзинпин в Пхеньян през седмицата. Според Агов, в голяма степен става дума за реакция на сближаването на Северна Корея с Русия.
2: Този ренесанс в отношенията между Русия и Северна Корея променя баланса в Източна Азия. Китай трудно може да се позволи да стои просто на страна и да наблюдава как влиянието в Пхеньян относително намалява. Това означава, че стабилността на Северна Корея и влиянието върху решенията в Пхеньян остават въпрос на пряк китайски национален интерес. Тук паралела с 2018 е неизбежен, когато диалогът между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп се активизира. Пекин също се сети и се включи в цялата тази дипломатическа сувалка.
1: Каза в предаването Събота 150 професор Аврам Агов, изследовател на историята на Азия в Лангара Колидж и Университета на Британска Колумбия в Ванкувър. Гръцките власти съобщават за появата на лилави медузи в Средиземно море. Чуйте още от кореспондента ни Катя Пеева.
3: За сега огнищата с лилави медузи са само в област Атика и Евия, но се очаква да се появят и в други райони на Средиземно море. Поставят се специални мрежи, които спират медузите и те не могат да достигнат до брега. Тези мрежи се поставят лесно и бързо и са реална защита, казаха кметовете от районите, където вече се появиха този тип медузи. Миналото лято огромни загуби понесоха заведения и хотели, където до брега достигнаха медузи. Туристите напуснаха, сега се вземат мерки за спокойствието на почиващите, коментират и местните жители. Причината за появата на този тип медузи са топлото време, климатичните промени и риболова, които увеличават тяхната популация. Лекарите дават препоръки при ожилване от лилава медуза. С ръкавици да се отстранят всички пипала, полепнали по тялото. Мястото на ожилване се изплаква с морска вода. След това се поставят студени компреси. При възможност е препоръчително да се потърси лекарска помощ. Специално предупреждение има към родителите да не позволяват децата от любопитство да вземат медузата с ръце. От Гърция Катя Пеева.
1: За времето ще чуем Христо Христов.
4: През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобни часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

you said.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

първите минути на 14 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток отново ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият олимпиакос станаха баскетболни шампиони и на Гърция. Следват подробности за тези и други новини. Шестима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където

0: Джип се е ударил в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние, причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка при удар между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. А късно с нощи друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се ударил в друга кола. Пътуващите в тази кола са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство по два случая с смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, увериха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд, в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който взе участие победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведе шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Думи на патриарх Даниил. А в Гърция също се проведе гей парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът Никатя Пеева.
4: Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в Прайда. Концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кмета на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Искат да се забрани гей парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. От Гърция Катя Пеева.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
5: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици» и «Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараш, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и

0: двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
1: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщиха от украинския генерален щаб. Допълва редакторът Ангел Григоров.
2: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.
1: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което румънският проток ще бъде отворен за всички. Това обявява в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко ще се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати. Това написа дословно Тръмп и допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американо-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано конкретно днес. Българският военен пилот Николай Кавалджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет, а на всеки летателен час пилотът почиваше по няколко минути в ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация от кореспондента ни Здравка Мастянкова.
3: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
4: Никой не е дръснал да направи 1000 излитания и касания, така че ние сме първите.
5: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
4: Още от преди половин година съм го планирал.
5: Какво да очакваме?
4: Ами нещо още по-натоварващо.
3: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на 6-кратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и отпратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснение или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране на полета. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
6: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства.

0: при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма над тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89-85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Бождар Сарабуюков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение от 10 секунди 500-ни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция е за италианеца Габриеле Мини. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията, и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така днес той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол отвъд океана във втора група съставът на Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар. А през нощта и рано сутринта наше време има още 3 срещи. В трета група са двобоите Бразилия, Марокко от 1 часа и Хаити, Шотландия от 4, а от 7 часа сблъсъкът Австралия, Турция в четвърта група.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Перник и Дупница до 20 градуса в Сандански. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че движението по пътя Русе Сливополе в района на Сливополе се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Екип на пътна полиция регулира движението. По обичайния начин се движат вече колите между Дъбница и Долно Дряново в област Благоевград при разклона за село Крибул. По-рано там движението беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е също така и движението по пътя Казанлък-Шипка. По-рано колите там се движеха по обходен маршрут заради тежка катастрофа, за която стана дума в емисията. И в края още веднъж чуйте водещите теми. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000

0: излитания и кацания. Александър Везенков и неговият Олимпиако станаха баскетболни шампиони на Гърция, а пък българските волейболисти спечелиха третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия, като победиха с 3-1 тима на Аржентина. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

free. Радио Шумен. Оставаме заедно в музика.

bnr.bg Шумен. Прочети новините. Събитията от деня в звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnr.bg Шумен.